progression of the groove.

Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka det storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vi tja spennandi gavbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avlittet arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
1: Takk sekundi.
2: Skulle du köpa nya gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta då och köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
3: Vars du kväll? Till Algeria.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Är du mål? Hefur høgpunne, torra hú, etla vødda krampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl mónu.
5: Fra gulle glokon. Til tikkun og jomuksa skifta vindei og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfolk út að ráðja við til bestu lausn. Hur out chapers og openland. Vi vøta tikta go vindei og hórar til Atlantarv og gaskan í hasat. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inneglas, etla sandglas, ontsju lutu, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi er noen fantastiske prus. Gulle klokkar, pofta jack 2, pofter, gulle voit.

0: Leirdein kan bli ein av fjersmina si atter i marsdagdalna fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F. Mart er sjolvandi av stjannun og sier fra distnun inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F. Mart, tutt på Bostradio.
1: Områden sin samstarvi, Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husavir kommune.
2: Og i trotteren av F. Mart er stolaver av Movi.
0: Vill du uppleva följa einasta vaksmuseum eller sitta där storslitt nu västmanna björsne vid äcknon ejon du kan stå eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor vid tja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skåren. Västmanna Torescenter bjöder en del fotland av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa i det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan e-marskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showmauer. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Ja, gåvan det Vi tverra sia velkommen her ur Sarsbergere Vi sender på en løs ur Sarsbergere i dag Og har en størtesten mittelen Viking og Habe Som fyrir vera nokså avgjerande fyrir Europa, strøye og i første døltene Jeg drap meg i dag, har vi finnst tvær rattelige serfrengar Annar av vettelen og hin at han fyrir meg ganske Nei, jeg vet ikke hvordan man skal lyse til her, men Fyrst, Jakob Elsa, velkommen
1: Takk for det
0: Og hin så Atle Gregersen, velkommen
2: Takk for det
0: Ja, jeg har også sagt to, så synes du om I mest Kanskje særlig begynner vi akkurat om Kaui, Europa fotball først Og så kanskje færre synes du slitt akkurat spek livet til det første kappen I Atlanta, så det så løs Eller synes det har vært om det går svært Men vi kan også begynne I Klagsvig Vi skriver det 28. August 2016 Og antje første li etter I europeisk fotball I år Jakob, Elsa, du tog hjärsta baden ur Klagsvik där spaldes den senaste distor jar. Hvordan får du lagar fram I Riga?
1: Ja, det var ett öjligt trusht från Riga FC första parten av distorna. Jag har alltid att vi kanske det största trusht som vi har I kanske I flera år. Kanske samma vid distorna I Serbia I fjol mötte Radnicki. Så det var olja alltså Magdalen var vi kaj då kom jag tror om först 20 minuter men så evil ever kaj ja och så jävla det syns ju sin ut och men så kom att ta fram om och kaj svär att vi första kaska nästa allop som andra allop som kaj every this någon så som rekord I cirka 5 av 4 och ta jävla så det syns rättligen gå ut hinner börja lägga sig kaska sin mer åter men kaj skapar I snack stadväck men kanske satsa kanske på att få långt ett lag till att ta kunde kanske ut med mer men så vi hade det nåt för sig där då så så jag går till varje ett störst personligt misstag och det var ju rössa hit förra mål var förresten det var självmål så två alltså Rika skulle skåra kanske två och kanske fler mål men akkurat Hesberg skulle inte skåra
0: Så det var som vi hörde av där så var det inte uppe på bordet att Riga vann distan och gör?
1: Nej, alltså nu stryker jag till ötland distan östen förra, 140 minuter så hade jag Riga här I månen östen av förra distan och I malchansen tar Vörjus framför I XG ta kött om tanddistan hade jag varit rymme jauner så sammanlagt iver 140 minuter är inte nivå om att det är bättre lys för vi är men vi möter ända I gör alltså allt vi utgörs på små marknader och tar ett finnas rekord och kai very and gower stuff so so more like we are
0: Og hvis vi tar alt alle gavir, at I kjellig landen tar alle bæst I kjellig bøy, at så ikke alle distene går sør, men det som du sast, hva kan du si fra deg?
2: Ja, sind som en som jeg på jeg har omkring eksamen I Jørskvall, så jeg bare ser en par sted, men jeg har aldri lagt den nere som du hører vi kjellig, jeg har aldri tar en øyne sterk kan en laga til at det under øyne større trus til at jeg vil liva det, til at trus til I kjoltan så rævlig lant jo her, og den ekva rønta laga som klarar røy stormen er, men da vi har straffar øyne kynest, ta de missade bulten halt mot ändan och det första målet är ett mönte gör det öliga tjejligt det är en 34 fejler som Kajan vanligtvis inte gör men det är det som händer att dra upp mot Gåvar med oss då och jag hade att Kaj har vi vittla flott åken här till att när det öliga är klart är man inte klar att en playoff till stö det är alltid flott och så alltid tar haft stånk ut I allt där så jag syns inte harmless för Jocken det var ett väl att ronkor som sexuellt det skrek och gick I tjumbaka spel men för första fotboll är det faktiskt en tjej lite att ta lite ivlegaren I nekvar och där finns ju I slittan där sista petta petta ju är och annars är Europa som är väldigt helt okej okay, och så vi kommer ju tre runt och man kan säga tar att så för marginalerna visar och Jocken har tömdes någon så jag aldrig vill så kom fram och I munnen hade det där bäst på en grund tog jag med att träva Leo I dollarspel
0: alltså är vi kom här till att det här körde Werner Kristensen så kör ju ända I bakaspelen här
1: Nei, altså det det som så at altså det nå I skipanen vi Conference League kom til Vestland 21 og ta I skipanen så løs at det nekk latter jeg kom og et ølderspill det som bakkespill ta for det visste gjerne og det så ikke vi da jeg skriver en grøn om det og det til Jørskvalde at Andorra fikk et liv vi nå I Interskaltes og I et ølderspill og til bare tve land etter til San Marino og Montenegro som ikke har haft liv I et ølderspill og til aller fleste så igjen til Vestland 21 så Så det kommer att hända I Rockfield att det kommer att hända ja, alltså det kommer att hända för att få ett liv I dödarspelen till mycket bra, så är det som kappgörelösen är nu
2: Ja, absolut, annars en gågrind att skriva I jag måste lugga läsa han tvär för Sicilien ordliga men då vi skulle lansa efter vi skulle avrika första år för jag kunde bli vi ha förra liv som jag skriver och så alltid alltså Chatham First Lynn blev det öle outgående att du hade den bästa spelare tökar och kajan över harsrakter Otmar hefur gjort det, Jakob hefur gjort det, og hverfor Jakob hefur gjort det, lunches og gongt ikke vel så kåi, til halde i verste halde jeg vi. Og annars så har vi tre øyelige herre vekslere, like, som man sier, andre akkurat anstakke lager som har spalt øyelige nekker minutter, så at det kommer så tatt, halde i slett ikke så gale, men hvis jeg kjenner at så er det øyelige bittre, og det kan gengå til det først, så nå kan det være at vi at kåi kollapsar, et eller annet har skjedd eld og i hele lorske vinner skjedd og sånt, så det er vi nok så spent på, sånn.
0: Ja, men som du sen säger så har jag sen så jag öppna vi lägger den så lux men alltså NSO hade ju helt schön en brand vi utan det är eller stor profil där för skulle in som skulle lätta det för skulle se in i Europa som inte är touchet liksom det där det har väl sagt han så skulle jag säga.
1: Ja, alltså tandisten som Kai spelar möter Kaunos Salgiris. Det är alltid ett av större chansen som Kai kommer i detta spel. Det är alltid Max Powell nämnt ju. Man visste gott nog inte Lutakas i röksaktiskt. Det är ett av större chansen. Det är alltid var inte... Jag hade inte varit bättre än Kai. Och Kai alltid vinner 1,5 och möter 0,3 i fjörd. Och så har XG samlat sig ur 140 minuter. Men Leachland och Kai i Europa till Ottenfrisberg. Og han spalte bare 33 minutter alltid, jeg tar med 140 minutter, og det ble veldig utkjørende sammen vi, at Jakob og Otmar stått æren Øysen på skatter, og så fremhåndet han Patrick Johansen og René Jacques Johansen, ikke vi, så her fem lastespillere.
2: Og
1: ja, han manglet, så han spalte i Råp i fjor, tar jo kanskje nok jauner han og Marsk. Men fem lastespillere, og jeg tar med, nå er jeg oppravenner der, men i tidlig at jeg tar i tøtter, så er jeg kanskje fyre av dem, størst ett vi kör lastin.
0: Alltså hörde det säga att man kunde ha Telvis under Irvis kanske innanför Chakao eller kanske från fotbollssamband någon för jag spelar in nu för en vi är i Europa sort.
1: Ja, att det är Berg alltså Max Power spelar Elias Smalt där vi vill ju för det här halt måste här bara vi att vi smickrar och samarbetar underlig. Jag brukar öja nästa som spelare nu till Jordan Fjord Ösne och ta heavy cykel kosta och kraske. Och så är det att Kappengarskrain till FSF och punter Europa störst spalt. Jag hade Kai spelare fem dyster på Nujan DR på punter och till den fyra dyster mot Bisse där som Kai just nu under Avrigar tar er bara fyra DR mittlen. Så akkurat han bara som vän och viverskan till åkran av scouten.
0: Och så att det är nog stöd att här nu hur du åttan från efter fotboll till att lukt hur du som stöv till att läsa som tension nu som tar du spalte alltså huxar du om Ferjo och Frui och tälliga distund
2: eller ja jag vet inte hur huxar om Frui till att ta fel där vad Kai spelarna har sett fram till Europa Cup i åttna rättliga alltså till att ta spela fotboll till i halt att att liksom Kai ska tåla spela två dagar som vikna men i halt ett lat trutchar men till halt ska hända innanför. Jag hade programmet så den blev för strand. Jag hade vidare allt för lite kreativ vi distar och assetan. Vi tar för exempel Frui, tror jag vi gick om sommar. Och de flesta fällen har Frui för att det är Perman tränar efter. Och jag hade, man snackar om man vant ner, man missnackar Oscar. Ja, till oss, alltså. Hvis de missar så är 25 Oscar som är färd till Danmark eller Lallantia eller så. Det är alltid inte så viktigt. Så jag hade att jag kunde vertälla vad Örvus är för jag just försk och fotbollsvörna som är aktuella för bäg ombudsmän och för att det försk fällen kunde hålla några pengar in där. Så är faktiskt av Team Kari här, jag har alltid att skriva in där Ussoström, men nu kan FSF ju helt inte styra att sötna semifinalen och det runa och blir 120 minuter och att tar få åker rekord och så blir åker karantän och så vad gör så gör så här, att det är nog inte redan nämnt, det är 20 år så dock och så är nog inte klar att sätta en bättre skriva, men i halvtid man ska tänka ätligt till att det här, och så blev kreppan till Kari, eller kreppan press jag Kari blev ju förvärre, Lutzen drog ju vid att tappa mot Nordsjövester och HPA hemma. Så hvis du hadde vunnet for eksempel Norsk Vester, så kanskje du hadde tåret sin bedre og spørst omkring noe i landskapisene. Så det ble jeg ikke, alt som kunne gange gale, tjekke gale. Men jeg aldri vil være nødt til at, hvis vi lagt lagt når vi er internasjonale vedbold, det er jo tett støv til vi nær noe som rådfors, så halte jeg at man skal prioritere at Jeva i Robocop-livet så gav forstås med rørmålet. Men det betyr ikke at det ikke er ikke ånke til å gjøre spørgjøtene kunne spille at forstås det som vikner. Bare ikke fylltjent.
1: Ja, I allt man kan östa hitcha så man ska östa kan se geva topplidna sinter av skyltene mitt landa spelar vi tver halvfinaler i fargen och för, hvis man säger att det är så ringt att få glopp och ångstande så kunde man hitcha är halvfinaler vekk och det är vi öliga gott för spänningen det är ökt möjligheten för att det är bort fem lika kommer finaler kanske vi var inte 3-2% men det är alltså lichelen ut i forringen ut i som är skyldiga till er topp fem lina som inte vill jag ut i att mörda sig att ha med minkar ja så ja så alltså är allt jag tar kunde offra ta en till en halvfinal där för jag finns ju så och så finns jag att för Mark Wild samband med Europa så var det vinn för Kassa för Bor
0: men alltså det som du säger är att toppla in faktiskt har själv skilt nu det att de skulle spela sig negativt
1: ja alltså att det är tvär halvfinal där ta har skilt nu så som är har skilt
0: All right, men allt I allt, hvis vi tar samman om Europa I år, godkjent år för första linjen.
2: Ja, så hvis jeg skal svære med munnebrillen, så alltid det gav kjent og øyelig harmelig. Altså, henne så I vær jo I baronens sengen og luttet at det var framfor 2-0 I Klagsvøk og spalte rettelig vel og kjellet godt helt det. Kåi vinner den første røkstøk, nei, ikke røkstøk, den første listen I Champions League som alltid avgjent. Det tar vær rumlig sikker på at det for å komme og akkurat slik av men det koppet akkurat skøyvann vi her, det også annet I koppet rett av vi, og teamet landet som Jakob sier, den mest avgjent spilleren I første Europacup så tökret tror jag det är belastningen av pott som är 500 år nu har gjort 16 mål I Rebesen capping on halt I York skriver jag tablöv ulle tricky shot om några ordliga frustrer och kunde Paul av skiften sin Mario det här kunde han allra helst men vi det är ju svidel vänjen kunde Jakob är ganska I inte så till oss när vi vänjer stötta till I av den som han hällde det bäst och kan ju utfra att han också när vi går fram
0: Är kan man säga att detta vi är så nästa spel det chatta med Eltro I Klaxvik att komma och göra så så han det nu rätt att rätta Elsa nästa år går så lunch för Kaja klara att hålla fram och vänta matan.
1: Jag vill säga att visst tar skulle få ett dolt att spela så så vi har då nöjt att vinna FM och jag går så tant alltså tar som är I 3 plus kanske och vi har kunnat under det här till att det skipan är bara så lös att visst du inte kommer som mästare vi är så har du I halt inte från jag Kanada jag hade från landet nummer 82 och short och nio Ta halte jeg til å være kanskje åktelig I alt over Bulgarien som kom I et dølderspill. Annars dotti öll var det bare mosterer som kom I et dølderspill. Så du skapte mosterer for å komme til. Og vi skal ikke bli mosterer. Jeg til det Rokningen, hun kommer her etter. Altså, tar hun godt hava etter et superlig neste år, akkurat som I fjør. Men ta standard og conference league og hava ikke en realistisk chans å komme I et dølderspill. Så da må vi vinne FM I år. Annars ligger det kanskje 2 år frem I tiden. Og ta pluss av 2 år til Arne nå, så bør det en kjans.
2: Ja, här är ju så totalt osamt att man kan ju gott spela Jakob till man kommer upp I fjörden. Du ska helst bara köra en tjej 8 av dem. Alltså Jakob är 8-0-20, Kalsu är 8-0-20. Åtmar kan stanna där till andra Oltrush, hvis han släpper runt han hans maskerna. Så det ska jag kjolla vann det. Jag syns inte, jag har inte nödvändigtvis att det är ganska allt som kommer att göra dem. För att det är ångt, jag syns att han energi och nu får han nödvändiga vänjare. Och tar rutt av ju Borg I fjör. Det kommer längt I Europa. Tar Monti och nästan kommer ju tillbaka spel. Den här vägen. Tar vunnit gröjpna. Så kanske det är akkurat det som ska till för att... Det så kommer cirkushästarna vakna efter så och släppa runt den skäven så aldrig stadigt har det här för jag klarar starkaste li och starkaste upp. Men Torsk skulle ju chepa rätt och ut du hvis man så inte blir mästare så är ju lösen men jag rotar vi så det blir väldigt spännande vid det kanske men hvis vi känner som förra rätt så är jag där att vakna nu och färra att ge en så I skarsman gäng till det sista skäven för det blir jävligt intressant.
0: Och som vi då kör nu har vi då snackat öllen om det utdrag ja Jakob player och över en sån talk news area. Jag heter att se jag får Julia för Kai att man det är så stäcker det.
1: Ja, så tror jag finns 12,8 miljoner för att komma I Rockstock och det som är skillnad är det härliga som det som man ofta budgeterar vi kanske kommer här till. Och så halt jag att det så där så Rockskapen så ska jag ändå vi är tar vi det här så Så det är ju sex okej för Charlie och Kai GT men vi ska ju spela FF när jag är så Jim Rockton och nästa år kan ju ömda var och så tack han kan ska vi redan ju att help prevere några bullar.
0: Vi kan fylla kon spekla in att du för ska dölta men jag husar lugga spela alla som jag förvänjer är Allans linon så längt med Destinar kvätt kvätt gemma med Destinar är du till Ölen kvar Destinar och Hicker Ottalanda ja Ölen Data alla stannar.
2: Ja, det är ju alltså Alltså det är ju ett labbla klick här, det är längt med det här, så jag är rockt med i Succi med all en touch och tal för oss det som vikna. Succi alla det första det här, och Succi öliga nekva det här, och talande att jag vill nöttra följa vid kvar där är, och det är bara för att jag kunna snacka vid sig spelarna här, tror att det är ju så att vi ser inte ett lag som är talande, ja men så förväntar han ett eller annat sted att det följa ordet väl vid. Och det ger ju, hvis man ska kunna snacka vid så ska man veta vad rör sig till dem. Så ja, jag är så jävla när jag får bostad. Det är inte sörst att ångt det också om man vill klicka över det, att man ser allt grönt. Men nu närskast vi att det är ett landslagsomfär och vi tar extremt nekva donaliga lagar. Så nu klämmer jag ordentligt nek, men jag vill säga att maj, juni, man var som tunnare kommer till öknen. Europa Cup, äventyr, så är det en ibisko, lefellum, hjälper oss att sända på abstinensen här. Men ju, det är inte drutt, det vill säga.
0: Och kanske ta ju skejer tackas ju upp man kör den man steppar ju undan skärna förbulten men följer man inte väl vi som opposition och ta.
2: Ja, det är inte lön alltså det är som vi snackar om vi går ju till näkra legala spelare som man helst inte ska vara för gjorta. Men i halde vid i första förbult här var en så mycket stora pulju av Donald och Lökaren att nu är det nog snäck för som gör sig allt annat. Så vi droppar ju en 5-4 till spelaren aldrig. Som vi tar som har vi inne omkring Jokon och till allt Donald och Lökaren. Men till Sean den äkare man helst vill undvara minniga nära. Det är förstås ju utlevera kvarter i det. Men då finns det rörliga väl vi och vi tar vår program på förra distrikten och halvstått att ta först ännu. Så det blir en sorts postespel. Det är fire att de som kunde spela förra för den halv fems. Och hur ska vi ta det gäng upp? Vi kan köra för näkvar som är då. Ikke før for å spille, men 20-30-1 og 20-30-1. Så det er størst postespill, og det er nok så interessant å sitte ved, og så må man røyne når jeg kan sitte rødt og se om man sitter i sinne til der imiske distene.
0: Tvare lager noen som vanligvis er i landslinjen, og tørre av Eimers og i Sønnesen er vi. Mitt land er Gunnar Vatnamar er en dår i Danmarks nivå, han spiller vi en ferdig veile, og Gesa, tror jeg for meg at det match, og i tre ekkene, så tror jeg det er tilvalg sagt hans stuttler for Beitikken og Førskan Føbbelt og Førskan Føbbelt Svahøy.
2: Ja, det är alltid inte några löjna. Alltså Gunnar, utanför så kan det kanske viska som en rundalskiftig affär från möjliga för spel och matcher i Ryssland och dölderspel som vi är. Men han fär till Gunnar blev en andre dvar och i Ryssland är programmet extremt sträv förra fem månader. Han är inte powerful spelare och för familjeliv och så vidare. Så, och väl lägger man efter första tjön så det är spännande tjön. Rotary i League 2, han fär sig Rotary. Han har ju gjort det gott och det kan vara gott för Jakob till att nu är vi vid av grannar i och så är alltid torvad att säga att jag alltid känner finns ut ändliga ordentliga kökenbrott och allans linnan. Han spalte väl, han vi mot Tjeckia och han spalt skåren i Kroatia och Georgia gott. Men jag kunde också med han blev lösen var dominerande så hade här pitch bär på och vi anade blöda via gänga på enda matan. Hvis man läser filter sin video Jakob som ju är Limer i Grimsby norra, läser jag inte en. Fjärpar väl med norra. Så är det ahu i alla möjliga ställningar. Så enten för lunchen och i Grimsby ett la fyra vi är. Så i halde till öliga stortlig för första fjärpål där vi spredar per till. Och han är vurs där vi är syndra tåle. Om Garskon gullar sig så ber allt till. Så nej, öliga spännande tog fram av Hesaborg.
0: Och jag kommer också att du vill göra så väl vi lägger att vi kan tala ut åttalanda. Det är inte alltid till att vi finner till om två eller Jandan Vanker och Arren vi har lättat att ta ut och lägger att vi lägger att vi lägger att vi lägger Fabrizio.
2: Romano.
0: Ja, hos är vi där och du vill göra väl vi åttalanda. Kvart rör sig annars för att vi tar suttja några förska lägger att vi lägger att nu är en transferen där lukkar kött.
1: Ja, så det är ju värdet när jag fram om Aron Benjaminsen. Det sista heter det sista som han spelar och så färd han till Hearts i Skottland. Och Hearts har spelat i Dölderspel i Conference League, Europa League.
2: Ja,
1: det är alltid Conference League. Ja, så det är värdet hur ser Aki Samuelsen och Martin Aknarsson och han där hur ser Trutcher i Dölderspelen. Kanske har vi i USA omkring. Och så, ja, alltså Mattias Voss skifter 18 kappengar, men han är så inte föringar till Vänstersöld i Nasbergstaden i Danmark och så jag är att det är av och för kronspelare men alltså jag rock vid att han som ständer sig när man var i sig små men alltså jag har alltid det här man har också ivraskar om åker händet och syns det här till fel och blöd desperat och i färgen är det gav spelare låt vad säga böjligare så jag har alltid att man ska inte avskriva det.
2: Nej, alltså hvis jag ska läsa näka tre så har vi ju en Lischeberg i Serie B. Nu närskast vi inte är, men i halde ju i Italien man tilltid en signer av er. Där skulle alla vara halver mafiosar och vara viktiga så det här kan hända också. Annars råkar ni inte vid några föringar som fär härifrån, men det är så öliga kött. I halde, hvis man följer sig inte vid utanlanda så ser det öliga några ställen i auto att ha en med vare. Så är det lagarhandlande ta gång när 17 till att säga, hvis Premier League, Serie A och så vidare, ta tag om man sin sånt igång så drippar det. att det gång 17 jag drippar vi är så det kan bli totalt kaos I nästa vecka och runt omkring och det kan sjön det arbetskonkurrering men jag håller vid att finna och kan spela på plats här som det skulle vara eller vi tar och klarar det själva alltså här så vi ju skift till till att gott lei och Martin har kommit över till 60 centra tog jag kommer plats och jag blir fastare så så jag håller till och inte glömma Mattias Hellstedt som spelar I allsvenskan så tack tack han ju hänt också men jag håller vid det en gång steg akkurat nu och jag håller att till viktigt för jag kunna ta spelaren som färdas det ger det gott och jag så blir Rahon för förspelaren I center hackre och ta kunde bent då att Prusen är fan en lösen drop alltså för en gång Ulle Buller men vi ser så tull nu om Aaron Benjamin passar om Lion och Leon och Sellon och så vidare ja men så på Lucas då tar ju när kanske kan Germont till den första kvällen för starta kan oss det.
0: Och som är halt ju är snär center Everson nu man har ju skulle kunna komma så det går ska när som drar för bara vänta för att ta andra för en kanske ska mer klara för att ta andra spela nu.
1: Ja, alltså det är ju alltid väl ett stort trubbel men det är kanske kan det komma till ja att det är långt fram till den där. Och vi där finns några de äldre spelarna har ju inte så stjärnor som har haft öliga exklusiva skär och taviska som att ta av just vi får stort för att komma för sjukt att ta komma till förr så så väl när det är event av vi innan för Towage.
2: Ja, jag håller man är uppgraderad. Så just när var Niels Mitchell gjorde det där I Klaxvik och så kom Kjartan Heimer och så kom och Jens Berstel och Jon Petersson gjorde det samma. Alltså Venningar Monkner ökt extremt nek och Venningar Stöv han gjorde det I nek bättre än varför. Det vill säga att tar få inte lugga stör chock att de kommer ut I utländska fjällen rent fysiskt. Tempo är ju sånt det har hackri och härhöjden är ganska sin rövelse men rent fysiskt där denna touchetur är där och inte 18 för näkare så det är aldrig spännande. Det är aldrig ganska vidare kommande till VM med utifrån nu att vi tränar ju faktiskt som I fjället tränar mer än man gör åt andra och får inte som kvulterna. Så det är alltid vi ska till att hitta på att att det blir ödligt till att träna 5-6 för en vikna och inte kunna kvilla. Det kan stå att du är fulltid professionell. Det tar sig en helst morgon 5-6 för en vikna. Så ja, vi skulle till att reglera på en eller annan mat och annars så kommer vi till er.
0: Du har själv spelat nere och endast I Skottland I östen.
2: Jag var en valskull I Skottland, ja.
0: Gåste väl till Lysa till Sjönt och Lennig Brötts igen. Det några år sedan du var så här I stöj mot det här som du har färdat nu.
2: Ja, onkur vad som Rasmus säger att Larbus är det att ta jag spelar dock I hopp så har inte jag trott att danska divisionsspelare och det här kostar man en 25 000 manna och det här kom till gott och det här profiler I förskapningen och det är ödlig Sjón í Superligan og fyrstu sjón og nøkru í Air Division Danmark er fullt til professional. Så du fast ikkje fæst utom spelaren på same måte og til det same svørge til det same norra. Så fotballen flyter seg alle stedene. Vi tar oss en flott og men nu har vi ganske tro på at vi har få gode utlendinger henta vi og til Ta vísu sig at vi kjøper ulendingar utlendingar som kanskje ikke ordentlig fettla til, bare til vi spiller på en urban som matam enn man kanskje gjør ærestande. Og vi får kanskje, jeg var nere I hitt, som akkurat for lag. Altså vi betaler nok sånn ekv, altså forholdsvis, men vi får ikke tankkvaliteten inn som vi håper. Så ja, det skisma, det sånn trubbelt.
0: Ja, så jeg skal omkring holde tømme, så jeg holder vidt for at... Först ska vi göra till det första deltarna Maira. Vi kunde kanske börja lugga av IK in och ta sånt där och ta det inte smart där nu I förrjön. Och det är som till sist stått med det snar. Då spelar hemma vet mot Ebstreme. Och Ebstreme ja tar vunnit och senast och tar vunnit två av de sista fem testerna med en vi hade IK faktiskt nu och de två av de senaste fem testerna. Och I första deltarna. Kvart kan det ta för det stern för vi då så tjå onkran Spartan lagar att har vi en final då nästa vikskifte.
1: Ja, så Kai tar det som mycket truster och I kapitchen tar det väldigt allt här till att ta tulja och jag är bra långt att sätta stig till möter I Ebstreim och Skala och så vidare. Och jag sa att truster här stöver så trycker vi inte Max Powell för att Jeva Brötter lägger en chansen. Tog jag till er för att det är Mittel Dissner och det går till fram till Stepafnalen så du vill ganska östens hemmaspel och få chassa lite nu I lägger en arn till Afnalen så jag vant över att det är störst Kai som må vinne distan. Kai har bare vunnet 4 av sørste 16 distan som har spalt I alle kappegån, så det alvorlig tørre å få en sier nå. Men Ebstreimer, det et liv som tar av finnes liv med Kai 4 år, og det et liv som ofte I særlig klags vi kanskje har vært øyelig når vi har finnes liv det sørste år. Jeg har mist sti I ivetøyen I en trutja distan eller så igjen I 2023. Så takk han, hvis det vært sånn mer Europa på en Chicago, så kan det godt bli en sånn dyster som blir spennende I alle veien, men altså, jeg vant til at Chicago vinner hatt den der dysten.
0: Eh, Ebbe Streimor tar, jeg vet ikke om man kan si, tar en øyelig gøy stemme, men, men tar gang også fra en sikre, og at han har sommerferien her, og det faktisk går i alt det snart. Han skår noe mål på femtister. Ikke det man kjenner Ebbe Streimor akkurat mest fire, men hvordan får jeg ta og gruppe disse navn og klaksøk?
2: Nei, altså hvis jeg kjenner sikker at så ser han en mål å gå i at... Ja, att Kojan fick gå ett mentalt knäck och inte får som något i jar och tar här var sin Detroit på en så gick det helt säkert han för ett dö. Men skickar helt i fötter jar så han var inte hade kanske standarden han ska ha stina. Hvis man täller sin skärman och går så distance transfer ut så kommer man nog där innan hos sist när jag vet jag inte. Chat time som faktiskt är fra ja, nummer 5 sek, nummer 6 ner efter tar vi jag inte. Så han ska helst helt inte få för den kors. Jag hade han över trutchar som lite och man klart gult. Här är och två mig varje. Så det kan bli sin så vi sam förnemmer de första 20 minuterna här är möjligt så för han all in ett då. Och hvis Kajin Bulldrand gjorde först 20 minuterna det 2-0 så gick det tar sig att det var det. Vi är klara nästa omfär. Men det som jag säger är bestämmer tar han också rätt till att stanna kompakt. Och i halvtid heter ofta att han tog in akkurat här tar Richard sig ordentliga läsare. Här tar få en 4-60 i den nästa 2-3 omförde. Och hvis det slår ut här hjemme så skulle det här också vara klagsvuk. Men det är så inte annorlunda annan urslut vi har med. Vi jobbar med den. Anna när Kai vinner grått.
0: Ja, så Ibsen är det tjusti och Norsi Väster, Manuccio vid Sejansstiden. Det är bara trusti nyer. Ibsen kan helst inte sälja den här listen bara så i Saren. Det tar av oss en bruk för stil.
1: Ja, ja. Och tar kappas med landa vid Norsi Väster som har vunnit i Klagsvig för i år. Så det är en sån speciell kapping här som vi får stil för ötlån. Alltså det är inte så som det var fyra nöknare sen. Så i rakna vi att Ibsen tar 24 år av mål och hepa. Det må till som är Kassanek större än han aktiverar på början.
0: Ett lagbanner som det står under Ole Eisen som Paulsen som inte är vi för Ibstream och hur ser annars tar man som vänjer ska fyröka sig till en sån artist Lugas som Jessica möter Kaui är det troligt att fyröka sig på en artist om han kör det var ju Katrine för att sidla vid eller var ju man akkurat kan ta för att sidla vid att han är en sån här Europa Vico.
2: Nej, alltså för det första är vi det förrjun så det är ju rävla ringt att Karl Klaxkar som de har nu tjock och sen när Glonda ställer upp det här kan man gå åt och hvis man kör hos Jolver så blir man och kan annan i Klaxkar gänga till förbo så där finner man köttet där och om han inte ger det så ser han där ja, 5-4 minuter och en tog i morgon kvar spelar inte det ofta är det öliga gott om man har haft ett skuffelse tar det ofta gott att komma på ett ojas elden så i förstittel man har kajan faktiskt glädja sig till att släppa spela kött för jag är förkyld då vill jag gärna vaska där jag ser så är GT att Siki tror 100% på det men han färda tro på att kajan börjar vi då blir vi ju inte ordentliga mästare av Europa går för då räcker kanske 5-3-4 minuter vill jag tro så hvis Ibsen är lövet har vi räcker 5-3-4 ja, så kan det bli farligt att kaja annars så tog inte så att jag får den här visst.
0: Hvis vi ser det østlig da, tantisten, for jeg lukket og pratet om KI nå, og pratet om Tarnoksen, hva endte tantisten, Jakob?
1: 2-8 til KI.
2: I råkne vi han endte 3-0 til KI, og om Otmar Ferro spiller, så gjør han 8, kanskje 2. Og ferden denne her, helt til løgloden, nå Otmar back, og nå får jeg det etter FM Adlamein, så er det 7-3-0 til meg.
0: Som en sånn superherrefigur vi
2: i Spasko. Ja, faktisk, ja.
0: Vi kommer till dagen till nästandist och till er två liv som vi inte har nämnt det står här till er på 6-3-2 och på 8-3 som möttes och tandist som verar sunnedagen på 6-3-2 och hemma vet du och möter en på 8-3 som har skift vänjar eller det har inte ordentligt skift vänjar det har gått som sagt vänjar nu upp och det har sett en fyrbilsvänjar har vi sett vi ser alla ändå och till er en Marstin Olsen eller Marstin Janskorred han är där han är bara till Zona och ja, vad ska vi säga om det här tar sig bara vänner upp och ha unga lösen och...
2: ja, det är så troligt att säga något, men jag hade på 60 år i Sarpsbyter sista frysa där. Och inte, hvis man var utanförståndande och helt vid korgarna linnen så var det ganska köliga spännande. Men GT faktiskt är ett väldigt gott stig på 60 år att komma vid. Tar stand med Ulrich Vastel helt över fram i ur. Han klirar i Ulrich Vastel in i 5-0. Och offensiva spelar på 60 år är inte superväl helt det. Och det här var det helt säkert arbetet på i vikna. Men tar möten Björtsli som det är alltid så att du skiftar vänner så är en lander effekt så hon kommer allra helst nu och hvis Björtsli som rattast ska ha några styr ja men så är det i mot Rödlon ja kanske undan till Kaj och ändå så ut ja allt hit är så ostabil så Björtsli kör för att gå och möta till Hånar och på 60 du ska ju ha tror styr för jag får ju på ett Europa Cup plus som är really out chance att ta så är förvant man faktiskt en spännande dist men det är vant jag snipp 60 du Gjør det nok så klart å vinne 1-2-0. Det flere som har søvd i banen i New York. Vi vinner ikke opp i 8-3, Sparta Pott leverer inn i Ragnar, leverer inn, og så videre, og så videre. Så det kan bli spennende.
0: Hva svarer du på andre snakker?
1: Jeg har seks ut som nok så greier for rett. Tar må vinne hatt av distan, til ikke kors vil jeg være lunsje, og ikke bjotter ikke i alle der av gafyrer sti i etter det sørste omførde nok svart. Så her må en venner effekt til hvis det skal gjøre snakker, og Sebastian Lau, han har stadigvæk løykban og tir, og en av beste spillere for her var, så seks ut vi hever ofte troplöka själv att det skulle skapa det styra så det kan så lätt som sex det är färda första mål så kan det gott bli och så jämnt och kanske även så att chelet men alltså är vant det att sex det vinner men kanske inte så det pent
0: sex det manglar oss när man nu tar det finkar vi ett rekord till gött och senast har vi Boje Rennert Pedersen fixar sitt 17:a gula kort så har stövna och är så rörande jag ändrar i att jag alltid haft i rekord och enkvar tog och så såg jag det på att öliga stöver alltså han är över åttans ändamål och det är att det sänka spel någon så vi menar vi att det bara en annan mat att hålla och en lögare som följer kontrast då
2: Ja, nu var jag säkert lassan på nackan men jag har aldrig att det är helt svart att han var rekord det är 3,5 minuter Wiching Shea skulle ha superstörande skund och han kunde bara lagt 15 skund att säga att Jeg vet vel hva boi gjør. Han først sparker av M6 og bulten vekk, så kommer han bulten til å si at så stekker han noen. Og de fleste vutskjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøpjøp politiet stekker meg, da kan stekke meg til land, hvor jeg tog til Kari Øyne Fors, jeg bare lover Kari Fors. Så jeg er alltid stapjøtest, men kjalt om miljøet, så jeg ikke stemmer ekspert. Men det kan være at takk han ble hvis en dusk kjøp 60, det bøy dukker nok så ofte opp ved en måle. Og jeg helt hinner en tar det finnes Mathias som er med nå, sammen vi har nå. Det kan være sånn at man har tenkt å gjøre bøy velkommen opp av Tramina. Så jeg helt at han koster å kjønne så bedre ut enn hun gjør det her vestre, ta bøy og høyne spalte med verden. Så hadde vi en sagt når kjøp 60.
1: Nu var jeg jo ikke til å disse noen her i Sarsbetjer. Jeg fikk ikke vi akkurat hva det hendte, sa at akkurat var over av bunchen og så videre som vanlig til Men så tar jeg så ikke om at det, så tog jeg vel og fikk at som dømeren kjer, da halte jeg faktisk ikke til å nekke i hva at han jo alt for en kan gjøre det gode kors, så jeg halte ikke der, så jeg hadde noe for etter.
2: Nei, jeg vil gjerne til stedet der. Jeg prøver samt, tror jeg, at det skjedde at vi dømer er klare enn 18 år, så det ikke noe, jeg minns ikke hvor dømt, takk for en, ja. Ja, altså han vil strekte på det her. Jeg halte bare almindelig sånn fornuft. Jeg gikk på jeg, slepp der vekk. Vi lette ikke ha 30 sekunder til rett. Etter å gjøre noe, legg til formen til rett. Jeg kører mannen ut, jeg er alltid rønne ut. Men det kanskje bare at jeg har ikke rett også møte dømmeren og fikk selv når jeg bor et kort. Så kanskje det bare at jeg er part til å bo i SV. Men jeg er helt av rønne ut, det må jeg bare si.
3: Jeg skilte alene at han hadde stått at dømmeren sier det er grøtt tverfer. Både jeg ikke steg opp etter noen, ikke gjør det, og så gjør det enda tverfer. Og så, altså, ta gjemmen og kjør det vel, eller hva?
2: Nei, det kan være, jeg helt stadig bare. Hvis du kan omgjenge gjøre rekord, gjør det. Jeg vil helst ha at du gjør en kort som vi så lav fikk. Sørste vi ikke knallet opp, altså åren lav og lenter nesten. Det er tog min ekpes enn jeg bruker tog på det her. Det er man ikke.
3: Ja, vi kunne løse til å vente til å kjøre det til en landslagsleggere som ikke er døker. Og i noe om det nei, at han ser taklingene. Taklingene var kanskje ikke så ekstremt. Og i kjølom ser det var ohappig ganske. Det går så gjerne ut på at han var trodde jeg lyst til å fjøre det.
2: Ja, jeg kan gå svære at det ikke problem.
3: Er det patent evne, eller?
2: Ja, nei, det ikke patent evne. Jeg halte jeg å se omkring verre taklingen av det her. Men det som blir så farlig ut, det han til en bøtt med høyre bøyen og takling som minner minstre bøyen som han stoler av. Det er kun til enda nek verre. Jeg er nok så sikker på at Lau Atler ikke har brød av bøyen i hånden til at jeg er ikke fotballspillere. Men Atler kan skal sende signal. Men jeg hadde døylet han fikk rekord for at det her var for nek. Og nå er vi i nekven sånn nærte stund og ikke brød av bøyen. Så det er jævlig øyeppet. Det är ju chocken som landslig men hade det som hänt då så fotbollsspelare blöda skatter och
1: vi stack och jag gick om med sig tacklingen då att det är kostar mig att det är det som hänt i Florida för när jag då har vi stackar bara och jag om att jag det är så extra skatt akta hitta taktiken så Lucas står chans för att ta skatt det blir det bara så ofta
2: akkurat
3: så Så vänta till det den 60 då resen shift vem jag är Jakob Barker kom in en några månader upp 60 nu och Arren
2: Ja, det det väl. Jag har sagt att jag har ringat gångt Tottar Valt och skiftat vänjare. Nu har det så vunnit omkring det större. Men det ser ut till att har vi finnas sina fötter. Men det har inte blivit 300% bättre. Det är aldrig inte där. Men tar lite av en 3 plus 4 plus i akkurat nu. Så tar lite av alla här som tar ett hopp av en kappis nu. Så nu får det sådär att slaga för fram. Det är så nämnt jag också. Vi dömer bara att kappis lejon.
1: Ja, altså, tar her en øyelig kjedelig gang til Arren. Jakob kjenner Leo og har haft nekvar spillere noen eller som var i Bjottrush. Annars har de nok nekvar erfarne at hun som har hei opp 36. Men, altså, pøyren i pøyker nok så nek nyr etter med han pøyker opp etter øyelig nekvar tja hvis nere Berlin som spiller i det. Til det er Berlin som 36 kaffes vi nå. Altså, jeg ser ikke vutsing og hape som øyelig nekvar grøyt bedre li enn i løtning enn på 36. Så Så han hever, Jakob Borg hever en øyelig større oppgave for at hvis han skal få sexet inn i Europa som jo var malig av hånden som utredningskjører og fellene er en kappingsen. Det er vant ikke at det har røkket til malsetningsen.
2: Jeg har alltid vært nok så interessant. Nå visste jeg at Jakob kommer, så jeg måtte også ikke hitte det stedet ikke. Men hvis du hikker etter at NSO i Råvast, vi har spalt 20 styr, tar heva, hva sier vi til Jotmar Rockner, tar 41 styr, tar Jever. Ja, akkurat. 2,05 i mial, men hvis du får ner at Lene som nummer 5, 4 og 3, så et vanligt år at det blir lengt fra en Europacup-loss. Så man kan ikke bare si at 6-3 underdogs i forhold til HP og Witching, til at jeg aldri helt ikke til for flikvann i sted. HP har gått nok vunnet tjej av sånneste 8 og spalt en jaunan i Lockshort, til godt, men Arne hadde en forferdelig gang, og Witching har spalt nok 20 jaunløgjer. Hvis du har skuldt og gjør seg ordentlig alt den i Europacup-stående, så hadde du skulle vunnet enda ned i listen der spalmen opp 6, så hadde du sett rusta. Så her for vi jauner og tar spalt 20 dyster og heva tror jag det jag hade då ju sjunga och rockna men
1: ja det var så ja ja till Luca så att som kanske inte också nu när kom till er att Witcher Mr. Aaron Benjamin sa no as te ju han spelar som hur stay för det neck de flesta milestones någon och tema tror ju visa hur så stora avskant här för få han var ju inte vi sust så tar score Witcher Richman as det neck det som Witcher Richman score ja är shot man över ja men ja så så som i sucht ta ju sucht Witcher och sucht sex så vant ju shot utan Aaron att och att ha vi watching men vi och watching här också ett annat skott för att få Europa till ju final om like step ja så
2: ja ja nej det det är really intressant att man kan säga Aaron var ju vi så näst han var via skala toucher där Jeder Mark ändå så 2-1 ja toucher där
3: Aaron skorar på en eller ja
2: Sean är test som är early outgående till nu snurrar det sig om att det ska vara pent Det snurrar som du ska vinna där rustnar och jag ser Trulinen som vi snackar om nu har ett haft trubbel vi har vunnit ja det som vi kallar botten 5 och är tävligt här som är avgjorda klarar du att få fullt ut om det snurrar till här väl en tror jag förra ett repart först och tals det tar så är det nog och det är suttje jag på 64 klarar du tar lucka helsknäck mål in lucka som butchinger helsknäck här har vi lucka losing Florian så det är väldigt spännande jag kan inte minnas sådana kapping som är så spännande som hon är gör
3: Nej det är öliga alltså för att han kan bröjda öliga för första omfär faktiskt som fär vi åtta trus som väntar till tar Sjönte nu att har sagt vänjaren upp och Marsten kommer nu fyrbils starv konsulenten i listen Tar jag var så igen sommarferien har spalt 50 styr har tappat 4 dömon och vunnit den ena och tar bara skorat 3 mål Hvordan lunge kan det fele være utan vennjere? Eller hvordan forhelder man seg? Hever man en synder givet opp? Det bare 5 opp til Bjerging.
1: Ja, til dere har reglene. Jeg halte det enten er det 6 viker eller trusht det. Jeg tror også at du kan stave vennjere som ikke er på børnene. Så Marsten klarer seg ikke ut med åte å sitte kappen ikke litt hvis det er. Det er vanlige i fargen til at andre pakker står for gengene når finnes disse nær. Altså vinner han jo i havn og kanskje for godt utslutt annen disse nøysene. Så er det gode chanser for at han vill kanske se det andra i Kenyan annars släkt i Sjöen ja. så hever han Pedro Anton och Träsar som är vid Parsi av Taibnon och Kenny Bjottrush så men tar här var en öliga större uppgave men jag kan bara umda mig hvis det får gänga väl till Taibnon så vill jag då skicka sidan i Ölöte och hvis det inte är så får jag då nog att löjta efter jag hade så mycket jag har skilt här var det löjta och jag finns ju nöj från några vänjar
3: Ja, det är inte som Alanstein och där är fyrbilds och så vi har sett det fast och United kanske.
2: Ja, ja.
3: Men Teorica får inte gå i sommarförn.
2: Ja, Teorica är ofta väl. Alltså Marsten har spalt vid Bjottet Rush. Han har finnits vid förbald Atsel Löv. Öliga Fitter och Gau Mauer. Och tar av allt han och Petro till att tacka sig över ner. Så det är väldigt spännande. Men här har inte att tacka för illa. Och att hvis du spyrst 100 förenkar så ser jag nog inte hems. Och han har inte ofta med att Bjottet Rush är större förhållare till den ner. Och det är också vidare i Men Men det som jag också sitter öjlig avgörande att få av vintersäklande på en av det är bara tjej om för efter och hinlinjen spelar ju ösen dyster så det är kikst att det är nog bara att få femste ihop så
3: Kan det dyster, Jakob?
1: Ja, upp 60 vinner låt oss säga 8-0
2: Ja, är också upp 60 vinner 2-1 eller 3-0
3: Alltså tar läst inte några mål in det blir trött. Tar har tappat 8-0, 2-1, 2-0 och 1-0 och ja, ja. 1-2-1 så det är inte det kanske inte mest spännande just nu att det går så inte vart spel ut.
2: Nej nej. Att det kan gott vara Tore Ronaldo Dunn som han häver Janan här bara stanna mål. Det kan gott vara. Och vi tror ju faktiskt mål och så alltså en fransman som det där ska se namn jag tar sig för allt det där. Ett Lamars nämnde ju det Frispark så tar hela mål och så men tar jag säga vad ju det så stod det snar har vi helt. Så i rocken vi där kommer en reaktion om det blir nog att det tar ja till hopplös.
3: Där så slut där.
2: Ja, det har vi två eller tre upp sex rocken vi.
3: Ja först vi flyttar kan i rum här. Vi har skallat för någon vi färdar till NSO i AB. En stod som jo ligger i första plåset och ja, han fick ett öjliga viktigt mål senast i Klaxvik och givet inne, tar i uppgör skallarbälten i Malle. Björn, nej, en stod ju rymliga väl kipar och rymliga gåare stöv och gå och stimma med en app så gjort att vi inte mer uppstegar er. Alltså att han har sommarstegen så hade spalt fem tister och där har bara vunnit och tapp fyra. Kvart vi är detta för tister i Villarsen?
1: Jag alltid att ta lika nog snäck till än så jag tycker vi att det är utgörande mål och i nutchal har som mot klax så i tema har vi givet lite någon ett öde boost till att få första matchen så jag när det fäst en tjej. Vi står halta mig allt till att jag lyss jakt väl. Jag lyss sin ösning på. Jag halta då lyssa till att vinna vi 5,5 tror stion tema så vet att laxta så igen watching i fäst en tjej ja. Det är väl lockt mot det som vi har haft i förrunda så stjärna men jag kan ömda mig östni att ta för hacka om till att hell vi typiskt får vi visst Ottali är sin crushed but ända så kunde få en röv vi nekvel sikron och hemma var det mot där AP så hej vänta då då östni neka kvult med den distner så och vi tog igång den till AP där vi ska östni som att nog snack stanka ut till AP alltså jag hade det lov stor spelare eller gå dist mot Kawi Paul Eirik brenn den största chansen Archon the Air och visst är svär så hej AP nog vunnit tandisten så men alltså här vi en så som en också stora favorit av hemma vart med AP.
2: Ja, ja, ja, nej analysen så jag är rött men jag hade tardisnar eller tar flesta dessnar så AP här tar spel med den så kallade en större linje de skulle ta halt i faktiskt att ta problem upp att mer. Ta halt i tar spel vi rumliga höven våa och i uppspelen eller spel under trusht att komma lösa där till stöna eller väl. Och ta topplinjer som är då, alltså NSOI och KOI och HP och vad det annars heter, Vuchiger. Ta komma ner och pressa det. Så ta fått ofta i spel Florman, så är jag säker på att det är walkover till NSOI. Och nu, alltså om man har lötat för ankar sig att komma på en förvist för men det här för ju har vi att testa nu. Så tar skulle lägga efter till citat Kjell Hansen och sen igen att ta tacka ändest sen. Och är värre runa vi ta Peter Knudsen halvt lockt han upp i tryggant och tävlar ice nu i 85 namn 81 lock short. Och med drop ta vi upp kan ska det bättre le alla distan så att det kan bli en öle spännande distan men formkurvan ska upp i pojkar. Ja, hon är inte vill lugga som hon var kanske första trygg, men är så inte väl firma att ta kongera också här, tror jag att ändå så är den här öden och donalig offensiv lagar, tar också en donalig defensiv lagar, men jag halter lite större dent att offensiv spel ju, och abjär den här var sådana här raketter ute i kanten som kommer till, och tar tumma väl spelar vi, och tar här var inte att täpa ett munditje, så att det kan bli en öle öppen och spännande distor, men och då är färman sti och sikrar som bara säger okej, heter och är, så det kan vi att ha varit här uppgörd vid nackan och han sådär Chicharito lookalike mål mot Stoke och sen pannar han in vid nackan och så öliga spännande distor.
3: Ja, man kan ganska vänta att här är en rymlig målrygg distor hade bara två li som lägg bara.
2: Ja, talt.
3: Då sätter vi så siffror runt den här distan, den är så i stor favoritter, säger du, Jakob?
1: Ja, det är allt, ja. Jag vant till Malvikandist. AP heter Ter, och tar jag en offensiv tillgång. Så 4-2 till den är så i.
3: Atle?
2: Ja, jag har alltid sövande ändtök, så ofta så är för att säga 2-1 till den är så i, och AP är framför, Peter Knudsen skorar vid 2-5-8, och så för jag på skruvet FM Reavgörs, då blev jag avgörd i utövning, och en samma rockning om att man spalt alltid 2-5-8, så var den är så i bara nummer 3 eller short.
3: Så var det Peter, du känner landstighet för?
2: Ja, det är vi den allra helst, ja.
3: Så hade vi flyttat honom till en annan område dess, då heter det Botsrynon, till Ira Skala. Och nu var det Kjattla, till Ira Skala som tänker möte Nolkja Väster, två li som inte har kors eller vad jag har, men skala nu, först vinner då Wichinch för först vinner Kantoy. Och så vinner då Tofton 60 som är ekvivalent områdande. Vad tror du heter för det större? Heter det kanske inte det större än förvärskar du i kylen i distansgästmanlinjen?
1: Alltså är alltid att skala alltså hur man betecker ser stigen och snarare finns nu och snarare finns 60 och have start shot finns 60 så där li åtta så otroligt avvärs för att det hänt ska skala Jakobsen så är en bunch någon som jag nu jag bara vänjer och Paul Paulsen är sett som vänjer och så han var jobbar vänjer är inte kunde bättre att köra något snack vi är vid samma och så suche es nu a haktel dann a skala itali halt is uns skora nast fest mal ui suchte kosteri au kapinsne also wis kapinsne bei was suchte kosteri fra 5 år sjuld etter så halt is skala us skora nast fest mal dalt ne ta kunt betta at at har au ja gone farm so paul paulsen hus nok lært di okkur skort et seriøst ne at ui ich non og tar spel mot nordvester ja
3: Ja. Ja.
1: Nolsja Vester Sinter på samme måte finnes jo et boost så igjen vennerskifte Sinter er jo utroktelig spalt vinner med landet Klagsvig og så synes jeg akkurat dyster nok stegva dyster som jeg hadde oppbjørt Joes og åkte inn ja, da spiller øye vel Eurika vel fyrre holdøk og så deler Eurika øye nek og sattende holdøk til det som tar lykke skulle få Sinter brøyt men det er en øye ja, Eurika dyster til vinner skala her så har kosse fyrbils laser av nyfiskarsrynnen så alltså tröste ligger an och jag väster
3: ska vi vinna skala här ska vi bara 320 upp same vinna klaxvik så rösten 320 och uppe till för runa vik så tröli jag 320 och så den och jag väster upp 86 botten och vi säger 15 det kan vara dölja avgörande ungefär
2: Ja, ja, det är gusar ungefär. Det är jävligt spännande alltid. Alltså, hvis jag har vi hukt rätt så alltid Marcus Isaksen i karantänen till skala. Han ligger om en 13 meter per list. Det kommer att vara mankla. Vi har lättat att trusht jag uppspelet till Norsi Vester är alltid Jonas Prier har spalt öliga väl och en danskare som har alla kjörsen och alltid på den bjudsen. Han har öster spalt väl. Han trekar träck för att bo i stopparen och pinkar med utsats. Och Norsi Vester hever sig ordentligt gott ut så igen. Tar inkar tog över. Jag hade första det var mot Vucin ju tagit på där akkurat. Sexet det var här västra nu och bästa vänner kanske illa och Silas är stel så väl så hade tar finch två eller tre mål. Så det var en gus här Edvin Jakobsen som ju är upp alldeles skala i den legala lagar till Norge Väster. Han ska linda bärgast mot oss under...
3: Han har rösten Kjörsson har slänt upp i alla.
2: Ja, akkurat.
3: Kök dig en gång.
2: Ja, men Jörs och Jörsson Kjörsson visste så kom Karak ett kittle på i östen vid Sundvändliga skolan. Men lät det här.
3: Det är bara tartrutt,
2: ja. Ja, jag bär grusgiven. Så tar vi rösten spännande och kvätar vi er för en dyster. Alltså Berlin kunde inte packa sig och Törinkar vill öliga gärna häva bulten och synter. Och skala damen också väl lite djupt. Och i halvdelsen sån... Jag har sen nu tittar jag stoppar när vi ser helt okej ut. Marcus vs så så straff så innan så ska alltså här är en ekvo på spel. Och visst det ska vara som the player för person så ändrar det vi en Chelion 88 och Angie Cabrera till nästa match.
3: Nu ska vi se Jimmy Rugonda lämna in i alla just innan som det hoppar. Det är väl sagt hans gott vill ta Schultz vid och Schultz
1: Ja, det är otroligt gott steg. Ta stäcka ju gången till Hoppe som är vunnit kanske i tredje åren. Så Norsja Vestria har blandat lite. Har jag ankrar av de äldre lokala och så nekvar utlänningar. Och så ankrar som är igång till vi har bytats fast där. Som Atle Gavrelsson gör här. Som är väldigt avvärst alltid. Men det som tar nu skulle göra vi att skala för oss i satan sista dysten där spalt i här. Det har varit öliga hormoner och liknande allt det. Jag har inte koppar för det enda annan så det som ska vara nog så näkv örvis om Norsja Vester ska få stå men det är nog inte vi har varit röstning jag minns med landet att Flensburg spalt i världen att han dyste så jag vant ju en månad jaunar dyst och sen tog jag att Marcus Isaksen är lagbana och Simon Jörgsen han var nog avgörande han dyste och han är svig så det var nog väl jaunar än han dyst
3: Akkar Flensburg som du nämner är han för när han skorar mål
1: ja jag har alltid han är en fyrden spelare att tar lukka som spelar på hans radikter alltså som att dyster så är det ju som en topp alla bara och så som att dyster är en pura veck och men alltså hacktölden tjärn är nog inte så imponerad men han är också önstaka dyster i mitten där som han ser ju som en super alla bara
3: Så hvis vi skulle runda den här dyster nu Arne vi för att tacka att det är sista tusen oss när det här ur Kärsbyggär kvärt kan inte dyster skala mitt en skala och Norsja Vester så jag kan attla fyrst SV
2: Ja, jag säger ett att Jan men skala färg flå och tar man fyrst i färg flå så man ringer stäcka Norsja Vester fick ett gott steg, där vann nu i klax.

0: Wichinger Gustafs har ett plats upp. Kvärt ska vi vänta oss ner lite som kvällt är det låt och han över I 18 så är det kallt där till fem månader för hemmali kanske att det är kallt. Han och männen kommer vi igen hur att den går I hand.
1: Ja, nei, jeg har ikke en firma langer. Jeg har alltid ikke at vi ikke er så større og da spesielt vel som alltid venter. Det jo nekker ballspillere og linnene som ikke er så det faktisk for bedre hvis det var pinnet stilt. Men første kveld til Sarpegjere, linje har spalt Wichinger vann her 2-1 I en 13. Og 3 omfører alltid, som spalt 0-0 I havn. Och så vann HP 2 efter 4-kämpnaden och Wichinger vann 4-0 I 17-kämpnaden. Så till Nekv som Bent drar att det blir en tattadistör och Wichinger spel bär en tattadistör och Tedger HP för så vidare. Så det känns spännande, det rock vi en kjell I fjärbetskliché att han som skårade första målet. Här har han en chans att vinna, kjallande. Så kan man lite lura sig under på omställningar. Så I här vi HP som en luttland favorit, men så visst du rocknar upp I att det frutja kväll till Sarsbyger här, de flesta Wichinger under tumma öliga vi alla spelar fjärbult. Oscar nere och det lösen den maskare. Så I här vi har som en liten favorit men detta kan vara att lavera. Så Aaron Benjamin för vår ship version now on forward to there for with very best spelare vi 16 mål så hon ett la för vid en som hade I fär I vid Skottland så det ju det spänns på sig.
2: Ja, det alltid ju det är spännande att se kvar Aaron Benjamin sen och alltså ner och det största skiftet som ligger bara någon som kanske inte är Magla Bär underskriften. Han är ju inte lika lojkaren I det offensiva tja Wichinger men alltså det här som jag ser av Wichinger är alltså så är det där alltid ju det stabilt väl för bara inte till kanske att jag ali alltid är alltså väl att det kvar det här då kanske en fem spelare som är 20 år yngre har kanske för Nick var unga spelare mot till att klara att även då kallter och få alltså vi är nog outstanding för att ha brosjur som har bort mot till dessa gång men det sa ju också att det stay på det för att det alltid är först på serien till hos Tau I kan den fibre trusch mot var här där att det var så lite spänning och lite värst helt det att ta för slaffa med klaxkar så jag dock tors för vi ser ja första dessen att när han dessen mitt som det att hoppas ska få vinna samma vatten så alltså det är som Atle säger Wichinger spelar bara jauna dyster men så är det för mig att Wichinger som är det bättre lige likliga men så är det här urslutet det är lika säkert om jauna här loj
0: Bailin spelar 0-0 senast 0-0 här mellan Wichinger upp 6-0 och HP och Norsk Vester spelar 0-0 Gundarelle HP 8-an nöjande nej och
1: Ja, nu ska vi lugga av igen nu, men jag är inte känd för att jag inte mål.
0: Nej, men jag är också bara så... Vi får ta att öppna sin dropp för Wichinger. Kanske släpper jag någon hap I vägen att ha stannat väl av ett eller annars.
1: Ja, alltså det som är så spännande, nu nämnde jag det vi är och Jan, det som är vi en sån ung lagar som att det är, han har en gen som säger att han ska vara avgörande. Så I 24 men han vill gärna ända väl, inte en skilt av Wichinger när jag kan vara ett halvt år. Men han har bara att alla Oddner Fridsberg ska vara avgörande. Och det kan han bli det. Så är det bara om det är rätt han vet lite. Alltså därför jag fyttlar nek och har bara en färsik som en nek efter honom. Och så är det ju spänt på att jag till att släga som vi har med till någon här själv vi på fjörd år har en mackare på Nöjtjan och en på 16 år. Och hinner med är en runt lite som spelar ju ett jobb. Och ja, så är det tjej starten som är gittig där höjning och börjar gå.
0: Höjning spelar, dansspelar just nu.
1: Ja, höjning och dans. Så det blir rullig avgörande kvar förfäter I bulten.
2: Ja, Rosing tar ju alltid otroliga avvärt spelare I Fältsja. Man har hårsnäck gott om han och han blir inne så att det är helt att göra rymme gott till att bli först dyster. För all lite attor från Jan Hed Paulsen till 21 är vanligt helt det här I Wichinger. Om du kommer in som halvt unger och gör så gott så det är en spelare som man ordentligt alltid ska halta egen vid och som man vantar och den är kvar. Och så att han nu blir kort in och så större han dyster mot HP på en tävling Ulja Averst att sucha en spännande spelare.
1: Ja, det är inte att jag har en man ska följa väl vid. Det ska jag lugga lägga sig att säga att nu bygger vi bara inte upp I en stor grunt när jag var förbi plännat att känna. Arjen Jansgård som var snyggare lika lagar så visst inte hever Lee och Sjönsne så han är lugg inte mig där nu är Finch Penslin och är Finch Okpetense. Så jag var inte som han kanske är I starta vid sådana jag har tränat alla veckorna men det som var så väldigt intressant vid Rosings höjnast helt det var det att han teker bulten och väntar sig fram efter. Jag var inte på botten I förrän sjunger, men som fotbollsspelare har han rätt stora kulor som man säger. Han är spänd inte lika mycket när han spelar med det. Det är mest att säga att han odlas när han spelar. Så det var inte svårt att arbeta i det. Så bara spårningar om man dominerar lite. Så det är väldigt spännande. Det är ju alltid sånt att

0: även när jag gick att du första någon kan in så lite rich hinner lösen tattar i bussen så då vill jag gärna hjälpa honom så här tar vi öliga spännande.
1: Ja, det var en efter det öliga agenda för Fredrik för släppa ut i Europa och till lukt kvart vantar det som det som vi ändå kommer alltid då kvart ända det sen Jakob.
2: Ja, låt mig se jag åt dig.
0: Ja, så jag alltid tror vilken sida vi är så att ta spel 0 så skorar det inte och ta lätt en 2 mål in så gör en 2 så lämna mig bara för jag locka folk så här där. Och mig annars för jag har spår jag väl så för jag ser 2-2.
1: Ja, men vi vet väl nå en gåan och Maldrigan det är Sharpie Cherry. Helt extra att du först så ju bilen är i rå vi in om man den här bulten här i Ryssland och jag hade att vi för att se att det här förra vi har stått lite och underhållande kväll i Sharpie Cherry och jag hade vi för att tacka för just on Jakob Elsa och Atla Gregersen. För att det tar väl då sätta sig år och alldeles när och vi vet att det är fotler i Gotland någon. Och vi får inte att det kan allt det bästa och det var så spännande att veta om Aaron Benjaminsen vid Vujinko och att han har hämtat distan eller om det har frattesnacka och kanske om han eventuellt kommer av landslige och i häst. Vi får tacka för Jokkon och Kärsbygjöre och se till er att du stod i och hittar väl förhoppningsskulle och i det.

0: Lærdagen kan bli en av fjersminna si atter i marsdagdelna for i fyrste fyr og i 15 år. F. Mart er sjolvand av stjernon og sier fra Disneyn inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F. Mart, tutt på på stradio.
1: Områden sin samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vaskjemen, Altevent og Husavir kommune.
2: Og i trotteren av F. Mart er Stolavir av Movi.
3: Så har vi gleden av å bjøre til å være velkommen til Beinleis fra søkene fra Dyste som vi lekter i første delt. Hette løtene ta Beinalfjers for første fjer siden 2011 kan trygge seg oppflytting til beste forbestaltene. Inni del har vi akkurat fra som man Trygve Absalonsen og Trygve, du skal slippe å presentere vi mestjeren. Kjør så vel.
4: Jo, takk for det her, og det skal du se om det gjør vi glede til en den spennende stenering i delen mellom Bjennafjers og Besekstredet. Vi må kjenne det er så Eli Hense, og det kan bli, eller, det kan bli en stor dag for Bjennafjers, det er ikke om det.
5: Ja, altså, man kan si at det er jo en ikke dyster etter en, så at, og her var det jo vel liksom kåk og bunt, en sånn fest der, men så hadde jeg at, jeg håper bare spille henne fotbollsisten, så kan man huske om alt ditt atterne, men jeg vet, altså, jeg har akkurat spurt mye om det, jeg har sagt at jeg skal le dronen og alle opp til, og utslette dette blåset som det er, for jeg ikke skal etnes til at flytte opp. Sjående, det er, alltså jag också om det. Jag har just där som bor den här och sagt för fotboll så vill vi mer fotboll det så han det var ju tvätt som tuch och ett ädlo eller också så till öl när jag var så igen. Och hade faktiskt det längsta tojerska i så han blev för första för flott upp för fjärden så igen. Är att det ju var en uppflyttning Askra 15 år. Alla mina då jag alltid bara jag hade mest av 6 år i mot uppflyttningar så eller i midten uppflyttningar. Så ja, det är en stor dag. Vånande.
4: Vånande, ja, ett lafär. Och det ser gott ut, Kjabena Fjärs. Det tappte gott nog tvärda första Disney och i första delt. Men så är han dra så är det bara inte en vinn till. Så bänt upp efter 6-6 här och tvär jävla tjär. Och det är så en första plats. Och där skulle faktiskt bara ha en syr i det. Så blir det inte till att ge för första plats. Det kommer inte så bli en av fjärs för nutcher uppflyttar i bästa deltene. Disney är färdig gång till B6-sättet som centra. Och vi tackar så Lina Jacknen Heldeberg. Vi börjar vid B6-sättet som era bulten. Hans Jørgensen, mamma Svenjern kjøper 6, han stender så i mal her i første delt, og så det nummer 3, Magnus Lygaard Nes, nummer 4, Peter Axelsen, nummer 6, Andras Henriksen, nummer 8, Heine Solheim Gottesen, nummer 12, Nils Eriksson, nummer 13, Raneberg og Isøylo, nummer 15, Elias Johannesen, nummer 16, Jekvann Elmarsson Åsa, nummer 19, Emanuel Ileri, og nummer 20, Leiver Fostel Gottesen. Fram i spesekset det som er i balten og spela balten rundt. Lige kjøp igjen først, det er Klamet Olsen. Han vil malvære i et langt returskai for bena først. Er nytt kjøret gammel nå. Og så er det nummer 4, Mathias Haue Murstå. Nummer 5, Sverre Hansson. Nummer 6, Sunni Herman Johansen Petersen. Nummer 12, Tobias Kockvegård. Nummer 11, Niklas Seier. Nummer 13, Mass Svane, nummer 14, Lichevarn, Boje Hense, nummer 20, Aaron Clemensen, nummer 22, Erik Otent, og nummer 23, Ole A. Reinantekve. Og er det så på 6, det som faktisk er kommet best av Brian, det er en for sikkert å levere belten av den. Belten er ute til å lage fastel, han er med gående teknikk. Han runner av Bjørn og jeg ut av synet. Misser så belten. Det er vinstrebakken Mass Svane som på fjärdsonen spelar balten in Amina till Ola Rinnantekva. Och Papian sa det så pattlar Rinnantekva. Vann FN var det alltså i Nujan Nujfors med Bena Fjärs. Balten är ute spel till inkast till B6-sättet. Att jag äknar i halvet. Ett ungt sexsitteli från början, Rannaberg och Söjle och Lajo Fosta Gossen, det är faktiskt äldsta läggaren i Sjån, det är Hans Jörgensen som är med han som sexsitteli är gammal, men annars är det Lajo Fosta och Rannaberg fulltryggande, resten är underläggare. Det är Bjarne Fjärs som är ballen. Att se Bergene, Sverre Hansson spelar ballen att till Clement. Och då var han till nummer 6. Och det är ballen spalter fjärdhäsen, det är råd åt mitt av mina. Framme i P6 är det som är ballen. Och det som ska se om det inte glömma är P6, det kan satt att oss vid 3-20-stigen. Och det är värre så... Tritchar i första del så tar här var Sean det syndra spela för det här är nog så tatt och i botten hon just nu. FC Høyvik det tja under nere fick signa här var en nutjan plus att ha som nutjan stig det bara förra stig färre än B6-tid va? Så det är inte bara det här var Sean det att syndra spela för det här B6-tid var nu. Kjemmer en lengst sending fram etter fra Hans Jørgensen, fer fram vi Bæje Vong, Batchen og Vongen. Og for ut å spille til er innkast til Bjernal Fjers. Bøy Hense kaster balten fram etter, fer fjerde balten atre ut i høyre søye. Og spiller balten atre til Mathias Myrstue. Så da Svane, spiller balten sentralt, Bjernal Fjers bygger opp. Böttner spalter bänt fram efter till Niklas Seier, mitt av mina. Han spelar balten under vansken som Björn av. Det är Sunni Herman som är batch till Peter Pedersen som spelar över 60. Leif Fostel, Björn av i det vansken, spelar så balten avsätter, balten är mitt av mina. Över 60 missar balten och... Balten ut av syne til en B1-fjerstleikere som firmkall, spiller hvor vi gjør det. Og til nummer 15, kjøp 60, det er Elias Johansen. Det er ikke bare en som smekker balt frem til norske spjærklinjen med at klare sender balten 4, men ikke særlig godt enn jeg. Og til Klamet Olsen som helder balten omtrykt. Triller balten til Tobias. Fyre danskjeleikere er vi får bry av for B1-fjerst. Og nekker utlandske leikere, men altså, man så funnet det ut i at så å si alt fel å gjøre til. Man må ha en nekker utlandske leikere for å kunne komme og synder opp etter et eller annet. Hva er det du mener om det, Eli?
5: Ja, hadde jeg, altså, hadde jeg sjående det, en avbjøving, så snart generelt, og i først om fotbollet, at det et rettelig høyt tale av utlandske spillere. Og jeg skal ikke føre å med om där stövdagen som Bjarne där mot därför finn det av självis fel och nästan Bjarne först men jag känner vi i skiften väl tror vi det här var inte negg folk och Bjarne först var otroliga när vi en här tror jag eller fyra för allt lite upp och jag hade aktion jag hade aktion det var kommit sin till att mörskon att nu ville man vita ja men kunde vi inte kjallt om vi kan man säga eller vit Bjarne först få en ekva hjelp utanfra. Jeg vet om vi kunne tenke det sørste stikket, så er det sånn at Bjørn Frøyne for atter kan være vi mittelen til aller, aller beste. Men det er to jeg ikke har svør, tror jeg man vet, at et og hvert fotbollsfelle lever av to som i sånn egne gjørelde, og hitt hjelper vel til, men hitt færre stedet. Så det er to jeg ikke har svør, men så er det sånn at jeg støver nok snakk om først kunne følge noen. Det er en avbjørn.
4: Og jeg kan si så løtene, her er fem leikere, lokale leikere fra Brian Tja, B1 alt her, så det er kanskje at man kan si om mer enn flere li og i beste deltene, som ikke har vært sånne leikere fra Brian, så det er alltid neka. Men den beste leikeren i år, Tja, B1 alt her, det er så Lukas Ørneborg, 40 år gammel. Han sitter så av Bunchestone det, han er ved personlig årsøkken i Danmark, så det tror jeg han sitter av Bunchestone, men tror ikke maler han som skårer hette Kappingar i ved 20 dyster, og oha, her er en leikar som ligger nere, og han helder for høttgjæsene, så han skal nok heve vittkjær. Og har en klosterver affær i gang til atter. Ja, det er Jan Hendrik Ellesen som annars dømmer dysten. Og til nummer 14, Bøy Hense, som foran kalt og heldig for høyt i eisen. Det var, ja, da sa jeg ikke, ja, han skal nok få det seg ut til. Det ser ikke ut som han vil bruke for vittjer, at han vil ikke noe hjelp vinke inn, som nå er. Og han er så fått natter, blir bedre. Det er ikke bare en kjø ben av fjers. Og skal si at det er hindestren som Sean de kan få en like load til UF och Ebbe Streamer som spelar just nu, så visst skulle det hända sig att BNFers skulle tappa det där och UF ju inte vinner söndest, så är det såna lika mycket så är det så BNFers som matematiskt flyter upp att det i bästa deltarna. Rasverre Hansson, han spelar balten framöter och till Svane, och det var en stund. Han spelar balten UF framöter, Röna Finansson Herman. Han synte råd å spille, man sier på 6 år, men kom ned helt ved alt fra början, og kanskje har vært veldig farlig, jeg vil si, balten kommer inn i bosset 1 og til å skåte utenfra, til å blokkere av bjennene fjersveiene. Balten ute i søyene, til Masvane. Han spiller balten til nummer 8, Tobias Gokvedgård. Tobias spiller balten frem til nummer 20, Aron Clemensen. Spalten går bjennene fjers. Vi har reisende ved at du skal jo ha på. Her han vann Firewise-reide. Nå kommer jeg skått lengt utenfra, og det ikke sint for køla skått, og unga trobækker for Hans Jørgensen at halte helsen bølten noen. Og nå har man sint for avskårene til bjennene fjers reisende. Her ganger er B6-reide som er bølten noen, spiller 1-2 ut i søgne. Men her kommer så lykke Mathias Mittlen. Sparska balten ut og spill til innkastet til B6-sette. Mathias Mørstove. Spalt i utvendret dyster. Og som det ikke bare, vi tisthet og i næst beste danske deltene. Han som kommer til å hende av inn, og ordet han svanker for benen fjers. Og gjør det godt. Hette Kappen Garare. Aron Clemensen. Spill til Tobias ut av vunchen, og så stekker det sin dropp til benen fjers, og man sier at det ikke, altså hvis man lykker til jeg tar gode brillene jeg kanskje, men så kan man si at på 60 kanskje vil du se bedre fra Brian.
5: Ja, men det der lin spiller jeg sender immest, altså benen fjers spiller meira vi smarrer i alvungen frem etter vettelen, men på 60 du begynner øyla vel, vi ikke nå.
4: Og her kommer skått utfra, her finner vi faktisk den første halvstore mulighetene fra Bjena Fjers, og det kombinerer seg vel, jeg nu det venstre suje, og så finner vi disse skått fra Mass Svane, men det var ikke særlig hardt, og Hans Jørgensen fikk bjerke her som bølte nå, men her var det så en fin chanse faktisk, uten vi sier at B6 var ikke best til Brian da.
5: Ja, ja, B6 er, man kan si, der bryr jeg vel på den måten, at det ikke bange for å truste høyt, og til å få bolten så vil jeg at det kommer kjøpte med å møteste med noen, med en Bjena Fjers bruker kan man säga flera avleveringar har inte kommit fram att Malmö, så den får en början på förbostest.
4: Hatna Sparsk till Bjena Fjers och till Erik Atenk som ska tagga till fortsätta gammal läggare ur Ghana, så spalt vi den och är fina, så vet jag att EP Streamer har lagt sig 8-1-0 emot OIF. Så det er mest jeg åndsak at det henter her, så er det altså Bjena Fjers som flytter opp i det. Hvis henter stedet han sjående helt til. Eller ikke ble vi avvist av B6-sredde, det er innkast til Bjena Fjers. Og til nummer 27, Ola Rene Tegve, spiller battene til vansjen til Aron Rene Tråkas i Jøknen. Og til Andras Olsen, som det er B-stream A8. Andras som... Annars blir det ikke bare til EB Streme, men det er spalt øl. Jeg får med noe tredje kappinger av Darvar av Skavon. Men altså 1-0 til EB Streme. Her er Hans Jørgensen. Smekker balten frem etter. Det er til Tobias som er hakster. Høye Mivadlæren. Sparker balten frem etter balten nede i vansjen. Nå er han for å spille til innkast til Bjørn Athjers. Masvane. Kaster balten atsetter. Til Sverre Hansson. Og så er det Mathias Mørstå som smekker på at han lenger sender frem etter. Og til om Reppi av Sunn Herman for fjerde spalt nå. Men hans er første av nå. Men Sunn Herman er sin rengstater. Og frispark til B36. Frispark til B36. Og skal han sige seg at Jon Henrik Ellersen er dagsens dommere. Hvis jeg til hjelper her så Steinar Milsang Jakobsen til en av syne. Og... Hinn minn er det så Tarlav Sigurdsson Paulsen. Og her er det Erik, som er av Beltenån. Har øynet spillet Belten sentralt. Den B6-set var Kimmelig av Midtlen. Atje Eknar Holve. Det er nummer 16, Rianne Berg Søylo. Og Batsen fyrir svo ut og spil. Sånn der råd og spil mitt av mine. Innkast til B6-sette. Lekker at jeg ekner i halve. Det Nils Eriksson som skal takke til. Kastar bulten framöter till Magnus Nygaard Nes. Han rinner att spela bulten framöter Vonston. Men Mattias stod av bulten framöter. Rinner finna Erik Åtenk till Vonston. Och hörta Sunni Herman som han omreppar för att bulten är Erik Åtenk. För att bulten spelar Kappen Gatsäter. Men Olf är inte med skott på normalen. Men här är det så. En B6-läggare som touchar sig och klarar akkurat blockera fyra. Arne blev helt färdigt med en fint spel från B1-affärs ut i högre sida. Och då så Sverige Hansson. Ja, det har vi grupp av vårsters. Sverige Hansson, han stod upp alltså till Clement Olsen. Och som spelar på slatta till Sverre. Bulten är mitt av mine. Och till Tobias Kakvedegård som är av bulten. Spelar bulten till Massvane. Ut i Nilsavatje. Ben av fjärs. Kjessuje. Till Mattias. Mina mina till Tobias. Atta till Sverre Hansson. Som har spalt nekvar i Ape og skiftet spaltet nesten inn i Ondse som syende ble FC Høyvøk råd å spille mitt av mine til Mathias som stod av balten ut av vansjen finner han Erik og tenkte at Gjeran som teker et lengt trekk og også lengt trekk balten i mitt av mine det blir 6-årene som er av balten men til Aron Clemensen som har fært av balten etter spiller balten Helt alltid til Sverre Hansson, Tobias ut av vansjen til Sunne Herman, til Mass Svane, inn i halvende kjøp 6-sette. Finner Sunne Herman. Alltid til Tobias, mitt av mine til Aron Clemensen. Og så er det Mass, Tobias, mitt av mine. Og frem etter får en spill fra B1-fyrstede av Vinster Søye. Og til Mass Svane som kommer norske speklene. Kappa Gasset, det her kommer lykke med 6-4. Det kommer til å bli øyelig farlig. Og frutt skal ikke Erik Åtenk at smekker balten ned den. Men B6-sønne sryes det jo. Og man ser noe så speklig at benet først har vært til givet det, vil si.
5: Ja, benet først har jo bolten mer enn nå. Og i reisene, i fri å vinne bolten på en datter hvis man misser bolten. Og det er jo veldig på å møste holdene. Så benet først har jo funnet lykke tag nå.
4: Aron Clemensen spelar bulten mitt av mina till Ola Rinnan till gång. Och annars toppskydden kör Benfjärs. Han sitter så av bunch som det. Han kommer nog in sättne kan man rockna vid. Tror ju inte om aldrig man skårar detta Kappingarare. Men här är så är det målskyttar av ett någon Erik Åtenkande som skårar 8 mål av Kappingarare. Och här är Här är det läggare som här var skorad mål. Här är så balten ut i Söjne och Elias Johansson röjner att spela balten mitt av mina. Bjarna försöker tjotter av natter och få färd från någon. Och trillar balten runt att jag äknar halva. Clement Olsen. Nu spelar stort till Mattias. Att det till Clement. Det blir sex sidor röjna så är det ett lite tryst av. Och balsen färs om mitt av mina till Ola Rinnan Tegwen som är kjolter att spela balten vidare och så att det inte kommer under här stående tröste. Spela balten och syna ut ur sida så är det faktiskt på 6-sätt som förfärdar balten till nummer 9-chan Samuel. Spela balten efter vinster syna kjap på 6-sätt. På 6-sätt är balten in i halvbunden kjap 1-fjärs. Till nummer 4, Petter Axelsen. Så kommer han längs en ting fram efter och det är Mattias som rådde bort sig först i Atleven på 6-sidor framme av bulten in i halvbunden kjap 1-fjärs. Spelar bulten fram efter till nummer 8. Det är Heine Solheim Godsen. Röjner sända bulten 4. Räka lugga upp 1-fjärs bein av enon. Bulten fjärs ut och spel till inkast till på 6-sidor. Bulten blir kast av fram efter och nummer 13 kjap 6-sidor. Rianne Berg och Isoilo för fjärdsarbalten, spelar balten ut av vunchen. Men här kommer så lika ålder igen till kväll i mittlen. Han rullar trippla sig fram efter miss och balten kött efter. Atle blir sexigt läggaren in i halvunden kjapp 1-fjärs. Trillar balten väl runt där i snö. Petter Axelsen ut av vunchen. Petter spelar 1-2 för fjärdsarbalten efter. Balten är ut av vunchen till nummer 8. Han Solheim Godsen spelar bollen fram efter Boye kör bollen ut och spel till inkast till 60 där och ni håller den champion affärs framvis. Bollen ut till vänster så ja, inkast till Tje, Pian affärs. Vinner bollen att checka ni håller och så är det Eriksson som får en kort och spelar kör vi är det ganska isolerat ett läge att det kan skulle diskuteras. Och Kim Sandeng sending fram efter till Niklas Seier, det var inte någon och han drar in på ballen mitt av mine, men så kommer det Samuel Lerol i mitten och han sparkar ballen längt bort av Vandalaj, inkast till Bjarnafjärs, inkast till Tietje. Bjarnafjärs är ballen alltså äkna halvbe för jag speklar regande framöter till Sverre Hansson som är av ballen. Han spelar så vi är till nummer 4, Mattias Hau Mörstoe. Atta dessverre, lengt diagonal sending fra Alex Hendrik framöte till Masvane som får rekande framöte om Kotlo. Han får en Kotlo in i brosten på 6-tudde och det är brottspark till Bjarnafjärs. Brottspark till Bjarnafjärs. Det här var Lisebarn på 6-tudde, Elias Johansson som fram till brottsparken. Helt ut i Assoyne. Kanske syns det bytt brottspark, men en fra Alex Hendrik framöte är öjliga flott färre i studiet av Vannstånd, vill se Eliense.
5: Ja, ja, då hade funnits på allt kantor, kommer det lite långre in mot mig och Vötle, och så där backer som fär, och så mig värre som spelade jobban bort i backroom. Men det är så rävliga tabel att göra brottspark. Alltså, ett är det att han kan komma fru, men att pura onöjd att göra. Det är för djävligt varje spel för Chubb 6.
4: Brottspark till Bjarna Fjärs. Och det är Erik Åtenk som ska tagga till. Ur Ghana. Erik Åtenge mot Hans Jørgensen i B6-tildemalen. Her brukes altså dommeren. Erik fyller bulten, han skjuter, og han skårer! 1-0 til B1-0-fjers. Erik Åtenge, han triller bulten ut av Vinstersøye. Hans Jørgensen fyrer skyvann ved, og så 1-0 til B1-0-fjers. Og samståndes 1-0 til Ibestrem mot UEF Eisnes, og nå ser det rettelig godt ut, og det nekst som vender at oppfølger plasset her vil så trykke i det, Eliense.
5: Ja, ja, rolle, det er alt som ikke. Da er det for at grinten i Moa er rolle i sammen med Mathias. Det er 20 minutter spalter, men sjåan, det er jeg. Det ser godt ut, han får ikke mal. Det er sånn malskytten, han er opprunnelig kommet til akademiet i FC Norskjelland 4-4 år, så han kan skal lytte seg noe mer. Jeg har så eisen spalt i Nøsbestalten i Finland, så at det er også en mer som alltså den yngre åren eisen gjør, man har helt i at han har haft et kvørst, men det er så ikke ganske ganske ordentlig, ja. Tajan så är ända hennes bästa i färgen, men oluxaliga fina fyror och donalig spelare, han har välja givet Bjarne för snäck att göra.
4: Och här spelar så 1-2 och han är så regnstater och fint spel från Bjarne för Rudi Höger så är, men Erik Åtenge är regnstater, stater där fick bulten ut från mig in i av. Och ska ses om malskyttarna i snö, han har spalt vid en ny organ som heter Right to Dream och som skilja länen så har Diamant i eisen spalt där, han likar som akkurat blivit säljt till Rimotit för över 100 miljoner pund och som skilja länen så får där samståndes av sten, så det är en stort söva. Med 60 där balten att jag äknar i halva. Balten spalter mitt av mina. Här Samuel som spelar balten ut av vansken till nummer 12, Nils Eriksson. Missar så balten är mitt av mina. Småspel från Bjarnafjärs. Balten med spalter ut av vansken. Kommer en glöjande tackling, men balten får ut av spel till inkastet till Bjarnafjärs. Boy Hense ska tagga till. Men det är inte bara en tja Bjarnafjärs. Boye kastar bort fram till Erik Åtenk som spelar bort till Sverre Hansson till Mattias. Mattias spelar så fram efter, ja, det är smalspel från Bena Fjärs, men han kör en B6-tudlagare i mittlen och sparskar bort den bort av Vandalaj och ut och spel till inkastet till Bena Fjärs längt att jag äknar i halven. Inkast till Bena Fjärs, höcker bakgrunden tja Bjarnafjärs ska täcka till Boye Hense. Och det är helt, helt att se. Ja, jag knar halva. Och besäkstudeliet här träcker så långt upp av vattlen. Han kastar ballen till Erik Atenk, målskyttan och spelar så ballen. Vi är över till ja, till nummer 13 Chabian Affers, Mats Svane, vinner backen. Vi är till Sune Herman. Framåt till nummer 11, Niklas Seier, Mytamine. Och till Aron. Aron center om dejtan ballen 4. Jag vill stjäpa 6 till vägen. Ballen är Mytamine. Det är med sex sådana som rinner att kombinera sig jökten. En fraligt spel från Tobias som perfektar bulten. Mitt av mina vänster och Ulleväl spelar bulten. Det var inte en gym faktiskt. Det blev faktiskt en fyrande chans till Niklas Ayer som prövs i en skåte. Men här är det en sexläggare som touchar sig efter bulten. Det var så några sex hästfinnare Andreas Eriksen. Och bulten för utspel. Nytt hotnadspark till Bjarne Alfjärs. Vi tar om halvvis. Här är vi fyra halvdagen. Läggt här i 23 minuter. Bjarne Alfjärs här så vi bättre. Dessutom där och är då SN 8-1-0. Och det var Erik Atenk som omsätter brottspark till mål. Och som står under nu så är EBC Mors SN 8-1-0 i måte OIF. Och det märker så att Björn Fjärs tryggt. Kunde komma efter i bästa deltene. Kunde tryggja sig plats i bästa deltene och i det. Första plats är då inte tryggt än. Det här kunde FC Sorøy för att stäva i och Vujtjegov för att han sa skilt. Och fint spel för Herman. Vi så fralliga teknik så kappen gats efter. Och här kommer Luka på 6 på en 4. Och så ändå så är det Hans Jörgensen som loftar bulten. Han trillar så bulten ut till Vångbatchen. Bulten spaltar i mitt av mina. Björn Fjärs och Agrytten för fältar bulten. Efter att göra det här. Det är nummer 11 som för fältar Niklas Seier. Han spelar bulten efter till Sverra. Till Mattias. Allt till Sverra. Trilla bulten runt. Att han sa tjejtan tja. Björn Fjärs. Framöte till Erik Atenk som firmkall. Jan Hendrik Sironche. Här kunde ganska vara frysbarsk. Bulten är mitt av mina. Besex studerar bulten. Tobias vinner bulten en en affär. Och till nummer 13, Mats Svane. Och ger till Sune Herman. Han tar om vad vi har för att förnå det. Och det gör han alltid för när. Han tar tracken till Prösa skott. Och han smäckar bulten vid närmaste stång. 2-0 till Björn Alfjärs. Fralig skott från Sune Herman. Johansen Petersen. Som ökar till 2-0 till Björn Alfjärs och har lagt här i 25 minuter. Han då väl bjöd av.
5: Ja, han då faktiskt Ulla funt mål och alltså det är ju bara sån i Herman. Det är Ulla gå renning åttan värst han som ger att en på 60 lägger med dream borstor. Och sån i Herman sätter ju in från vänster och tar han kommer in i motor. Mycket vettel så smäcker han till och ja, han svärar ute, men han var för stort. Ja, det var väldigt flott mål, sån här man.
4: Massa Daldin i action. Och i det, 2-0 till Bjarne Alfjärs. Lagt här i 25 och en halvan minut. Röpa 6 sidor som centra. Balsen är nummer 12. Han spelar balsen efter Vansnån. Och ja, här är det såliga Niklas Seier som kjemmetlen og sparskar balten ut og spil til innkast til B6-32. Jeg får vite at EBC Mor er framvis og 8-1-0 mot OIF. Det er hos Anger Tøtning om Bjarne Alfjärs Gjæs ut i det. Og her da B6-32 så rønner spillet syne, men nek som venter at det kan kanskje bli sårlig her i det. Det er Bjarne Alfjärs som er dominerande just dessutom och är ju AP6 att kvarja för det här bulten. Där släpper 6 från släpper kör bulten sedan inte. Här också bulten om att säkna halva. Bulten spelar åter till Hans Jörgensen. Hans längs sändning fram efter. Och till Mattias som är först från stjuta bulten vitamina till Nikolas Seier. Spelar 1-2 vid Svane. Nikolas Seier vitamina till Tobias. Åter till Svane. Så är det Tobias Kakvedgård, mitt av mine. Spattet gåndest. Bjarne Alfjärs lägger ner. Trillar bulten runt. Ska öliga komfortabler och uthöja sig i det. Så är det så att Bjarne Alfjärs som missar bulten. Och på 6-5 mål all upp. Bulten nummer spalter ut till nummer 17. Rane Berge Søylo. Rane hikker upp. Sen så en blade av bulten 4. Jag har bostad av Bjarne Alfjärs vägen. Finns det alla webb. 6-5 bulten någon. Jag håller den i kjöp Bjarne Alfjärs. Og det nummer 19, Samuel. Han spiller bulten Atsreiter. Han på 6 kjedde som er av bulten han, Atsreikner halve. Trilla bulten rundt. Og til nummer 6, Andras Henriksen. Som skifter søye, bulten ut av søyen ikke av. Det på 6 kjedde som er av bulten ut av vunnstånd, men bulten blir sparska borster. Bulten i halven så ikke av B6 kjedde, B6 kjedde er av bulten han. Peter Axelsen som spelar bollen till Andras Henriksen. Han prövar en länga sending framåt upp till nummer 8 26 sedan. Han är Solheim men bollen fär. Sen det från honom allt för långt här kommer sitta för Nick under andra bollen och klämmer oss en helde bollen. Och trillar bollen till Mivarian. Bollen spaltar mittamina. Tobias Koppvigård är bollen. Framöter till Niklas Sayer. Ja, en tjejlig. En tjejlig bulter. Inte finner Erik Atenk, men Aron Clemensen. Aggressivt vinner bulten efter. Och bulten är ute av Vannstån. Till Mats Svane. Finner Niklas Sayer. Niklas Sayer, attresvinnar, missar han så lugga bulten. Här ska han lugga få sina beröringar upp på plats efter. Men Björn försöker slå fram vissa bulten till Tobias. Spelar bulten till Niklas Sayer, att till Tobias. De har väl att sätta sig att sätta. Niklas Sayer ser ut som spelar offensiv mjuvallare i det. Eller framöver som en falsk motgörd av att sätta sig att sätta. Sunni Herman, malskötten, vinner bulten väl. Att räkna Holbe för framöver vid fotlar för. Han spelar bulten mittamina. Skiftet till Erik Atenk ut i Vannstånd. Han bjør av. Han fyrer fremme til fotleif her. Kjem en gåa støve som prøver som er skått. Det er utenforresten, men her kommer så Nils Eriksson i midtelen. Og vi en fina takling. Færen korsbalt ut på spill. Hattna spark til Bjerna Fjers. Hattna spark til Bjerna Fjers. Ute av Høgresøye. Malskjøtten til 1-0. Erik Atenk. Du skal tagge til. Fitta Falche möter upp en del och i det här som är värda som spalt stort till Niklas Sayers. Erik sänder så en bulten fyra, det är värda sänder för läkt och fyr framby Attare Stånk ut och spel till Malspark till B6-35. Nu spalt jag en sån motor och det kommer flera och flera folk här inne i delen. Om vi ska mäta kanske 200 skar, men det kommer kanske flera gäster. Niklas Sayers ut av vunsten til Mats Svane som stepper seg fra vi batchen kjempe 6 og han rønner så at sender bulten 4 men bulten prikker fra noen for ut og spill nytt hattansparsk til Bjerna Fjers og Hesvinner ut av vinst til Søye og det Niklas Sayers som får ut og tagget her spalter 2 som måtter støvann 2-0 til Bjerna Fjers og if the same are 8-0. Vi måtte UEFA-sne. Så det ser åtskjulig godt ut, for da har man gul blavå. Her ser vi sant det. Malspark til B6-32. Hans Jørgensen skal tagge til. Nei, han gjør også balten Weir til nummer 4. Pelle Knudsen, så spilles balten stort til Hans Jørgensen. Balten spalter innan mina. B6 sidder balten hon. Atse räknar halva. Balten spalter till nummer 6. Andras Henriksen. Och frametter till 8-1 tja. B6 sidder. Till Heine Godsen. Spelar balten ut av vunchen. Han bjør i avla i fastställ. Tekker ett streck och prøver å sende balten i 4. Men jag kände så... En leikar tja Bjerna Fjers 4, og Balsen Fjers ut av spjall, og det Hotna Spark til B6-35. Ut i Høyre Søye. Leir Fosta Godsen, vil selve tegge til. Sender så Balsen Fynt inn 4, B6, nei, Bjerna Fjers for å dobbelse Balsen Borsen først i 11. Framvis B6 er det som leipa. Balsen er ut i Vinstre Søye. Nekker bjørn forslager Sande Astre, og på 6-1 runde få sende balten inn 4, og ta kjem så her, har vi fått en lek, og her kjem faktisk en studer med balten 4, en god meter fram vi, men et fint innlegg fra nummer 3, Magnus Nygaard Nes, og inn i Brostein stå, nummer 15, Elias Johansen, og studer balten en god meter fram vi, men en fint støve, tatt vi ikke på 6, det at min kommunen,
5: Ja, det var fint at han hadde hatt noen sparks ut av Sandingren på 60-tiden i Søyle som, som dripplet vel mot Sonny Herman. Og så det endte at vi at, at Ness fikk et innlegg, og, og han selv som kjørte brottspars i Jan kom vel fram om første veilegeren her, og for akkurat hatt ja, men han fikk tog vel fram i. Men første, kan man si, er ikke første ordentlige veilegere rundt i 60-tiden, høres da begynner å ville vel.
4: Ja. Ja, det vil jeg som sier at det faktisk, ja. Här då så Bjarnefors som ja till Niklas Seier som förfärdar vatten med Brosta i matchen men han kommer av från en ringstöve så att det är frysbarsk till B6 och 32 vi Brosta i här omröje Baltimore spalder fram till Samuel som spelar vatten ett vannstånd här då så Masvan som avvisar Og Tobias spiller balte frem etter Vonsson. Det Sun Herman som bjør av. En affær. Her prøver han skåte. Ja, Hesman bare kanonen ikke ordentlig innstilt. Og han smekker balten vel frem vi. Og ja, her var det ganske vinteren som tok togene av balten. Og ja, han får ja, nekt å sunne av. Og har en fralukt detalj fra en B6-sødlager ute av Vonsson til Magnus som kjenner fina tunnel og fyrer frem etter Vettelån, og hva sier Johan Hendrik, han sier frysbark til på 60 til 18 halve, så er ikke ordentlig akkurat hva det hendte her i halvdelt, det var en på 60 dager som ble halver.
5: Ja, ja, hadde vært rart. Hadde ikke sånn Herman og Johan, hadde nesten sånn der bombskallen stendt av våren, og man har funnet et gommobomb, og så etter man helt oppe. Nå har han funnet et mat, og så... Så vill han täcka den, för det är ödlinne bomben i eisen. Ja, det var frukt på att ränna här, det här, till lång tid.
4: Balten utav Wunschen kör på 6 av den. Han spelar ivlappe framöver, men det här är så Mattias Mörstolis väl av. Och börjar så balten utspel, det är massparsk till B1-fjärs. Och det är Klemmen då sen som ska täcka det. Jag har inte haft sådana kan göra det. Jag vet inte om jag har bulten om det faktiskt, Klemmen Dahlsen.
5: Nej, det var jag syns att jag började vid type 6 och tröste högt och Malsburg och sådana. Och annars, han såg inte en haft när jag började.
4: Och Erik Altenk är pressar men släpper sig nögland av bulten. Och det är Klemmen, spelar bulten fram till Sverre. Och så är det Sverre och Klemmen som inte är kvannan utsynter. Och det är Larry Foster som har plats i det vannstånd. Han spelar en ivlapp och vojar till... Nummer 8 kör på 6 sätter, Heine Solheim, men här kommer Luggan Bjarnforslagaren i mitten och Luggan tacklar balten ut och spel, inkastet på 6 sätter, in i halvvinnet kör Bjarnafjärs ut i högre suja. Inkastet på 6 sätter, balten blir spaltet till Heine Godsen som missar balten, Niklas Seier strys väl, han spelar till Sune Herman. Balten som mittar mine, gånger kött fyrer sig. Det är Erik Altenk, vi fotlar fyrer framåt till en eisenplass. Han hever eisen i båda hinna syne och han finner eisen i båda när han går över bojen. Men när Kims och Luggan lägger fyra för Kjell och Skåta. För helst kör centern av balten i fyra. Balten fyrer sig inte från någon utospel till er Masbarsk till B6 och 32. Men annars ett fralukt modalopp från Bjarna Fjärs och Erik Altenk Vald som spelar balten ut av vunchen. Han hejer så kanske eisen möjligen att ganska färre kjolver. Här var Nick och möjligen ganska förnäckver som här. Men skulle vara kan man ska köra över bulten. Jag får ansvita att OIF här var jävna till 1-1. Men om Bjarnafjärs spelar som det gör nu så färd till alltså omgå avvarskan för Bjarnafjärs och till Marsten Klein som häver jävna ur fullfringarna. Och Sunny Herman vid Javonston han häver massvis här vill spela bulten alltså till Sverre Hansson Mina mina till Tobias Kockvittgård. Atta till Sverre Hansson. Finner Mattias. Sverre. Bjarnafjärs bygger upp och Sverre Röjna spelar balten centralt. Men här kommer lika Samuel Lerulli i lika mittlen. Och balten ner. Ni håller den i tja. Det är 6-7. Andras Henriksen og spilte til Peter Axelsen, med verden tja B6-2-7. Og selv om det skal ligge ansikt, jeg har sett her i nastbeste det ikke B6-2-7. Vi ser altså fra første del, da en sier til Bjarnafjers Tridjadamon oppleding. At du i masse deltene kommende år, for første finner i 15 år. Så dette kan bli en stor dag for Sandinger. Og en ekv om kvalgkastene som har finnet seg gode fredsene av, og er ute av sydlinjene og heppa fjellene opp først, og jeg kan og til en ekv som omgått å se på en av fjellene i beste deltene. Og det sin søyan. At jeg var her. Balsen er ute av vannsjonen. Og sånn her man per fjellet av balsen. Og spiller så enda lenge. Og det skal så jeg sier at det var første fjellene at ute i Oskarne kunne køre etter sans. Så det var sånn så det var sånn det stod litt kommende kappinger her. Og det B6-sitter som av balsen. At ja, ekner i halve. Balter og spalter sentralt til Heina Gottesen. Som finner nummer 12, Rannaberg og Isoilo. B6-sitter Bejop. Og til nummer 6, Andras Henriksen. Han spiller til nummer 12, Nils Eriksson. Atter til nummer 4, Peter Axelsen. Og her kan man så omreppe jeg til Erik Arteng som kjører midtlinn og fra fjertrabalten. Men B6-sidde sparker balten frem etter. Mathias fra fjertrabalten prøver å sparke balten under halvdelen av kjøp B6-sidde. Men B6-sidde legger kjører noen fire balten for utspill til er innkast til B1-fjers. At jeg ekner halve ut i høyre søye. Bøyhense skal tegge til. Lise Berntja B1-fjers. Han spiller balten frem etter til Ola Arena Tekve. Ikke en særlig fornuftig avvering at etter. På 6-7 får fjertet balten i halvbunnen kjøp 1-4. Balten er midt av mine. Det er nummer 20, Leiv Fosse Godsen. Spiller balten etter til Andras Henriksen. Det er sin... ja, nå hender ikke akkurat sånn ekt. At skiller balten er sinter rundt. På 6-7 er ned, og 1-4 leder det faktisk her balten. Jeg lurer sinter, men... Det är spurningar kan hända sätt någonstans. Det kanske inte blev förvärsk av fotbollet från B1-fjärs. Men vi får sätta. Gustafsson färg utvecklar sig. B6-sen är röjna att skilja bulten runt. Men det händer inte så redan när jag kör B6-sen. Alltså tar här bulten att det sista syns. Och B1-fjärs leder bara att det faktiskt bara här bulten ser ut till.
5: Ja, så tog så sist om noten där har vi ju varit nekva att skriva hem om som det är så populärt ångt över ditt stil. Tobias för sig, jag vet ju om det ger det av vilja eller grad, men det har lukat som ditt tempo totalt på sig om 60 i bolten. Och inte vad är inte det stora hänt. Så utifrån en sån avskåra fotbollskjönar mig så det är inte så stort till bara nu.
4: Nej, tack kan man råda sig att det är inte så spännande akkurat nu. Elias Johansson, färsarfäder av balten, kanske har en chans till B6-sidan. Han prövs med skott i utifrån, men Sven Herrmann kommer att lägga fyra och plockera skotten under balten för utspel. Det är Hotnarsparsk till B6-sidan. Hotnarsparsk till B6-sidan ut i högre syge. Och Leiver Fosthäll, Gottesen, ska tagga till. Spel så i första hälften där. Vi har inte finnit så näckvar... Mødlegger er best av det innkjøp på 60, det kan pengar er vi sida bunch negadister, og det kan skjønne være han gjør til Atri Morgan, det skal jeg ikke si. Og reglene er utført at han har vist å sida bunch, og vet ikke hvordan reglene er vi tar man er under 1 jula, hvordan det er utført om han er løy å spille Morgan. Men han er så, her er sant ut det, vi er nest best av det innkjøp på 60. Innkast til på 60, det er lengt opp i halvende kjøp B1-fjers. Og B6-sidan er, ja, tar vi det. Det kommer et innkast, og her kommer Lugan B1-forslaget 4, nytt innkast til B6-sidan. Og Ingast att hitta den Martin som sände bollen för i kemast ut på ballen och här var det faktiskt en fin aktion och bollen var ganska akkurat för över Chan och Marchettan Rannaberg och Söder som var om reppe jag skorar mot Bardoms Fellan Chaser. Vi ser väl några vi ska kanske vara en sent med långt ner så jag så hittar faktiskt för en fin chans här till på 60. Det
5: var en fin rund. Han faktiskt han faller så runt som på 60 du är bra. Malmö kommer i mittland och så är vantiga för.
4: Var det så Erik har skott igen. Han räkar lugga med 60 lägga vid någon och bättre än han. Straff han vid stanserna och det blir sånt i hotna spark till på 41. Och vi ser kanske att det är mest avgrunden till Erik Åtäng. Här händer rättligt ofta ett eller annat när han får bulten.
5: Ja, det, alltså han ringer spel i fyra tog han kan färra båda vägar. Och Björn för sig vet inte att vi syns spela bara i backen när det är och offensivt tar man fler steg. Så det är nog det är så lätt att välja för ja, han är rätt lejsunt och där och så tar vi det av bort.
4: Hatta Sparsk, Niklas Seier, sender bulten fyra, sender bulten fyra, sender bulten fyra och här kommer faktiskt en stort arm med bulten fyra. Dix har vi från Tobias Kockvedgård som sidar bulten fram vi. Mas Barsk klipper 6 ut det, det är TJ. Bulten är ute till nummer 13, Rannaberg i Söjlo. På 6 ut han är trillar bulten runt. Att köra det sista trinstånd. Bulten spalter mitt fyra. Så först fyra runnas på bulten och till Lair Fostel. Det är den sista finnan. På ena fyra ser attra bulten, attra äkna halva. Klamant. Fradix hending framåt till Sunne Herman, men hemma heter så linjevägen är att Sunne Herman är över fram Frysbarsk. Frysbarsk är på 60. Atria, Eknar i halva. Så han har stått 2-0 till Bjarna Fjärs. Nu är Narskas Tallag. Och IF har alltså väntat stånd nu tar 8-2-1. Men som sagt, Atria är där Martin Klein som behöver skåra. Dobot Malskötte och idé. Men så länge som händer stående helt är så hövd alltså Onka Tötning på ena första 8-2-0 och här skulle så börja göra sutt i det. Så är det alltså i marsadeltene kommande Kappingarar. Men ska ses vid deras gång vid en kund omfär. Och här tjej ju 20 är damon så visst det inte ett av spelarna för så det så hövd alltså en ökert skott i börsarna. Och det kräver reisning att OIF vinner alla sina dyster. Som verkar öle och sannsynligt. Så är det Massvane. Spelar bulten mitt av mina till... ja, det var så... ja, det var så Massvane som fick bulten. Årsaka här med Kjeltia Lucenter. Sverige Hansson som spelade bulten till Massvane som formkott. Men spelade Krovigare. Mattias. Och till Erik. Och till Vanston. Och till Tobias. Tobias Kockegård. Mattias. Och Tobias spelade bulten mitt av sin. Och så är det... Sverige Hansson, vet jag, vänster av Vankbergsson. Här brukar så Johan Henrik för det senaste för det här i förra hållet 2-0 till B1-4. Och det ser nog så tryggt ut, vill jag säga. B6 kom ödlemmen 20 näck på nu det.
5: Nej, B6 börjar ju faktiskt väl och tar för efter B1-4. Men B1-4 sitter ju att tog ju mesta och... Och där är så jag delar var fullt stor och är 8-2-0. Så vi snackar ska brytas. Så är det så är det som det ser ut nu. Så är det att Bjarne först bläkade bort och helt renat hinner täcka det. Men det är 5-4 mot rätter och Sjövand skulle ta spela. Men nu spelar man Tamvén som det är så är det i halde det är att de flesta. Man damer bäst att spela. Först och främst hemma, vet du? Men så där man bäst att spela annan rättningen och alla mina tog ju dömt ut allt det bästa spela nian mot Ven. Och det är nu i sidanlaget som man ska spela mot Ven. Det var ett av det kändes som en avvis underbräcka att spela nian mot Ven. Jag var inte ordentligt kvui, men kanske det tog jag fjallar så igen er hinner, men jag var inte ordentligt. Så nu fanns det inte.
4: Vi tar bara för att Bjarne förtjänar så spelar nu det här akkurat på samma mat. Alltså 2-0 till Bjarne Fischer mot uppe 6 och 30 utan 5-4 minuter efter att spela. Och tar vi som ett lite kvarter och får någon liten paus. Så vi återmar lite om man lutar löte. Och är utlund här.
1: Områdelsen samstarv vi. Sands kommuner, Sandshäve, Skåpna kommuner, Varskemen, Altevents och Husavgård kommuner.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavir av Movi.
0: Einer kjødoffer og i marsjadadene av FM1. Sundagen klokka 15, evit vid Lødgen, her 8 alene sui, teg mot i AP. Klokka 16.15, ser vi fra Bottsvinnon, Bindel Skala og Norsjø Vestur. Vi runder omfer i av, mandag kvalitet klokka 18.30, ta Kai og Seymour hittast vid Djupmur i Klagsvik. Lørsta av FM1, tutt fotbollsradio. Lørsta av FM1, tutt fotbollsradio.
1: Omrønnsen samstarvi, Ester kommune, Skjøsselen av Gudtjegg, Rundhaga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugar.
0: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og dysteren i Hølmannen og Eie, mittel Ebestreim og UF, han får i gang til å sende settene en dysteren i Nydal, mittel Bjørnolfjers og B36. Her får han jo rundt da, her 45 minutter når Eie og UF råta 2-1 mot Ebestreime. Andras Olsen leie Ebestreime 8 i kjenta minutte. Men så har Marsten Klein vid 2 mål og sørst 4 at UF råta 2-1 nu tableiv Holleger. 4 mål var skott i 2-13 minutte og 6 minutter sentne så leie Marsten Klein UF 8. Og da var det Mikkel Elbeck Jakobsen som 8 upplägget till Malle. Vi får nu höra några lösningar och stolar först och syndra tonen så vera Tryggve och Eli atter vi frasökt och sjåvande vera Bjarnolfjers stafester och flytare till Mästardeltena så för Tryggve sjåvande att göra flera samröver vi om på för Bjarnolfjers att han har dysten. Men först några stolar och lösningar.
1: Områdelsen samstar vi Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husavaga kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
6: Og i FM1 av 3.5.0 av Hønes.
7: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Att du finner alla våra vörder och hemsidorna baltlo.fo. Vi tar öppe gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Baltlo.fo har alltid öppe. Klicka på baltlo, vit vita, du då. Nu, skulle du köpa något gardiner?
9: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
8: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
9: Varst du kväll? Det här ger jag.
8: Colorama saltängare, tvörare och hålls i hjälm.
10: Hever bilen törv av skundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar på YouTube. Ring till Quick Service på telefon 530-545-05. Vänster.
11: Från Eichner. Nytt tillbudsplay hemma sinne. En

0: släcker tostan.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Områdensen samstar vi. Sands kommuner, Sandshäve, Skåpna kommuner, Varskjemen, Altevents och Husavgård kommuner.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
4: Så färrar vi datter till Eli Hense och åker ägna Tryggva. Cheers well.
5: Jo, takk for det. Vi har satt inn i delen her av Sante. Mittlen BNFjers og B36. Nå skal vi se i gang vi setten av holdet ekstøven 2-0 til B1-0-fjers. Og en sier i det. Det er mest så at BNFjers er i trettjær at spille atter i mestadeltene kommende kappingarar. Og da ser vi noen folk i holdet ekstøven og som vår kanskje er sinter... Ja, det tar selv at Tryggva du en årlig, så det er sinter værre enn virker da til, men altså, som jeg synes har vi neutral om brillen, så er det så vi tenker lukket her til Erik Oddegg som bjør av The Vonsson, men ja, han tok oss sinter for lengt trekk, vi har først fremme seg bare nytt, ja, Vonsson, fra lukket trekk fra Bo Hense, men han blir så, ja, slapps vel for å vite han første legger, men tok så et sinter for lengt trekk og bare for å spille til Mads Park til B36. Men som sagt, jag är tåsar av några folk som inte ordentligt tår att trycka då. Det är inte värre när det tror jag att man prövar så ofta och det är inte ett nästan senast i åren.
6: Ja, men det är alltid att, alltså, folk runt på hjärnan för sig så syns det tog in att det var ganska värre av aj och bjödnen skåte, men man fick inte ordentligt kinnen, men invägen. Det är så olycksaliga när att och tackan så han det kicks så en för en fotbollsdist men det fritcha kicks vi shadest så så är sig vi nu jag fans kommer nu ju kommer nu ju procent på Bjørn slider upp om det så är här i en annan där det tas ju stoina vis du ska inte rätta det men bara för liksom att få det på att regna att fotbollsvärlden här ligger inne i del alltså som har bor sant så det inne i del. Och i halvtid att man i skåpen tar så att man får hem och del in. Och jag vet inte om Estabikten är gerad. Och det vet jag att lära sig i förrjön är ett ägstensvård. Man vet inte ordentligt hur allt äter. Först var det sagt skrift, men det är in och i del.
5: Ja, jag huxar det. Jag tar läst upp. Jag huxar garanterar inte att det är rätt. Så det så fink vi lyckat här på plats. Prusvars till Benfjärs. Och igen är det finare stöven. Det är faktiskt vi bråste här varsin. Og til det, hvor skal tega til det? Jeg synes ikke at Niklas Seier ser utland gjerne vi slipper tega til det. Mathias sender eisen her, og malskytten til 1-0, Erik Atenk. Mer Flyermans 4, i muren og kjøp på 6-3. Kanskje ikke så, ja, du sier Flyermans, jeg snart er 5 mans, og... Ja, jag vet inte ordentligt hur det är att göra. Men det är väldigt riktigt att köra på muren. Här kommer skottet, men han får bättre förändringen av Hans Jørgensen. Inte till bästa frysparse i huset. Om man ska köta som så som avvägen så är det inte placerat. Men i huset tar det att knalla till. Jag vet inte vad du säger i den här.
6: Ja, det var nästan, kan man säga, att ha en attelägging, må du ju sagt. Spekuligt. Och han stenter här hans men det är det vi har det kan nog.
5: Åh, här är det ganska chans till B36. Vi bostar med skott utifrån och passar sidan 1-0. Batser för en 1-0 till er B36 som här var Minko Månen. Det är Heine Solheim Gottesen som chairman är gåast över vid Brostamarsson. Han smäckar bälten i mot i hantarstånk och faktiskt mittelbeinen av Sverre Hansson och fullständiga snuter Klamet Olsen och i B1-1-fjärs Malnån. Nu är det alltså B36 som här var Minko Månen och ja, till alltså att flottmål kan man säga om vi känner.
6: Ja, det blir en för som över bollen och missar i uppspelet. Och så är det en sån alltså hade en sån öle typisk värjestöva som ger att tropel till Malvärjan. Du tar så rörna blocka för skotten han glivar. Och ett nästa så spelar han skjuter med den ben av värjespelaren så är Malmaren Prusheven. Och vi såg ju alltså av fotboll det att ta blå Donaler och Donaler till att värja just för de här stövarna. Men här var Bjørn från inte särskilt donalig.
5: Vera så art Erik Åtegg som kör fram att vi fått lära fler och han steppar vi i Malmö så går det på skåv och Malmö sitter! Tröjar till Bjärna Fjärs! Erik Åtegg öl aggressivt ut av vannstånd för fram att vi fått lära fler och han klarar akkurat att få fäta bulten Arin Hans Jörgensen kommer till land och bulten stöckas under filmen som hoppar sig inte och så kommer bulten och så får bulten ner det men kvar skorar jag Malmö till öllförande tröjar efter halte till att vara... Ja, var det Niklas Seier som skorar, ja?
6: Ja, var han.
5: Ja, Niklas Seier hever skorat til 3-1 til Bjørnfjørs, som sværa kjøtt etter, tar best stilt han en liten løte, men altså, jo, fengte etter 2-mannslagsene, eller?
6: Ja, jeg kom tanker om morgenen, og jeg nyrstjen kjøp på left, og han kom fjanten og imme, det var som, da jeg ble 6-1 skorat, så kommer det øyelig godt, diagonalskift, og framur fyrsta nærsting av honom sjålvan Erik her iver i høkru framom veriläggaren og så blod det støvan med å domal veri honom og bolten støkker så bara leiser ni i felten og her er det sånn her seier som smekkar honom alt tror jeg
5: Det skal sikkert seg det Det ser man av leggaren Tobias, mitt av mine Han spiller bolten av vansjen Og jeg får så vite at FC Sorøy, som akkurat blir her, der 8-1-0 mot FC Høyvøk. Og det går 2-4-6 til det. Og det Emanuel Sonti som har skåret. 1-0 til FC Sorøy, som nok blir hitlige, som tyder opp. Tar først tøtter inn. Og det så fint spill fra VN først da, Vince Suje kommer årsaker høyre Suje, kommer fint sending i fire, men Herman får ikke ordentlig å innstille sine innere Suje. Han reker ikke ordentlig av balten, og balten fyrer frem vi, ut og spill til Malsparti på 6, det var faktisk en risestor chans, really.
6: Ja, det må man si, at det vel spalt. Det ikke, altså, det ordentlig tropelt av verja fire, da balten i til ene Suje, du tar over... Ta över Lise Mitchell bollen där varje vi har flyttat spelare där i vår mot bollsöjne. Och ta är så shot och precis och skiften det komma. Ta uppstanda en mot en stöver och ta vad det som hänt här och tog han öliga väl visser och spalte bant in till såna här man men vinkeln där han rennit till bollen är ju gåor. Så skjult man pura fru så räcker han inte bollen och on sports på sig.
5: Kjemal Lengs sender frem etter til Erik Åtegg. Balten vil lukke sparskere borster for å spille til innkastet i BNFjers. Lengt opp i holvene tja B6-7. Bøy Hense som kaster balten assretter til Ola Arena Tego. Så da Tobias Korkbistet. Spelar balten mitt emina till Niklas Seier, skorar till 3-8, men så skott utifrån och först i Adlever, där Hans Jörgensen som ikke har helt i balten i Adlever, så fär han fällsrån hon. Arren näggar bena för sig för sett skott av paratoren. Så då Sverre, mitt emina till Aron. Aron utav vunchen till Sune Herman, vänt sig väl. Och spelar balten till Tobias. Och ett Laron. Det är Sune Herman. Sune Herman, Björn Ja, men skulle ganska slapp sig av balten. Det var Aron pura för att göra vansknån. På 6-7 röjna till färre matal upp. Men i stället 4 är det Masvane som bara sparskar balten ut och spel till inkast till B6-7. Inkast till B6-7. Och nu kommer så är Mavrin och till 4. Stora fröjer för hemma och skar ner till toppskytten Lukas Örneborg. Som börjar vansknån där. Han kommer in och Ola Rina tänker vi. Tackar för sig. Jag tror inte om all detta kappingrare är över 20 dyster och spalte helt när vi begynner först i fjol. Då fick han tjejmal över 20 dyster så allt är alltid 32 mal över 32 dyster. Så det är en ordentlig malrever som begynner först här finns det och något mer som det är glad för hur stor det
6: Ja, han är övrig gulja väl. Han var här 17,5 i fjol. Kom til Øyla, nek var målmøllager, men kanskje være i skundi og ta i hans skundi og avgjøren løde seg til bolten i male, men han har arbeidet sin til vi tog i alt det, tog han har i nek større mån funnet mål i hans kappengar, han hever tvei gau bein, godt skott, Ölja Donaler och i du stotta spel någon ett två spel och tar alla barn är det inte så nämmer det har vi att göra så han har varit en funker han har varit jag sen det borste stad nu egna personliga årsutjur så det är nog då jag inte börjar in
5: Ja, det har du med oss om Arndesen förra gång då till årsutjur han sätta av bachelor för början men han är så vid nu och hit är så oförst upp i hållar sig nästan Vi ska väl akkurat inte att få mål här i Ödestånd där. Här, allt kan jag göra. Ska så ses att första plats är inte avgrätt för Bjarne Fjärs. Kjölten där vinner det. Det kommer skott utifrån, fint skott. Som lycka manklädda sista. Det var Niklas Sajers vid Brostenversen. Balsen får en gång meter fram vid, men... Men Balsen hoppar i öljan ek för i hessa stöden är ganska riktigt att få ett ordentligt skott av, men ja, man kan lycka ta sista. Balsen får fram vid till Malspars till P6-sättet. Balsen spalter ut och synar Balsen som vitaminet. Tobias spelar Balsen och finnas öta till Lukas. Ganska sina färsarna finns i aktion, men ja, Kim och lycka med vid en 26-sättet. Peter Axelsen i mittlen och så är det Hans Jörgensen som hällde Balsen om. Hans Jörgensen är Balsen om och spelar Balsen... Mittamina till Malskyttan 26-sidde, Heina Solan Gutsen. Röda Vonchen, Tobias sparkar balten ut och spel till inkast till P6-sidde. Inkast till P6-sidde, att se ekna halva balten och kastar mina till Heina. Heina prövar att spela balten ut av till Vankbatchen, Magnus Nes. Han färgar sin färd av balten. Magnus Bjørjav mot Boa, sender balten 4, Boje sender 4 først i Atleve, men er det til å klare Magnus at sender balten inn 4 til Leivor, som vender riktig til, og spør Kappa Gatsetter, så kommer skått utenfra, og her da Mathias som sender 4, stjuter balten som borser av Vandalai, balten i midten av mine, og det Sun Herman som vinner balten vel. Spelar balten till Lukas. Han bjør av. För framåt är vi fotlar för er. Massar av för er. Kör in i bossen som är skottet. Han smäckar balten ner det. 4-1 i bjør av Fjärs. Lukas. Hever skåra. Lukas Örneborg. Skåra så ut till 24 mål. Hette kappen går av Fjärs. Den första ordentliga aktion. Och skåra långt till 4-1 till bjør av Fjärs. Och eller kan man säga nu är det tritcha eller kvart.
6: Ja, jag vet inte hur det är så sån rymmelig lanche, men sjåan det av papper nu skall det vara tryggja och du vet lojmen där 26 man tror jag tror att han är. Det var väldigt gott kontroll om. 60, du väljer inte särliga vältag där här var bolten, men det syndrom Liverpool jag så stövna. Så när man vinner bolten och det är så han blir Och jag är en mot en spel stöv vid en varje läggare som inte snärar några särliga shot här och han ger kroppsfinten här. Så, ja, så tog det alltid på att det blev mål. Gott mål.
5: Fråliga läggare, och det är direkt av oss,
6: ja. Ja, ja, ja, det är han. Alltså alla är bara som så gör mål och fyrs här med en tarsova. Det här skulle nog få något mål, så...
5: Nå er det på 60-sidde, her er spurningen om luften for oss når de gjør ballonene, tar øynene at spille inn i halvende kjøp 1-4, men ja, nå donner jeg synder ikke kvitt årsdagsvillene ur havnene. Balten ut, ja, Vonsnån, misser også balten, og til Niklas Seier, 27 av, finner Erik Åteng som tenker et lengt trekk fram vid batchen, og Fjärs som kall, frysbarsk till Bjarne Fjärs, bänt in i halvbunna tja, B6-35. Ut i högre suje. Frysbarsk till Bjarne Fjärs, Tobias Kockvittgård. Ska tagga till. Och här kommer så en dubbeltutskjutning från B6-35. Så att Carl Mikkelsen är klar att komma in. Och det är David Hagnason vidare eisne. David som är skift ju i Norsjö Väster sen på en layoutalle. Och så chat live fastställd. Tackar för sig och man har hört det lycka en liten vi matchen går också till han behöver skifta ut till att han ska spela en dyster margin. Så ta fick man sen vet till bara för om man har hört att de måste sitta så tätt. Och himmelen som får ut effekt inte ordentligt kvar, sa inte ordentligt kvar annar som får ut janer hin, men det bara inte är Magnus Nygaard Ness som är snö. Tackar för sig. Boy Hense, spelbelten frammeter, men Erik Alteng Rengstadter, frysparts til nei, det blir så, det blir innkastet på seksede, talt med det går. Innkastet på seksede, balten med spalter frammeter. Senter råd og spil på 6-3 drøyna for Fedrabalten i halvende tja B1 av fjers, Tobias Stodabalten i halvende tja på 6-3 Erik Atenk drøyna for Fedronon, men stedet 4 da Petter Axelsen som sparsker balten ut av Søyna Her stedet Boy Hense og spilter til spilbalten av mine til Tobias til Sverre Hansson ut av vansjen til Sune Herman Han har jo plass, han bjør av Sune Herman framvis, han... Det passerar fram vid en, men så kommer en glöjande tackling på att det är ut och spel och det här blir inkast till B6-3, längt att räkna halva. Rakt att lycka Sunne Herman av vänner sig till. På att det blir kastad fram efter. Och Massvan kör mittlen, kvar på att det är ut och spel. Nytt inkast till B6-3, långt fram över till någon. B6-3 kastar bara fram efter en för trätt. Så då Sverre stjortar bara fram efter. Råd och spel mitt av mina. Niklas Seier stjortar bara fram efter. B6-3 lägger från fjärde balten. Balten slutar i vansnån. Och Sunne Herman klarar att hålla balten inne. Vinner balten väl. Och så kommer en fint sträck från Mass Svane. Och det blir ganska usålängt. Och det går väl. Balten är ute i syne. Boy Hense. Spelar balten till Erik Atenk. En av mina till... Tobias. Tobias att till Mattias. Tobias höjer mig vart han kör. Bjarne Fjärs spelar sexare. Rolt och spel och det är Niklas Seier som på fjärde balt någon på sexta vägar firm Kotle och Erik Otteng och balt som ja, det är frysparti på sexta läckte att jag äknar i halven och nu kan man se nu börjar man så spekla börja tälja nio till Dessen är avgrätter Och Bjarne Fjärs kommer att feira. Offledningarna. Här är det Aaron, mitt av mina. Missar så bulten. Det blev jag syns jag en indianer på bulten nu. Och fralligt detaljer från Niklas Ayer som släpper sig fram igen på 6-3-läggarna. Och Röjna spelar bulten i djupna till Lukas som är akkurat inkäfter. Men det blev synd för trångt. Och skulle det kanske pröva spattbulten av vansjen till Sune Herman i stegen 4. Lukas förfärdar bulten den norska spärklinjerna, men ja, det var så det får här fram på 6-3-läggarna. Och bulten får utspel till Malsparti på 6-3. B6-3-läggarna gör kött av. Och vi tog ju sidan så trillade bulten runt och Bjarne förstärkarna viska och avgrunden till att Bergs kunde skåra till 5-1 och 6-1 möjliga. Och här händer... Her henter typ etter for åkken avskåret Lusen til Meire her i setten holdet. At han har 2-0 i førerlegget så henter ikke Neko. Det er kanskje det man håper på at det er bare hun oss her og kanskje njøter det en kan man si.
6: Ja, kanskje det var funnet at B60 og B60 fikk dem alt ut. Jeg sikker det jo som at ferien av Bjernforslinen ble bedre. Men vi gjør stadigvæk, altså, da jeg sier vi hit, så mener jeg mer, vi gjør stadigvæk for en ikke sånne nem mistøk, som, og det jo nægget vi i konsentrasjon, eisen i at gjør, at varvet av konsentrasjonen, selv om det er en tidlig sted ved, eller noe som, avgrader. Annars er vi også veldig gode søv og nummer 2 her, som vi skifter inn i siden av det, Sønner Mørk Jakob, jeg snedet det Brantor Mørk, han kom inn i høyre bak. Det var ikke en grå skåre, Bjørn for seksespalte og nestbestalte, og han disse bespalte av Torsvetle, og han arbeidet av Boltrangen, han var løy til smadronket da. Nå får Bjørn for seg alle, det er boi her.
5: Ja, og det er en fralik sending fram, det er en fantastisk sending, og Erik Atenga, det er mange jeg lukket av søsta, og en fantastisk flott spalt fra innskiftet av Lukas Ørneborg, som sender Erik Astell, og han bruker feriene chanser, og han får fram at vi fotler for 100% chanser. Han vil så takke et trekk fram vi, Hans Jørgensen, som leser støvn av, og vi ser faktisk fralikt mamma-spel med her skuldre for meg.
6: Ja, han har vært øyelig vel spalt av Lukas, og han kjører en... Erik här, go to branding och spela en background vid rätta affär och rätt timing, allt är i läge. Men han så lyser nu, det hade varit luxaliga gott malmarspel. Så vad som ska göra så sövna lite nu, men lugga mig. Brantover, han satt att över det ena malet och var boltrång går och så hänger en vimman och är långsynig. Och nu är det en stöva här och i Bjarnefjörs färinkas och G28 och är nere långsynig. Han skumtar sig att blägga bolten ut. Ta fäck. kan eina ögilja skorflöntjo fra Brante. Brante råpar om alla vötlen i vi till han sedan. Han skulle fänen inte skunta sig att här blir eina för så att inkast. Och nu spelar han ner med att eina för så det är också stått.
5: Fantastiskt.
6: Så han sån babasöjn.
5: Ja, det var man säga. Och tar så att det här är allt harrest, kan man säga.
6: Ja, jag hade ju väl helt runt ju. Alltså, jag var ju inte negraskad den dagen. Det var en god wine. Det var flint i arst.
5: Oha, förfärdligt. Man sparsk från Hans Jörgensen. För att spela faktiskt bänt till Erik Altenk. Och förfärdbollsen till Vansson. Spelar stort till Lucas Örneborg. Som tänker att han vill gärna ha varit på allt sätt. Han spelade balten över till Mats Svane som inte ordentligt klarar att författa balten om, men Lukas åt Sjolo Agreden vinner balten, kött att spela balten till Tobias. Tobias till nummer 11, tja BNFjärs, Niklas Seier som filmkallt, frysbarsk till BNFjärs, 25-30 meter fra, så vill det säga från Malnon. Tobias spelar stått till Niklas Seier. Åter till Sverra. Orsaka Mattias som spelar till Sverre Hansson. Sverre framöter till Aaron. Och här kommer så en sändning från Tobias som rönnar sina spelbotten till Lukas. Han klarar faktiskt att få fjärdebalt någon. Det var en öjlig fyr som kom ett av bena fyrs alla bena. Alltså bär vi Erik och Lukas. Det är lydande tjort på ett var.
6: Ja, men det är det. Men det är alltså inte att det är bättre plås. Alltså på sexerna har vi inte så många ork som du har haft fyrre i dösten. Och vi har en äggflare som... Nägg flera renningar mot på sexen, flera djupa renningar från Bolton Stunchen i mittlinn och täterer på kräftena till på sexen i linn. Det stundet funnits ett annat skäp som sajt nollägger i linn.
5: Och Sean, den nekvarlaten utlässägaren, han skårar en rikad man för Björnfjörs första delt. Men hur ser det annars vi soppan till kommande kappningar? Är det nekvarlaten som jag har skrunt ur?
6: Alltså, är man vikan, jag känner inte väl till TV-skiftene. Jag vet inte hur svårt det är rumtus och gärna vinsterbackare, men Svan stod att hela skruvan utgör så på till tjej 20. Alltså, jag gitt att onkor fel och hittar onkorn spelar hon. Men man vet inte, jag känner inte till vi i skiften så snart. Hur svårt det är att komma där.
5: Vi får sånt det så check att vi får sånt det får orja formannen att han var och vi satsar sånt på han var ett alldeles inte vara att han kan sånt störst ut fra Erik åtänker så bara någon spel stått till Lukas finner så lika Aaron när finner stöver jag tror kanske stöver spelar bara till den till Niklas Seier som börjar skåta men när sen till Tjukt fyra på sexet lagar en balten för utspel till inkast till Bjarnafjärs. Tar er så sig att den är halvande kämpa sexet och vill gärna skåra till 5-1. Så den är så 4-1 till Bjarnafjärs. Nu är det väl vilja gång till Sednolaget. Vi är kommande cirka halvvis. Sednolaget. Och Bjarnafjärs bina kaos mot de matcha deltarna. 2020. Här är det så Aron. Han spelar balten till Sune Herman. Som var 8 år gammal, senast benen försvarade ju bästa ältene. Spelbalten till Lukas som, han släpps här fram vid en läggare. Och han, det var så på sexutläggaren som var sista balten. Sätter hotna spark till B1-0-fjärs ute av vinstra suje. Lukas Örneborg för Kjolver ut att täga till. Maron som skårade till 4-1. Fick ut 4-20 mål. Detta Kappingarare, 1-17 mal för Bjarnafjärs i 1-17 dyster. Det var imponerande. Och Lukas. Spelar 1-2 vid Erik. Men det blev synd för längt säck och så var det omreppet över målalloppet på 6-2. Men det ser till Sunne hemma för att det inte blev och han får ta en lucka där gula korset. För att stäcka Nils Eriksson. Eriksson och Saga. Nu var han på 6-3. Här får vi måttal upp. Och som Michelle Lennon så är det OIF framvis 8-2-1. Nu har det Ebbestreme. Här kommer en dubbelutköpning från Bjarnafjärs. Aron Clemensen tackar för sig. Men i hans sted kommer 20 år gamle Berger Simonsen. Och nu tar ner i medvärgen Mattias Myrstue för Eisnjot. Och i hans sted kommer 2. Jakob Högnason och lokalläggare Eli som kom in.
6: Ja, Jakob har spalt i rymla nekvar, han og Boy har vært samme altår. Og hin, Berger Simonsen, han vet yngre, han nok gangen ved Ølda Reinadyks forut, men der vil ha 20 eller herom.
5: Ja, Berger Simonsen 20 år gammel, Jakob Pagnusson 22 år.
6: 22 år, for han tror ikke, ja. Så ja, og, altså Jakob vi nekvar, og Berger vi nøkvar.
5: Nummer 6 er der, Baltner Mittamine. Lengsending ut i syna, vel mot i Gjæsne. Baltner spalter vi til Samuel, men her kommer så lykka Berger og Mittler for lykka sparka Baltner ut og spil til innkast til på 6. Innkast til 10. Baltner ut i syna. Men Niklas Seier kommer vel Mittler og aggressivt for fjerde Baltner og fjerde Kotler for frysbarsk. Frysbarsk til B1-4, lengt at siden Ekner Holve, Boy Hense, Høkker Bakkeren. Ja, ja, Joseph Alten, vi er det, ser det ut til. Og tar vi så Jakob Høknasson, som skal tegge til. Smakker skifter inn, spiller en lenge sending frem etter, på 6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- klara mot 5-6 lagaren. Han spelade ballen på tvärs till Erik. Erik har pressat skott utifrån men här känner han med 6 lagar 4 ballen är ute så inne. Björn försöker fram med sig ballen och är då så Mats Svane som mottar ballen med han är inne. Rengstöv ut till Erik. Det skjuter ballen när räknar med 6 lagar till matchen så att Mats Svane är rengsatter och frispark till på 6-3-2. Här kommer utskiftningen så att och det är Jeremy Mensa och Karno och Karnoe som kommer in. Marseille kör på 6 där. Han är annars ur Ghana. Och det är nummer 9 han Samuel Iroli om jag säger det rätt som tackar för sig. Frysbarsk till B6-3. Det är Hans Jörgensen som ska täcka till. Annars kändes det i Premier League skåne. Och här är Nottingham Forest 8-1-0 emot Liverpool på Anfield. Liverpool helt annars är jauna och en period där Florian Wirtz skorar igen. Men det mål blev så kalldömt. Han besäxade era balten under det vanstånd. Han spelar balten framme till och man ser så spärkliga luften ifrån upp ballonen till Bjarnafjär som får fäsa balten. Inskiftet Jakob spelar balten framme till linjen men balten är färdig ut och spel till nytt inkast till B6-3. Det läckte 3-4 minuter. Asante stövan 4-1 till Bjarnafjär som har varit beinakaos i mot de matchdeltagande. Och Sean det skulle få Orja när Kralagar tja BNFS efter distan och vi får några sen år jag formannen tja BNFS så nästa några sen vänjaren Niklas Gerstedt här då nummer 6 jag på 6 då just skiftar in Jeremia som för strax men missar så balten är alltså halvan tja på 6 då och det är på 6 som är balten. Her nummer 13, Randeberg og Søylo, Vita Vansson, spiller balten sentralt til nummer 16, Jekvann Åsa. Lengsending frem etter, balten Vita Vansson. Og til Sune Herman, som på fjellet er en akkurat for lengsending frem i, og klarer akkurat ikke å finne innskiftet Berg Simonsen. Och här är så Lukas som har massor av plats. Han är bara en läkare att ska släppa sig på bojan. Sätt på bojan. Han prövs att gå otroligt effektivt av Lukas Örneborg som tar ett köttsäck och vi hantar stång. Smäckar balten just här. 5-1 till B1-0-fjärs. Och han färs ut annan mål. Inskifte Lukas Örneborg. 5-1 mål. Ett av Kappinger har fralikt mål här snedligen.
6: Det må man säga. Nu kan spela ett av sekor nu och nu och femma. Sex och du väljer slett inte ta det här av bolten. Alltså. Så det är en bjärnefär som kommer i mittlen och bolten fär fram till Lukas som ständ pura laser. Och han är över i verlagan bara att han ägnar mig i vergen som han ska runta. Men till Ulla väl avsluta, han dribblar sig inte på ett förs Och då är hans flitiga lutsande vin och så ger han så knappt skott som ger att han inte klarar att färra med oss att han är en attor. Så det är öle snill skåring. Och det är faktiskt öle stor månader. Jag hade inte begärt spelar i så olycksalig i Bosan. Det var en ägg bättre om kräver det sig skilt att annat. Det ger allt för en nämn misstök. Men det ser ut som en sån ball som nu är bara er.
5: Da sast jeg luften er tydelig spørende ur ballonet til besøkset det. Det jo bare en aggressiv spørning i fem etter tidlig på en av fjerst vi tar et kvarter etter jeg leker, og så kan, ja, altså ikke, det er ikke godt tråd med rett før, men det er rett før til at første plass ikke trykje enn, men det viktigste plass er trykje, og det er oppflytning av plasset, og det er så fantastisk spennende, så tar på en av fjerst etter og i mestadeltene kommende kappinger her, første fjerne siden 2011. Jag var så jag tajer och tar just att rätta det kapen går att tappte. Gott nog där första två listeners vi första där med Sjön då så där back in. Jag är vi uppe där 16 sexar och två young ledger. Så ta. Jag får ta ibland man vad man ser det att har hållit att gå gång när vi massa där nä. Ta vi sjön där en ta vi sjön där hörkapping guys då inte ska snacka så där när nästa år men alltså till en hörkapping går och i massa där nä och Nu skulle vi förresten komma i hävande och ta ska jag få oss här nästa i till det kräver som man ser ju här nästa i att Evely och Marcia Deltne.
6: Ja, ja, absolut. Absolut. Men jag halter nu att, och det här halter man också ganska som utrådda folk är väl inte till att glömma att jo, man ska fyrräka sig väl och allt det här men det är alltså rymlig lång tid till det. Så är väl det yngsta att mesta pratar vi om att Nu är man alltid nej. Det mesta pratar vi om, njöt det här löten av max, det händer, alltså det är 15 år sedan senast. Och så tar ju solen ryser henne för att då, och det gör den väldigt ofta. Så fyrräkan man ser på det som kommer. Alltså man ska inte hoppa njötingar löten av om, det är det som må infäta nätt.
5: Absolut, pura samtidigt, Eli. Och här är det så Hans Jörgensen, som är... Per Fjertabaltnån, her BNFs røyne at få et mål alt sett, og det brukar bare små med at det brukar som lageren faktisk bare hundra seg nå, til at den står under 5-1.
6: Ja, jeg synes det er langt og langt siden avgjørt, men det blir vel et eller annet ved at det tar målene rekne inn, så kanskje spillere og linte til at vil jeg slippe på i parst, at du gjør ikke noen, og du tar kanskje skundet meg og sier, oi, det er ikke vanken du, eller så, men ja, det er ferd.
5: Frisk bare til på seksede, beit at jeg egnar holde. Og til nummer 13, Renneberg Usøylo. Med skiftet suje. Beit med spalte så atter til nummer 4, Peter Axelsen. Vi inna mina, atter til veierspilleren Andras Henriksen. Og så Sunne Herman som forfeller balten mitt av mine. Sunne Herman Pedersen. Spelar balten attra till Mats Svane eller mina till Tobias. Tobias spelar till Niklas Seier som spelade fram i fyra alla köp men damerna trodde väl att träcka sig attra efter och hjälpa till. Och det är sin gott i en sån läggare som hever alltså orskarna. Och här var det så rådda borste och här har vi så dyka Heine menar här som vi stanta att här börjar jag spela bena för Sanche men det är ner igångt. Och annars är vi UF ökt till 3-1. Och det här är så ångat utning långer. Men det kanske inte har en utning för UF som framvis här var möjligheten till att få en plats i mesta delen. Men han sannade sig till öliga. Det är inte stor chans för Tui. Det är så skuld där i Virhalla FC Soroy som är en tredjeplats. Och Röna så kommer på annan plats här som Wichinger är just nu. Där kommer så skjutit upp. Här är det så Masvane spelar ballen av mina. Lukas framme som massa plats. Först finner framme till Sendik till Erik som är färre ballen under Vansson. Det ger han inte men jo han färre ballen. Erik Alteng som skårer till 1-0. Spelar ballen till Bo Hense. Boje hegger upp, tar ett träck och sänder så bollen Jan och prövar spela en stickning framöter till Berg och så där Erik och spelar bollen mitt emellan till Tobias att till Jakob som är en fina halvering Jan tem bollen åt sidan flott till till Sverre. Sverre Hansson, bollen ut till Wanston till Sunny Herman som bjar av bollen vill pricka över från honom för att spela till inkast till Bjarne Fjärs. Och här kommer en dubbelutskiftning att se att. Och här är nummer 25, Runar Davidsen, som kommer in. Massvane, tackar för sig. Och så är amerikanaren, Alejandro Medina Ortega, som nu är ett sånt spalt till benen för snö grar. Han kommer så in i snö, och det är Sunni Herman Pedersen som tackar för sig. Och en lokal lägger med hinner så hinner amerikaner ja och han spalt några grejer benen för sånt där, visst det?
6: Jo, alltså nu kanske minns jag akkurat när han kom till Sands han har varit i Vav någon isne stut två år sedan men tredje sista åren har han så varit att och hinner en blankor drunkor skåpon som är en fotboll en mamma bara som var en fotbollsspelare som baseball i här i Näck och spelade i Örnfällen. Simon Hansen är mamma bara Runar som nu kom in. Donnelly spelare, onkel spelare som är alltid vitt. Ja, alltid man kan säga man väntar så här rymliga Näck och hon han är go ävner. Han tog bättre inte samma sinnalle som mamma igen så det ska nog få ganga.
5: Sejan är gammal Runar Davidsen som är Frida Vonsson att spela. Baltus spalter åter till Tobias. Tobias som spelar till inskifta Jakob Hagnarsson. En av mina till Niklas Seiers. Atle Benafjärs lägger in i halvunnen tja B36. Och som står under nu, tippar spurningar gosse står och syren värre. Står man 5-1 till Benafjärs. Annars är Holla Granfield. Här är Nottingham Forest 8 framvis. 1-0 mot Liverpool. Kanske inte kan så gå att ta in, men det är som man kanske har hugg som idéer, eller?
6: Nej, alltså det är här gånger svärt. Alltså, det må man säga. Så det är där hemma, vet du, mot Nottingham Forest. Så, ja. Så är ju fyrsligt, har inte funkat något så kväll.
5: Hej då, Niklas Eiersson, pröv som har skott i utifrån Ulliga Sporskund och Baltzen 4, om man 4. Och det spel till er... Masbarsk till B6-32 och så får jag veta FC Soroy har ökt om Lysland 2-0 till FC Soroy som är en man utvärstan Tullje Dessnon 2-0 till FC Soroy Tartals i Høyvøk mot FC Høyvøk Sjølvande och här är Sjømlunds extra spela 5-1 till Bjernafjers här är Sante mot Nasbesta Linja B6-32 och som till smakar att är bra lust av vi. Han säger det där, det sitter alltså Bjarnafjärs sätter ju i mästadeltene kommande kappingar där. Så tar vi den här tjaden, en stor fröjt av Jan Henrik Ellersen i Brukstad för senast fyr. Här kommer sig en fralögt, sen det är ganska en chans att det blir 60. Åh, tar vi resa mål till det blir 60, va? Ett fralögt mål till det blir 60, va? En flott, flott sändning från... Brandt Mørsk som finner Carl Mikkelsen og han smekker valgt til nærmeste stank og han minker månen til 5-2. Ta maler færdig kanskje ikke snakke å si, men fra Mørsk er han det flott mal.
6: Ja, veldig flott. Han spiller en beinleis i backroom og minner sin tro første maler. Så han slipper å trekke inn mot det mye, vet du. Og så på samme måte at han skal blokkere fire, så skjuter han så snar Malmöören väntar i chat. Är bollen i kameran så det skäller gott. Gott värspel men också skäller gott alls spel och just när målskytten Karl Mikkelsen jag hade så bestämt att han är nu funnit några minuter och officiellt jag 60 då Donald spelar snällt dribblare. Gott högra ben.
5: Ta samman i utförn här. Flott mål från 20 år gamla Karl Mikkelsen. Och så det blir en för som centra. Trillar bollen att jag äknar halva. Och Oskar nu tar Tellesson där med dottern ner. Jag finner så en rikfamal ner samtidigt. 5-2 till Benathjärs. Och då så Clement Olsen. Malvergen spelade balten fram efter. Ja, ett nästan inte ordentligt att finna Jonas ut i avanstånd. Balten för utspel till inkast till B36. Och Brantor, han kastar balten åter till Elias Johansson. Helt åter till Malvergen Hans Jørgensen. Elias fram efter. Elias prøver å skifte søye. Det det ser så fint. Han spiller ballen til målskytteren til 2-5, Carl Mikkelsen. Spiller seg 1-2, men ja, ballen var langt ferden ut om søylinjen til innkastet til B1-0-4. Boy Hense, høyre bakgrunn, skal tegge til. Som tre år det ikke bare til B1-0-4. Bare tre år gammel. Kastar ballen framåt till Erik. Färg kör då tidigt ballen till Sön. Det sex sätter. Vinner ballen alltså räkningar halva. Ballen hos Baltic ut och Söna. Till Brandmörsk. Atta till Hans Jørgensen. Det sex sätter. Trillar ballen runt. Alltså räkningar halva. Och Bjarne försöker röna lite pressa. Elias. Vi är till Brand. Får en sändning framåt till. Finner Heina. Heine prøver å skifte søye, men her er 160 dager tøker, og det er Bøye som perfetter balten nå. Og her er også Jeremia som er et sånn. Bøye spiller balten frem etter, et nest ikke ordentlig å finne Niklas Seier. Så er det Jeremia som innskifter som Bjørn av, og stepper seg frem videre. Einer stepper frem videre, feier som prøver å skåte, og så skårer han! At nu är det B6-sättet som skårar och Hesvern har inskiftet Jeremia, Mensa och Corné som minkar om månen. Nu stövar han alltså 3-5. Ett fralukt Eimans Elrik från Vansnån till B6-sättet. Då slösat Vejspel från Bjarnafjärs.
6: Ja, de, alltså, jag hade väl färdig att inskifta Mensa, men... Men är så jävla nej. Alltså det är nästan så att Bjarne för att skåra. Så att Eisen tog jag väldigt spelade och var äggfull i vad som köpt sexet då. Och det är som alla som sexet då Eisen ju funnits. Man kan säga att väldigt spelade är äggfull i vad som. Det här hjälpte Malmaren otroligt väl till Eisen. Det är så spukst och vinst då. Och han öppnar den närmare hållet. Och så ställer han bara in vid närmare stång i vad han tar så in. Han hade för jävla vannat väldigt spelade. Men
5: så är det. Så är det, och det är kanske att jag tar i... Då stod han blev 5-1 och då blev det en ägare spurning och så blev det sen till råd och spel och brottlig på 6 så det är så späckligt. Jag vet inte hur det ser, man kan se vi att det är distan och jag hörde så Runa som pröver sig en skott utifrån för en gång meter fram vi och för att spela till Malsparti på 6. Men ett skick för inte att... Det här färre det här stora, men nu vet man inte. Visst på sex det får ett mål att säga att det var... Och sen tog efter att spela. Det här finner jag att det är om att kött i halvt vid norska späkliga ivetöjne. Jag är åttfors mot Lekter. Stövande alltså 5-3 till B1-4. På sex det finns två mål på stötta tog. Men jag tycker inte att det här är nog kört på sex eller på sex. Som framvis är också att... Att spela för lite en satt att loss back nu vid 3-2 stiga, men är inte tryckare och kunde framvis flytta ner i tre bästa deltarna. Här är det Jeremia som bjöd av, han är med massor av fyra och släpps här fram vid batchen och sänder så balten fyra och har det så klämmen till utroliga garment och så rotar bort sig balten fyra och spelar till Maspark för det så. Maspark till B1-4. Det ser ut som att Carl var sista balten och alltså jag är fralligt inhoppet att se från vansen till 6, det är massor av fyra och kanske en kanske läkare har kunnat brukt det i bästa det nästan kanske några mot från Bunchton eller kvart.
6: Nej, det här måste vi kan känna för Lodilla. Det är kört att det här kunde vara mynt om det så vi har nu i kvalitet i Champions League med Celtic och ett Leo Rester och Lask. Celtic var åtta, jag vet inte, 4-0 sammanlagt. Jag sitter in i sidan och lägger och så en tappad av 5-1 också. Men det händer nog inte.
5: Det får nog inte hända här. Det verkar som om att ja, det bena för sig hava stövna. Ja, gott nog är två mål kom jag nu, men det är skickligt inte att vara sån här värld egentligen. Och det är Ortega, som är bulten. Han spelar till Sverra. Att det till Jakob Hagnason. Och Jakob att det till Clement. Clement längs sändningen av halvan 26. Ja, till så Erik Åteng som inte tummar att fetsas bulten, han är en ringstöve. Och så är det Hans Jörgensen som förfetsar bulten, och spurningen är om ja, han teger bulten upp med spurningen med om bulten är utanför. Han tar med det som Bjarnafjärs BS folk, men tar med det Rion Henrik inte. Så spelar Karl Wierre, Hans Jörgensen, spelar till Brandmörsk. Brantor finns för när fram efter pröva bara att smäcka ballen in den brossa en champion affärs, men här ständer så Clement Olsen som förfärdar ballen. Han skyddar ballen till Jakob Hagnarsson. Inom mina till Niklas Seier. Ut till Bo Hense. Fram efter till Erik. Erik åter till Jakob. Till Tobias. Tobias Röjner spelar balten på mittamina till Niklas Seier. Balten blir framför Niklas. Balten ner så mittamina tja Heina. Spel till Jeremia som prövar en länka. Sen tänk framåt till nummer 18 på 60. Det är Tittne Kjuragare. Ja, han klarar akkurat halta balten inne. Finns så Brandt som ja, till Ronar som pressar av. Och så är 24 Brandt i korbalten ut i spel. Och till inkastet till Bjarne Fjärs. Och Johan Hendrik ger oss ett gott kors till, här till till nyvattlaren Heina Gottesen som har sagt ett annat vid Jan Henrik är sent i distan för se över matchen till som Maren som skadade första matchen på 6-1 alltså Mikael Månen till 2-1 höll ju sett när hålla igen det är så gott när Quincy Furwerk för alla pengarna här i sett när hålla igen 6 mål i skåra och här är en av dem minuter för ner och i första delt här är det så ikke halva som är uppe så vi tog ikke å sitte knekt høyre løkt at skjøt. Men her är allt för näckmal kommer så kanske vi är där en 4 minuter medie. En fralig längd sändning upp till Erik. För han fattar bara att Arjen Hans Jörgensen där ger han akkurat inte hes för när det så Hans Jörgensen så vinner hälsa duellerna och för fattar bara någon. Han trillar bara nu till Wongbachen. Han spelar så bara en lång fram till Jeremy i mitt av mina. Släpps här Nöglund av balten. Jeremy att det som är över. Trillar bara till Hans Jörgensen. Och gör till nummer 13. Rannenberg Sajlo som finner Heina och Heine skifter suje ganska en av sista aktionen här från på 6-7 Jimmya spelar balten till nummer 11 Carl Mikkelsen till Heina och till Brandmörsk. Brandur sender balten inn og Brostenja Bjarnafjärs og her er det Clement Olsen som loftar balten og stiller rådet så gjør han lykke hatta som mammen åkte gjør her han lykke skall for nyra knä og halda balten som lykke her han lykke få noen sekunder sett at drala vi kanskje det kan skoja så ekstra dår dette med Kjola Bjarnafjärs han gjør han på 60 där balten alltså räknar halva. Kommer en diagonal sändning till Jeremia som kanske kan bjöa av en av fattsrat. Jeremia spelar balten fram till David Widerö. Bjarnafjärs han är rådda balten borster. På 60 vinner balten natten in i halva den kör Bjarnafjärs. Och Röjna att Micke Månen får ett eller annat men det är till spårningen. Det är ett kikvitt här nog tog ut att det kommer in att det kommer in att det kommer in att det kommer in att det kommer in till Bjarnafjärs. Och nu talar han om sekunder. Kommer säkert att han sätter sig med skott utifrån men då så Clement Olsen som hälter balton. Det här är spärkligt skott ett i år. Och han hälter balton tryggt. Och så är spårningen Gustav Tui vill lägga sig att Clement smäcker balton under halvan att på 6-7 Lukas som framkott. Ja, Elias Johansson och Isoäckersliv vid Bjarnafjärs toppskötan. Frysbarsk till Bjarnafjärs 35 meter frastöve från på 6-7 Malnon. Tobias ska täcka till och man inte kan täcka stort. Och sambarst FSF så är FSF appen så är det alltså 3-5 minuter läkter här är sant det. Stövan 5-3 till Bjarnafjärs. Och nu börjar jag spurning om sekunder kanske Arne Jan Henrik Brukslars förtjänstfärs. Och det blir så att spyrja domaren nu och snäcker efter och svaret. Heine spelat till Mivarian. Erik och Tänk rönner att förstöra. På 60 där Baston. Att räknar halva. Bjarnafjärs har haft 6 sin drafter. Det kommer en länk i knallsändning till Jeremia. Boy Henser 1-0. Och Jeremia släpps här från Vian och släpps här från Vian annan läggare i snö. Och det är så ett fruspark. Tobias som hälter Jeremia åter. frispark til besøksstedet inn i halvbundet kjøp 41. Men det en god 75 meter fra støve fra Malen. Men nekk for besøksstedet legger fra frem etter. Det er 4-5 minutter farne i betøyene. Hette blir nok det sørste. Det kommer en sending frem etter, og til, ja, Klemmet også så ikke alt for godt ut. Her brukes altså Johan Henrik. Fyrs hennes og fyrs. Og nærke leikarer, Litja Nyrre, og Asgård, Tidja Sønne Vøtlen, Bjerna Fyrs, etter og i Mestadeltene for første fyrs, søgjene 2011. 15 år søgjene, etter vår i Bestadeltene. Stor frøy og Asgård noen, og ja, leikarer, Litja Nyrre, og der halsfevnast, og overfektene, og det hennes, jeg må si det sånn det første, lukkelt høyneisene.
6: Jo, det så speciellt det sexte strätter och du vet ja man ska börja flätta än och allt det här och så är upplidningen tricka men så var det nu det första plåset som omrör men det blev sin löj i sidan och löjt och det blev var fullkomliga åmarna och jag vet inte hur det är så är varje spelare bara räv generellt rävliga vanal där bara av Leon. Om 60 minuter det som det ser ut så blir han färdlig som kultasjock eller så en av löd så gott att det syns ju var näck långt inte samma. Men det är samma omkjum så är det öjliga, öjliga grejer sier av lojka. Så ja, ett lucka till Benfer.
5: Och vad heter så att det är sier för att det äntligen få Leater i bästa ältena?
6: Nej, men självan det är det helt olycksaliga näck vad sier att Benfer är att vi, alltså Benfer är mittel det alla, Benfer är mittel det alla minsta felen. Och i landet någon och här var hävast ungarna.

0: Då får fälsa några fäcknar BNFs likare. Vi får några ästna fälsa forman till BNFs och kanske ästna dugga vänjaren. Och här är alltid ett skede till tog in så blir det efter om ett lutebil vid några samråd.
1: Områdsen samstarv vi. Sands kommuner, Sandshavet, Skåpna kommuner, Varskjemen, Altevents och Husavre kommuner.
2: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Einer kjødoffer i marsjadadne av FM1. Sondag klokka 15, evit vi lødgen her 8 alene sui teg mot i AP. Klokka 16.15, se vi fra Bottsvinnon, Venneskala og Norsjø Vestur. Vi tunda omfer i av, mannag kvalitet klokka 18.30, ta kaj i besøymer hittast vi djupmur i Klagsvik. Lorsda av FM1, tutt fotbollsradio. Lorsda av FM1, tutt fotbollsradio.
1: Områdsen samstarvi, Ester kommuno, Skåsen av Gudjegg, Romaga kommuno, Eirtransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklugger.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
6: FM1.
7: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrö kulavensel.fo.
2: Ja, tror Andrew Peters kyrkja av Santi än, men nu förstår jag prata med en gammal man, Tryggve.
0: Ja, det är färje och till någon som kanske känner rötna att det är Peter Nasse i FM1 och Peter första utland till Öst, alltså till Angelina, då har man till en dialekt där sen, till Öst ju Sandinger och till Lila är till BNFjärs till locket vi uppsäkna vid upplevningarna.
8: Lila är, då får jag ordna på mig, alltså det är ju många av de jobbarvänjar, men jo, Sandinger var alls tusen tack för det.
0: Fortell dere, Sinti, hvordan er kjenslen? Du er 23 år gammel, men skylder det noen. Senest på NFL så var du i bestet. Da var du 8 år, og jeg tror ikke du minnes det, sånn jeg har tog.
8: Nei, jeg minnes ikke det, Annik, men det er det med en arbeidsmåter i alt år. Det er en fantastisk kjensle, men man kan nesten ikke skrive det hvordan det er bare nå.
0: Hvordan er det verre?
8: Ja, det er jo bare, jeg vet ikke godt, altså vi begynner ved at tepet var det første snør, og sen så er det samlet, så sier jeg hva skal jeg gjøre den jeg hadde vært. Hadde vært her for tepet nye år, og sånn, det har gått noe vust, men med knallhært arbeid, nesten kvendt ned, vi har en sted døde vending, og så stannet jeg der nå, nå skal vi spille meisterdeil neste år.
0: Det blir i alle fall øyla spennende at fylgja vi tog. Peter, jeg takk for samrunda, og her er sett atter til togen, så vi er atter om en liten bil.
1: Områdsen samstarvig, Sands kommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Varskjemen, Altevents og Husavre kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
9: Ja, og jeg halte vi skal fære rase løyende å legge øyrene til ødelmalene som har skått den og gjør sånn her distenån. Dette var en utrolig dister som... Bjarnald Fjersvinde 5-3, og her vi trygges her opplidningene, og selvvandet hever Tryggve nægget samarbeid inn i middelen, så trygster vi da pause inn i middelen.
1: Områdsen samstarvi, Sands kommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Varskjemen, Altevents og Husavre kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
0: Atta dessverre, lengt i egna altså.
9: Ja, og vi sitter hattarpunktene av pausen langt nå. Til nå skal Tryggve Absalonsen for at
0: prate... Hei, Simonsen, er du her?
9: Tryggve Absalonsen for at prate vi formann i Bjørnalfjers nå. Tjersvall, Tryggve.
0: Jo, takk for det. Jeg har bo av Falkvar Klemensen her og formann til Bjørnalfjers. Så først og utlandet hjertet er et lukkeboet.
10: Større takk for det.
0: Hvordan kjennes den?
10: Sjån, fantastisk. Det er bare... Det blir harsht. Det blir, ja, det blir veldig harsht.
0: Hva kan oppskriften være å gjøre at det er et, ja, så rent, kan man si, kommer atter i beste heltene?
10: Altså, Bjørnfors har vært så tatt vid de seneste 4-5 årene. Og det har vært noen små ting som har vært manklet ut lærne, og det har man så rundt og rett på.
0: Og hva kan tøtning kreve til fire sandøytene at det kommer atter i beste heltene?
10: Det är alls där en tydning.

0: Jeg råkner vi etter for at djeva alle sandøyene og kommer til spjæren for seg et ordentlig boost, så man... Man kommer via at du er så stolt av dere og fer litt beidøyene og felleie og støye rundt om, fasiliteter og alt. Hette det som bjerne for sandagen i bruk for det. Man får litt alt støye rundt om, alt.
1: Til det finnes jeg leker en rettelig høvenstøye til å spille i første del. Hva status til kommende kappinger vi soppmålene og så gjør
0: det? Det godt, vi driver alle ved.
1: Stort sagt, er det noe som på plass?
0: Ja, noe på plass, det det.
1: Så man kan råkne vidt at vi har en største håper til det kommende kappinger i
0: Ja, altså det nevnt av å være største første del, og så skal på meisterdeltene, og her er avbjørnger, og møter noe største Leon, og ja, vi tatt lukken ikke at legger noe battere, vi tatt lukken at jeg prøver å gå så reagere, kjere vars vi jogner her oppe, og
1: Jag möter att jag kunde säga att det finns några av de lokala hemmater. Här är några som spelar ärstan.
0: Ja, det är möjligt. Här är Nekver, Gau, Hemmastansmän och Sandingar som har helt av Sandöjne. Så man får ut och snacka lite här och vet om shit. Nekver, Gau, Röte till Sands som rennar runt och öronvattlen runt omkring. Så kvar inte. Tack några som spelar vi.
2: Ja, här blev Olga lyfter upp Poe, så här ända faktiskt samrövan vid han. Vi får kanske årja omkring ära reisande, nu blir det er, och kanske är lycka för att ja, jag bor att det är... Ja, bo hat vi ända schon då lika samma runda på så är synd i Roskar
0: kanske. Ja, allvarligt. Ja, då måste jag ut. Du ser hur snägg över att se att det du ser för jag att som är det och de fäller ju till. Att det är stått lätt. Men det är harst. Det är harst arbete och vi vet att nog långt att ska till. Men också förbi när går sen vi där bro att så ja. Vi tackar där vi som en utfordring och Skulle nok være det beste som vi kunne.
1: Boe, takk for sammen da, og en annen for hjertelig det lukker vi opplevningene.
0: Større takk for det.
1: Ja, det var så Boe, og vi røyner kanskje vidt om vi kunne finne noen annen som vi kunne få fæt fra. Vi synes ikke at de sier at Aron Clemensen er enleggere jeg vet, og Aron, tror kanskje jeg er enda mer rutinerer. Først og fremst hjertet det lukker vi opplevningene.
3: Jo, større takk for det, ja.
1: Hvordan er kjenslen?
3: Jo, hun er helt fantastisk, det må jeg si.
1: Hva er oppskriften du har til at tid kommer etter i beste deltene?
3: Jeg har alltid vidt at jeg gjør det vel sammen som et liar. Og ja, alle presser øl jeg vel alene nå. Og så har vi ikke gammel styrsnere fra Eisne og Eretan fra. Og Sjøen tar unke som legger seg til at det er Eisne øl er viktig.
1: Og du har vel Sjøen til nægge rundt i Eisne i beste deltene. Og hvordan er det frem til å spille etter i beste deltene kommer til Kaffengar? Kan du stasje ut fra?
3: Ja, helt sikkert. Det var lykke som det som jeg sa frem til da i Kappen til Byrja i år.
1: Aron, takk for sammenhånd i Øltvind og en annen for hjertet lukke.
3: Jo, større takk for det.
1: Ja, det var så Aron Clemensen, og her jeg ser et lykke at alt høyne, og kanskje jeg lykke fra i en tver samarbeid at rett, og du kan lykke hvordan jeg er tående fra, så vi er alltid om et lydbil.
4: Ja, vi tar færre at Røyna at spela noen hattarpunkt, og vi prøver at det nå. Takk skal du komme her.
5: Vaskemenn, Altevents og Husavgård kommune.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: At det dessverre er lengt, diagonal sending, fralik sending frem etter til Massvane som fyrer jeg kan. Fram efter en kort låg. Han fyrer en kort in i brosten på 60. Och det är brottspark till Bjarnafjärs. Brottspark till Bjarnafjärs. Jag var Lichibarn på 60. Elias Johan.
4: Ja, det kan gå till att spela. Så jag hattar punkten. Det här var bara att han har nu är efter samma revansch. Så jag tycker
1: Jo, takk for det, og her er også Sune Herman her, og Sune Herman, først og fremst, hjertelig lukker vi opplevelsene.
7: Jo takk.
1: Hvordan er kjenslene?
7: Jo, hon är helt fantastisk. Jag vet inte man är arbetat mot så jag alltså man blir av jag här så det helt fantastiskt väls.
1: Det tappade tvärda första dussen heter Kaffe Grare och så egentligen så det faktiskt bara en vän. Vad är det uppskriften?
7: Alltså det är hårt arbete, alla arbete med vurst och en god plan från vänjar någon och alla spelarna kör och alla vänjeng och kör alla list och det är bara ett liv fullt I orsko.
1: Och så det när det dansar lägger er bara men alltså bland tänk vi några lokala läkare reis nu och hur ser du möjligheten att det kommer så inte vi ska snacka så redan om kommande kappingar och ära men alltså det är större stor tutning för sandöterna att få det upp att
7: ja alltså det är gott för ötna och jag fattar bara att för att göra att fler för att den har driv och kommer att äta bästa liga men alltså det är alltså inte kärst I ötna vi har få goda spelare som är av ötna Så tror jag mamma lite ära sen. Alltså hodgen är så liten så. Så det är ja. Det är därför jag bara till att här kommer flera goda spelare.
1: Och kanske några lokalläggare som tar med alltså. Någon lokalläggare kunde komma ärstans för att jag övnen är sant. Det är några fräliga donna läggare som ärstans spaltar ansin. Det spelar sig om det ärstans och i fällan någon. Till så att du får slocka brorna kommer hända vid en tur.
7: Jo, han sa inte det här. Jag har alltid varit en långa för att kontrakt vid han alltid. Nei, klart, jeg føler ikke å si Arne, ikke det? Nei, jeg vet ikke, jeg kan lukke der å komme, men det jo super.
1: Du, hvis du lukker takk, jeg synes om enda distance, til spiller 5-3 og til 5-1, så hun har ikke noe synes. Hva skal synes for deg? Hva kommer til å male helt I enda distance? Hva hender jeg her?
7: Jeg halter man, det blir blod av synes for spenter, og man husker ganske mer om hva for det hender at han, og så det Och så jag vet så man lika hos annars hjärtor så är alltid detta. Jag alltid man klarar att komma nöjd det snatter och få det outjurs så det är fantastiskt så inte.
1: Så när man är touch för sommaren ända för hjärtat lucka.
7: Tack.
1: Ja. Jag hade varit så Sunny Herman och här är Chevy Lucas Bastin till Twin och ja här är Lucas några minter som ska täckas sen att han för det här som Mal Center så vi ska se om det är Lucas få ta på plats så kanske vi då synte ring chamber att få fatta några likar att det är öde där var det och det är Sean det helt inte löje och men jag hade här är sett till Twin så är det åter om man har lutta löte här ska röna få samröve vi vänjar en Nicholas Gjerstedt.

0: områdsen samstarvi. Sands kommuno, Sandshave, Skåpna kommuno, Varskjemenn, Alte Vents og Husavgård kommuno.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Så får vi en samrøve av danskon, Gjørsvald Trygve.
3: Jo, takk for det her. Jeg har Nikla Jæsted til vennjæren til Bjernafjers. Niklas Jæsted heter det selvfølgelig. Først, tillykke.
4: Tak for det. Tusind tak.
3: Hvordan har det har været i år?
4: Altså, i år har været godt. Vi har lagt på, synes jeg. Det startede jo sidste sæson, så vi har lagt det ekstra på nu her. Og så har det været måske en lidt nervøs uge for truppen, men nok var det i dag, så jeg kunne gøre det. Yeah. Ja.
3: Og hvis vi lige tager sådan året, som der har været, I taber selvfølgelig de to første kampe. Hvad sker der så efter det?
4: Jamen, så får vi sat vores relationer på plads, tror jeg. Jeg tror, det er det, der mangler. Og træning og tid sammen, og det gør, at man bliver endnu bedre. Og så tog det fart.
3: Og du har fået nogle rigtig gode spillere den her vej også med, som har en godt CV også. Hvordan ser det ud til næste år ved at holde på dem?
4: Det håber jeg, vi kan.
3: Ja?
4: Ja, det håber jeg.
3: Kort i hvert fald.
4: Ja.
3: Og hvad skal det så i aften?
4: Jeg er lidt usikker faktisk. Jeg tror, at vi skal være afsted alle sammen og fejre det her. Men det skal vi gøre i dag. Det skal vi have lov til. Men vi skal også vide, at der er resterer 6 kampe, som vi lige husker det. Så vi skal gøre det færdigt, og så skal vi blive nummer 1 i sidste ende.
3: Ja. Niklas, jeg takker i hvert fald for samtalen, og hjertelig tillykke.
4: Tak. Tak for det. Tak.
3: Ja, det var så Niklas, vennjæren til Bjernafjers, og herre, har det været faktisk særligt højt at bjøre dig her af Sante og i dag. Fantastisk for Bjernafjers, det hjertelige at til dig til dig. Herre, jeg sætter til tøjen, og så tak jeg for mig herfra.
2: Ja, og nu får det et af smer at spille hattarpunktene fra Dysnum, Låksens, og her det Eli Hense, vi med kjære, og akkurat ikke trykk ved som sier fra Daimond 8 av malen og distar enda noen. P1-alfjers vann 5-3 av B36, og hever trykkas her oppflytting opp i beste deltene. Tar vi det her for første før siden 2011. Annars kunne vi stedfeste at UIF tar vann og UIF tar vann og 3-1 av EP-streime i halvmann og eie. Sætni hållægger er færre gongt oppi i Høyvøyk, og FC Sorøy er 8-2-0 mot FC Høyvøyk. Og støvann er PT, om vi kalkulerer vi at FC Sorøy vinner av FC Høyvøyk. B1-0-4, 8-li, 3-0-3-sti, til 6-distre etter, men UIF hever 20-sti færre enn B1-0-4, og kan tøy matematisk ikke skala B1-0-4. Tøy B1-0-4 stemfester og flydare. Og så B1-0-4 3-0-3-sti, Vujingur 5-4-sti, FC Sorøy 4-4-sti, om det altså vinner av FC Høyvøyk, UIF 3-3-sti, nummer 5 TP 26-sti, nummer 6 B36-3-sti, Tjei NSOI 2-sti, 8 HP 20-sti, FC Høyvøyk tar vera nesten igjest ved Nødjan-stien, om det er ikke få sti mot FC Sorøy, og EP Streymor attast vid 8 stion og tessar ut til at tar helst flyta nyer og inn 3 best og deltina. Men nu er det så hattarpunktene, B1-0-4 flyter opp og at han har vidat spalt hattarpunktene og leisne av hårst 2 B1-0-4 sjanger at sred så færa vi at skifta hest som man sier, vi færa at enderspela stjøttene fra Mikkelen, og så skulle være høyre klokken 12 i dag, men vi setter sjølvande fra Disneyland mellom B1-0-4 og B6-3, og tog kommer stjøttene at han har vidt av hatt jeg heldig å feire B1-0-4 enn å løte. Så her gjør de malene, hatt av punktene, og det står enden, og nærkere B1-0-4 sjanger, og så kommer stjøttene at han har til. Og klokken 4, klokken 16, kommer Peter Asbjørn og Jøknon. Peter Asbjørn er statter av Viareie til Norrfestivalen, og han får gjøre samrøver ved fyrreggere, tannlistafolk og gjester av Viareie. Det er en sending som er mellom klokken 4 og 6. Så vi tar oss statter på en leis ta.
0: Områdensen samstarver vi. Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Varskjemenn, Alt Events og Husavika kommune.
1: Og utrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
3: Alt dessverre, lengt diagonal sending, fralik sending framöter til Massvane som fyrir regande framöter om Kotlo. Han fyrir om Kotlo inn i Brostein kjappen 60, og det Brostbarsk til Bjarnalfjers. Brostbarsk til Bjarnalfjers. Det Lise Bjarn kjappen 60, Elias Johansen som forandrer Brostbarsket. Helt ut i Asuene. Kanskje sin der bytt Brostbarsk, men en fralik sending framöter, øyla flott fjerde, snudde av Vannstånd, vil skje i hensyn.
5: Ja, jag hade funnit på allt kantor, Jimmy Lutzen långt in mot mig och Vötle och så där backer som fär och så mig värre som spelade jobban bollt i backroom. Men det är så rävliga tabel att göra brottspark. Alltså att det är att han kan komma fru, men att pura onöjda att göra. Det är för jävligt värre spel för Job 6.
3: Brottspark till Bjarna Fjärs. Och det är Erik Åtenk som ska täcka till. Ur Ghana. Erik Åtenge mot Hans Jørgensen og i B6-sildet malen. Her brukes altså dommeren. Erik fyller bulten og skjuter, og han skårer! 1-0 til B1-0-fjers. Erik Åtenge, han triller bulten ut av venstre søye. Hans Jørgensen får skrive han ved, og så 1-0 til B1-0-fjers. Og samståndes 1-0 til B6 mot UEF Eisnes, og nå ser det rettelig godt ut, og next som vender at... Att uppdragar plåset här blir så tryckar vi det, Elien.
5: Ja, ja, rolig. Det är som jag tar hit för att grinten i Moa är rolig som av Mattias. Det är 20 minuter spalter, men tjauan, det är jag. Det är så här gott, det har fått mål.
3: Och till nummer 13, Mats Svane. Vi är till Sven Herman. Han tar med Björn för att förnu det. Och det gör han att ses för när. Han tar sig in i det språket som skott. Och han smäckar bulten vid närmaste stång. 2-0 till Björn Alfjärs. Radik skott från Sven Herman. Johansen Petersen som ökar till 2-0 till Björn Alfjärs. Och har lagt här i 25 minuter. Han tar med Björn av.
5: Ja, då hade han faktiskt Ulla funnit mål och... Alltså, det är inte bara sån här, men det är en väldigt god renning utan värstan som ger att en B6-läggare med dryn borstår. Och sån här man sätter sig in från vinster och tar han kommer in i motor. Mio Vötle så smäckar han till och ja, han svärar ute men han var för stort. Ja, det var väldigt flott mål, sån här man. Det är det vi har, det kan nog.
3: Ja, här är det ganska chanser till B6-set. Vi bostar med skott utifrån och bostar sidan 1-0. Batsen fyrir nettet her B6-setter som her var Minkombonen. Det Heine Solheim Gottesen som kjører inn i gode støve ved Brostenversen. Han smekker belten i måte handlerstånk og faktisk midtlebeinen av Sverre Hansson og fullstendig snøyter Klamet Åsen og i B1-fjers Malnån. Og nå det så B6-setter som her var Minkombonen og ja, til altså at flottmål kan man si om ikke annet.
5: Ja, altså til Bjernfjers som hever bolten og och missa en uppspelle. Och så är det en sån alltså hade en sån öle typisk värjestöva som jätta tropel till Malvärjan. Du tar så röna blockar för skotten han glivar. Och ettnas så spelar han skott med den ben av värjespelaren så är Malmaren Prusheven. Och vi såg ju alltså i fotboll det att tar blå Donalier och Donalier till värja just för i häsare stövne. Men här var Björn från inte säkert Donalier.
3: Det är så art. Erik Åtenk som kör fram att vi fått lära fer och släpp fram vi Malmannen så kanske man ska vara mål och sitter. Tjojar till Björn och Fjärs! Erik Åtenk, öle aggressivt ut av Bonstrom för fram att vi fått lära fer och han klarar akkurat att få fäta bulten. Arin Hans Jörgensen kommer till land och bulten stöcker sig under filmen som hoppar sig inte och så kommer bulten och så får bulten ner det men kvar skorar jag malet till Ölförn 3-1 i halte till att vara ja, var det Niklas Sajer som skorar jag?
5: Ja, var han.
3: Ja, Niklas Seid hever skåret til 3-1 til Bjarnfjers, som sværa kjøtt etter, tar best stilt han og lytte løte, men altså, jo, fengte etter 2-1-slagsen da, Eli.
5: Ja, jeg kom tanker om morgenen, og jeg nyrkjen ikke på left, han kom fjante noe imme, det var som, da jeg ble 6-1 skåret, så kommer det øyelig godt diagonalskift, og framover første nærsting av hun selv, Erik her iver i høyre framom veilegeren, og så ble det støven med å male veien, og bare til støkket så bare leser ni i felten, og her er det sånn her. seier som smekker normalt, tror jeg.
3: Det Sunn Herman som vinner balten vel. Spiller balten til Lukas. Han bjør av. Fyr frem etter vi fotler fyr. Masser av fyr. Kjem inn i Bostein som er skåte. Han smekker balten ned til. Fyra etter bjør av fyrs. Lukas. Her vi skåret. Lukas Ørneborg. Skåret så ut til 24. Mål etter kappen går. Fyrs den første ordentlige aksjonen. Og skåret langt etter fyra etter til bjør av fyrs. Og eller kan man si at nå det trøtja eller hva vet.
5: Ja, jeg vet ikke hva det er en rømmelig land, men sjåan det av papperen og skalte for at Tritja, og du vet løymen der 26, jeg tror jeg etter at han er. Det var veldig godt kontroll om. 16, du velger ikke særlig av alt her der her var bolten, men det er syndrom Liverpool i hans forstående. Så når man vinner bolten, og da som han blir Och en ein mot en spelstöv vi en väldigt läggare som inte snärar några särliga shot här och han ger kroppsvintnar. Så ja, så tog det allt på att det blev mål. Gott mål.
3: Och här är så Lukas som har en massa av plasser. Han är bara en läggare att ska släppa sig på bojan. Sätt för bojan. Plötsligt skott utifrån. Otroligt effektivt av Lukas Örneborg som tar ett köttsäck och vi handlar stång. Smekker balten just her, 5-1 til B1-4, og han fær så ut annet mål, innskifte Lukas Ørneborg, 25. Mål, etter Kappinger og har fralikt mål, er snillig.
5: Det må man si, nå kan spille etter sikkert nå, nå 5-1. Slik så du veldig slett ikke tar det av balten, altså. Så det en B1-4 som kommer i midtelen, Och Walter fer fram till Lukas som stend pura laser och han är väl kan bara att han ena med varje som han ska runta men till alla väl avsluta då han dribblar sin på ett fars och tar hans flit sig ut under vägen och så ger han så knappt skott som ger att han sig klarar att färra med oss att han är in attor så hade öle snill scoring.
3: Här kommer sen Fralik sen det ganska en chans att det blir 60 och tar vi det som mål till det blir 60 va? Ett fralikt mål till det blir 60 en flott sending från Brandt Mørsk som finner Carl Mikkelsen och han smekker valt i närmaste stank och han minkar månen till 5-2. Ta mål för kanske inte kan säga men att framskärande flott mål.
5: Ja, öliga flott. Han spelar en bindlays i backroom och så minner sin du första mål. Du har släppt sig in mot mig och vetle. Och så på samma mat att han så ska blockera fyra så skjuter han så så där Malmöaren vantar i kät. Är bollen i kämra så det skäller gott. Gott välspel men också skäller gott alls spel.
3: Så där Jamie som inskjuter som Björn Elv och steps fram vid en step fram vid fire som bröstar skott och så skorar han. Att nu är det på 6 och sätter som skorar och Hesvernar inskjuter Jeremiah Mensah och Corné som minkar om månen. Nu står han alltså 3-5. Att fralukt Eimans Elrik från Vonsnån Chab 6-3-2 då slösat vägspel från Bjarna Fjärs.
5: Ja, de, alltså jag hade väl färdig att inskifta Mensah men är så jävla nej, alltså det är nästan så att Bjarna Fjärs som skårar så att Eisen tog vägspel och var äggfull i Vonsnån Chab 6-3-2 Och det är som alla som 6-2 nu funkar, man kan säga att världsspelet är äggvilliga, sant? Det här hjälpte Malmö en otroliga väl till Eisner. Så det är så spukst och vinst, då. Och han öppnar den närmare hållet. Och så ställer han bara in vid närmare stång i Ivro i handlar så in. Det är för djävulig vannal världsspel. Men så är det.
3: Det här brukar så Jan Henrik. Fyrs hennes och fyrs. Och näka läkarish. Litja nirre og Oscar Tijasen av Vötlen Bjarna Fjers atter og i Mestadaltene fyrir fyrste fyrs søgjane 2011 15 år søgjane at det var i Bestadaltene Storfrøy og Oscar Nån og ja, like Litja nirre og der halsfevnast og overfektning.

0: Nu är jag som kanske ska känna rötna att det är Peter Nass i FM1 och Peter första utland till Öst, alltså till Angelina. Då har man till en dialekt där sen. Du är ju Sandinger och du är Lila i Tja Bjarnafjärs till locker uppsäkten vid upplevningarna.
1: Lila i Tja Bjarnafjärs till locker uppsäkten vid upplevningarna. Lila i Tja Bjarnafjärs till locker uppsäkten vid upplevningarna.
0: Lila i Tja Bjarnafjärs till locker uppsäkten vid upplevningarna. Tror jag gammal om skillnad annan. Sen när spelarna försvarar ju bäst att det var så åtta år. Det tycker jag minns sådana här kan du.
1: Nej, jag minns inte sådana här. Men det är det där med en arbetsmoder i allt år. Det är en fantastisk känsla. Man kan nästan skruva det hos det bara nu.
0: Hur ser du arbetet?
1: Ja, det är ju gott. Alltså, vi börjar vid att täppa tar det första snurr och sen så samlas och ser vad ska det gärna göra där. Att det här för täppen ju har och sånt här. Det har gått något vust, men med knallhärs arbete, nästan kvända ner vid en sån där vändning och så stannar det nu. Nu ska vi spela majsar där nästan.
0: Det har varit rätt för en öjla spännande att följa vid tog. Peter, jag tackar för samrunda. Jag har att boa Falkvar Clemensen här och farman Kjabin av er, så första ödland hjärtat att locka boa.
2: Stora tack för det.
0: Hur ser känslan?
2: Sean, fantastisk. Det är väl harskt. Det är väl väldigt harskt.
0: Kvart kan uppskriften vara att göra att det är så rent kan man säga, kommer att bli bästa ältena.
2: Alltså, Bjarnfors har varit så tatt vid de senaste 4-5 åren. Och det har varit några små ting som har manklat ett lärande. Och det har man så runt rätt på.
0: Och kvart kan tuttning kräva till fyra sandöjtena att få att jag kommer att bli bästa ältena?
2: Det är alls där en tuttning. I rakt nu vi heter för att geva alla sandöjtena och kommer inte Bjarnfors ett ordentligt boost så man kommer vi att det här som är stått att vara och för lite bergöjtena och fällaje och stöje runt om faciliteter och allt heter det som Bjarnfors sandöjtena bruk för det man får lite allt stöje runt om allt.
0: Till det finns en egen läggare som är en rattla huvudstöj till att spela i första del. Vad är status till kommande kappingar vid Soppmallen och så vidare?
2: Det är gott. Vi driver alla med.
0: Stort sagt, är det något som är på plats?
2: Ja, något är på plats. Det är
0: så. Så man kan råkna vid att vi har en största hoppare. Kunde kommande kappingar resten?
2: Ja, alltså det är nämnt att vi har en största hoppare första del och så ska på majstadelna. Och här är Abjongar och möter näkst största hoppare Lyon. Ja, vi har inte lagt något att lägga något bättre. Vi har inte lagt att jag prövar att gå så att göra. Göra vars vi har uppe.
0: Jag möter att jag kunde bara finnas några av de lokala hemmaterna. Här är några som spelar i östan.
2: Ja, det är möjligt. Här är Nekver, Gau, Hemmasansmän och Santingar som har helt det här sandöjna. Så man får ut och snacka lite här och vet om shit. Nekver, Gau, Röd till Sans som rennar runt öronvattlen runt omkring. Så kvitsche, tack nacka som att spela vi.
0: Ja, här blev jag lite upp på, så här ända faktiskt samrådan vid han. Vitt får kanske årja omkring era resten, nu blir det er, och kanske är lyckad för att få ifrån, ja. Ja, bo att det ja, bo att vi fick ända se om det ligger samma runda här, så jag syns inte i Roskar.
2: Ja, allvarlig, ja. Det har man sagt. Till särskilt när jag går ut och säger att det är att säga, för jag har allt som är över när de fäller ju. Det är stått lite. Men det är harskt arbete. Vi vet nog långt att jag ska till. Men det är också förbi när jag går sen, vi har prövat det. Så, ja. Vi tackar där vi. Så man är utfordring och skulle nog färdiga det bästa som vi kom.
0: Då är tack för samrunda och en annan för hjärtat att locka i upplutningarna.
2: Stör tack för det.
0: Det röjna kanske vet om vi kunde finna några annan som vet kunde få fäts av. Vi ser inte att Aron Clemensen är en läggare jag var inte. Aron tog ganska ända med rutinera. Finns det att hjärtat att locka i upplutningarna?
3: Jo, stör tack för det.
0: Hur ser känslan?
3: Jo, hon är helt fantastisk, det må jag säga.
0: Vad är uppskriften ni har till att titt komma att i bästa deltarna?
3: Jag har alltid vidat att jag gör det väl samma som ett liv gör. Och ja, alla press och öliga väl av linon. Så vi har finns gamla stjärnor för oss nu och är nästan bra. Och Sean tar unko som läggs att säga till resten är öjligt viktigt.
0: Och då har vi Sean det näga runt resten i bästa delt nu. Och hur ser fram till att spela efter i mesta delt i kommande kampen går? Kan du stä själv fram?
3: Ja, helt säkert. Det var lukat som det som vi sa fram till att ha kappen som börjar i år.
0: Aron, tack för samrådet och en annan för hjärtat att locka.
3: Jo, större tack för det.
0: Vi har också Sune Herman här och Sune Herman finns att hjärtat att locka vid upplevelsen.
4: Tack, tack.
0: Hur ser känslan?
4: Jo, hon är helt fantastisk. Det är där man har arbetat mot det så igen. Man börjar och börjar och hörs. Det är helt fantastisk följelse.
0: Du tappade tvärda första dysten i detta kappengrare. Och så igen till jag, så är det faktiskt bara inte en vän. Vad är uppskriften?
4: Det är harsht arbete. Alla arbetar med vörst. Man har god plan från vännerna. Och alla spelarna är kajra och alla vänjäng. Och kajra och alla list. Och det är bara ett liv fullt i årsko.
0: Och Sean, det är inget danska läggare i er bara. Men är det blandning vi några lokala läggare reis nu. Och hur särskilt möjliggande är det att komma? Vi ska snacka så redan om kommande kappengarar. Men alltså, det är större tuttning för sandöjterna att få det att komma upp.
4: Ja, alltså det är gott för öjterna. Och jag fattar bara att för att göra att flera för att den har driv och komma att ha ett bästa liv. Men alltså, det är alltså inte kärst i öjterna vi har fått. Få goda spelare som är av öjterna. Så tror jag mamma lite ära sen. Alltså, hodgen är så liten så. Så det är det, ja. Det är bara att sypa till att här kommer flera goda spelare.
0: Och kanske omkring lokalläggare, man tar med alltid. Någon lokalläggare kunde komma ärstans bra till att även är det sant. Det är en äger fralliga donna läggare som ärstans spaltar ansin. Där spelar sånt ärstans och i fälla någon. T-shirt så att du får slocka bråren att komma hända vid den tur.
4: Jo, han ser inte det här. Jag har alltid rullat långa för att kontrakt vid han alltid. Nej, det är klart. Jag får inte säga hörning. Nej, så jag vet inte. Jag kan locka där att komma, men det är super.
0: Du, vi ska lycka tacka Sintrum enda distance. Det spelar 5-3 och det är 5-1, så hon har tyckt något Sintrum. Kanske Sintrum får näka. Kommer ta i mål helt i enda distance. Vad kan hända här?
4: I halte man börjar blöja Sintrum för spänter. Man hoxar ganska mer om kanske det händer att han har. Och så, jag vet inte, så man har lyckat hos han hos hjärtat, så jag alltid detta. Jag alltid, man klarar att komma nöjd till snart och få det avgörs, så det är fantastiskt, så inte.
0: Sven Herman, tack för samarbetet och ena för hjärtat ett lucka.
4: Tack.
0: Jag har Nikla Gästad till vänjaren på Bjarnafjärs. Niklas Gästad heter det såfölj. Först till lycka.
5: Tack för det.
6: Tusen tack.
0: Hvordan har det har varit i år?
5: Altså, i år har været godt. Vi har lagt på, synes jeg. Det startede sidste sæson, så vi har lagt det ekstra på nu her. Og så har det været måske en lidt nervøs uge for truppen, men nok var det i dag, så jeg kunne gøre det. Ja.
0: Og hvis vi lige tager sådan året, som der har været, I taber selvfølgelig de to første kampe. Hvad sker der så efter det?
5: Jamen, så får vi sat vores relationer på plads, tror jeg. Jeg tror, det er det, der mangler. Træning og tid sammen, og det gør, at man bliver endnu bedre. Og så tog det fart.
0: Og du har fået nogle rigtig gode spillere den her vej også med, som har en godt CV også. Hvordan det ser ud til næste år ved at holde på dem?
5: Det håber jeg, vi kan.
0: Ja?
5: Ja, det håber jeg.
0: Kort i hvert fald.
5: Ja.
0: Og hvad skal det så i aften?
5: Jeg er lidt usikker faktisk. Jeg tror, at vi skal være afsted alle sammen og fejre det her. Men det skal vi gøre i dag. Det skal vi have lov til. Men vi skal også vide, at der er resterer 6 kampe, så man lige husker det. Så vi skal gøre det færdigt, og så skal vi blive nummer 1 i sidste ende.
0: Ja. Niklas, jeg takker i hvert fald for samtalen, og hjertelig tillykke.
5: Tak. Tak for det. Tak.
7: Umrønsen samstår vi. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevents, og Husavika kommune. Og
8: i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
9: Ein er kjødde offer i marsjadatene av FM1. Sundag klokka 15 er vi til Løtjen, her 8 alene så uttek mot i AP. Klokka 16.15 ser vi fra Båtsvinnen, Benne Skala og Norsjø Vestøen. Vi tar omfær i av, mandag kvalitet klokka 18.30. Ta kaj og besøymer hittast i Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM1. Tutt Fobosradio. Lorsta av FM1. Tutt Fobosradio.
7: Områdensen samstarvi. Ester kommune. Skjøsselen av Gudjegg. Romavga kommune. Eir Transport. Kristian Grøtenom. JFK.
8: og gulleklokkar.
9: Ja, gulle veit.
8: Ja, gulle veit.

0: Velkommen til stjøttene. Hette stjøttene nummer 140 som vi tar av. Til da jeg sier vidt, så det Torbjørn Jakobsen til Jan Seidskort og til Hein Zakariasen og jeg til Åtne Gregersen. Vi tar av hatt en stekk nå med en sommer i hattene. Og jeg kan også samle spørsmål om fest. Har stått Torbjørn, hva sier sommer ved seg der?
1: Ja, i prinsippen det jo sånn at en borgerstjøre, lukker mye hver kommune, han borgerstjøre 4, så hever han ångkaferie, og så man tenker seg noen det om man eldre, at han han jo for døy, og jeg var, faktisk i min amener og hjemme og ikke nå det fatter og i Elsköping og Skurtor og bo i Marstall og var her nekker der og kæve til og resten høver jeg slå græsblønene og få oss vidt det som er rundt om husen og faktisk er det vi er til arbeids med en partant ut.
0: Men det passer deg på ikke?
1: Ja, det er jo ikke med sånn vil se.
0: Ja, ska se ut det tog som har varit här det.
2: Ja, nu har vi ju ett problem med jag har ferie, du är pensionist så att du kan se jag har ferie alla år men sommar är väl otroligt gott. Sälja jul om man är extremt god till vevor och ta iväg det gott så kan man hålla sig på några matar. Men det står det händer sen så ungdomen där att sommar är det så festivalen det också ofta om det, så för vi vet att onkel Stövna man får av kanske Ålandsöke. Nu är det festivaler och Stövna vike om vike och onkel Tveru sen. Så ungdomarna har varit öliga strävar visst det skulle finnas ödeln upp och det enda är för nu lägger jag det helt norra vi är i. Annars vill säga att det står händigt som jag vet här att jag fick två langarbarbörden i Bant för Ålandsöke. Två dröntjör och det är alltid suttligt att det fjölgas att säga
0: att. Ja, hejen.
3: Det är nära det samma. Det är, man har varit en tur, vi var en tur nere i Danmark för två veckor, vi har en hus här. Och så har vi malat sig runt om husen till husen och runt om här. Och så har man egna bussfyrdök och sommar är näkva kajra. Så det är näkva görst och så det är en pastor. Det är näkva som ska toppa, men det är faktiskt... Jo, man har ferie till att tog när man var nere, annars hänger man nog i alla tog.
0: Man kan bokstavligen säga till att så här skulle tjålen med alla.
1: Måste han ju ha en korra jämt och samt och tog att det är den allra största färman i kipen och i hamn och ligger i kaj i rum och där. Och här står alltså Hasett och han åker en bussen som kort och attra fram här, det är så.
0: Ja, men det är så många privat, men vi har något annat här kommer fyra, vi skulle hitta på sig stövan er. Politiskt i färgen och ta i Ålasökan kom och tänkte jag sett så hejen vack med vår sån Ålasöka frågräng. Och jag kan också ha en spårsteg på den vägen och ta på sig inte så mycket längre frågräng men kvärt nytt vid av att han har ett lök med vår kom vid frågrängsten.
1: Ja, nu har vi ju talat med en av de omar där i kringkvarten, men jag blev spurt som farmar i kommunen och tog ju Sverige bär och på det här som är ju omkringna vid kommunen att göra och akkurat tog för mig att säga att Lagmansson är av Holke och Lloyd tog det här samsvär helt väl vid det som vi har fundats vid landstor i om och i mån till kvart och idag ganska omkring så vill jag säga att det är gångt kom vi ui onkru av malen som vi øyla lunge hava saknas etter mittelen anna at få bægi just et nytt modell fyrir gossi man fyrir eldre og ikke tera en det en avbjörng og det blir en oppalstörg avbjörng lykjelen passar bara verri og verri fyrir kvörsta år som gongur og ikke tekna sia en den her etta gjald til etterlunna stegga nu 12% og tal sia at vi tveit og sier vi kommer ikke 8% av det, tog vi på det var oppe at du tenker. Og i prinsippen om mange til at det er en landsoppgave er fortsatt eldre røkje, men jeg tror jeg landet ikke klarer å mekne at røkje, eldre røkje tror jeg man er ut til kommuner, men så må pengene selvfølgelig vi, eller hokne kommuner. Vi tror jo nye godstyr rundt hennes ned, tog vi vite til at den personen av folk som kommer ugen denne alderen kommer bare vekse, lovfaldslige, som fraferd av løye. Men annars, helt stort. Så vill jag säga att det är här är allt i kaos, samhällslivet, politiskt är allt i kaos och i Sverige lagmansrövner. Jag hade att begynna att sortas nu att jag tilldöms och sen så är alltså farmarna samhällslösen fyller öjliga nägg och i de allmänna rummen löttna och Jakob Eskard och Jörgen Niklasen tar fyller öjliga nägg och om så är att lagmar inte nog så kött som lojar, alltså som överstår i det politiska skipande sätter hällarna i några kött och fortäller om hur kaosen är så kan han också kött för att komma ut i kicksänd.
0: Janis, vad säger du?
2: Nej, alltså nu hörde du här så intervju vi lökman Veta Bant Arn Olofsugna ja. Kvar och jag tycker det var en sån curling intervju alltså det var inte några kvassor kritik av någon ädla och det kunde bara komma vid Aron men jag hade honom också förutsigligen då alla så grov han säger det som han förväntar sig men annars är det så råk nu allastan, inte bara runt om och gå men kanske är det en par spes för det är att man när man malar sig rävomyntorna på vetsjön alltså det som man ska reas det visst ju ofta ni att kanske få välja en till att reas ett eller annat och du är det förkämpare i mod och du så skaffa det här förut, det ser man öjda tygel då till dem gå så högra vångor och stormar fram till dem i Tyskland och är det sen att det blir väldigt störst på att det reas åkerna och det har brukt lagt med våra syndatorier på alltså särskilt här vi rusar nu men jag skiljer mig alla så det är en troplats som absolut ska tägas vid foten av våra kanske fyllt det där utsyn av emot till kvar annan hund att ta oss om det var vi skiljer som att lätt rörde vi till över med landa det tjovar seminna som var öllan och fram i Arvelle hon blev snedd i en år men han brukte öllan och krudor på bussjömål och det hade jag ästen med killa gott och det är ett stora mål bara nu det har jag ästen från vittgjörn som är och i tingen i det att han tar fyller öllan och man hever inte ordentligt något bo på hos man ska lösa det. Men Aron Jevost och Jevojar i året så hittade jag mann upp i Simila i morgon och så säger han till Gås lunch alla dig att hos det lite sjötnalöse. Jag måste säga, jag fangar inte på den vägen alltså, men det som han mente vid det var att han sagt nästan att hända sändigt och kom att till luften det var det sjötnalöse, han också är ju.
0: Ja, så är stötten er mann att det är hejen, vad säger du om Ölasök fragrensen?
3: Nej, alltså lagmar var hej så näkna stoil eller man kan säga hatta var så hans era första och maten hade han förde han fram på hade mynt jag syndrom till rövnar som Axel har haft och han säger alltså man kan inte ensamt och i näkna att som man säger alltså hade han säger eller näck alltså gott ting som man attlasar att göra och kom in och alltså jag synte viska jag synte för mig som jag synte mera som en sån utgärning och så satt man Lukas med lusta i efter det så gossi alla man så att fortsa hese tältöken som man tog att det som man kom vid var öllan att hese skulle få mera och så skulle få mera här och så få mera här och det var pengar man tog sig om och kom öllan lite vid gossi du attlar att fortsa han pasten. Så hade jag också något annat som man har snackat öjlan jag kom i långt tog till om det här pyramiden för alltså vi är äldre i förhållande till Inkro och att man ska lösa till erbjörnsna tar man tog som fortsatt och det här kommer släckerna och så jag och snackar öde lite om hälsovärdet till dömes eller faktiskt inte så att det som jag saknar i mörd och i tog alltså jo som jag säger i början alltså det var flera goda ting som har kommit vid men allt det som du ska göra ska du också betala och det hade jag man saknar i tog att vi har varit inne till fyr jag ser flockarna som nu sitter kommer fram ett tar hatt en ojlig kritik och att han fortsätter parsten hur man reagerar samfället och att man att så vänta tog man te så har du så det särskilt och inte till och lägga mig så och hur man att så reagera det. Så det är helt enkelt sin tur, sin bankvård.
0: Ja, och nu kan man lösa för att jag kan tro att som Hegen säger att kvämmer och futtjningar lösningen till allt det som sker.
2: Nej, det var ens kritiken som budskapare kom i.
0: Ja, och på höjd är det att tacksamt att skriva.
2: Men jag halte att också lite och så kan man inte fokusera så långt på lagpassarna. Men nu behöver man säga att man leder nästan 200 där, att komma fyra sig och så vidare. Nu var det en sån day period där man tar i landstyr blev kipa. Men det här går 100 där från Ålandsöke. Så passar det akkurat vid att tryna ta i första landskapet fram. Och det här vill ta det äldre upp till er att de får sitta kväll i första landskapet in i äldre. Och säga att man här visar av hur man attlar fortsatt till tingen som man attlar att ladda ut oss. Här var som helst i räckligt någon utgärning. Men med kommande vi uppskotten om byggnadsbrötningar och annat och i samband med fortsättlåna som kunde fortsätta sig vid i skiften hjemme så ser myndet helt övrigt ut. Så det som är mest spänt på mig säger att det är hur som vi hända fortsättlåna ska vara samma för 2020.
0: Ja, og då jag också att ställa spurningen till kvarjar erbjörgar här i landstorget och samkongan och i häst.
1: Det här är erbjörgarna är arven en boskaparlig eller fortsatliga kipan som i öliga stora mån hänger samman vid handlavån och kundkören som nu är en av regaltande och vi som har sitt av lunch och i hälso kipan vet att här är att hon är öliga tung att bra bröjta och öliga tung att vänta att en stor pastor är en stor pastor av löktens fortsatlavån är alltså lovarbundar utrörsliga och här är en stor parts av löner till folk som är i första starvet till allmänna och nu är det bara en god man till att det var siktning av löktens fortsatt ska lägga fram i tingen och det här bröjningarna ja, så kan man lägga upp fyra amaffär att göra bröjningarna från 1 oktober och till 1 januari men det här flera gänga äggvilliga stilte ska jag också säga det kan vi rätt att komma i omkring att det vi bara kommer att halta här in en ojättare er, men kan vi inte utan svörsla att klockan är rösten också i mig att det snurr sig om tandparten. Men annars, det är som ett öjligt ofta suttja. Vi har mitt land och sälja vid vinstra i Danmark. Alltså, hva gör det vinstra vid Anders Fåg och att Döjma? Fyra kommer till Valdi i Danmark. Det var det att de flottade sig högt utifrån. Det var nästan bara en lampbundna flockor. Så flyttade man sig till att vara en bojarflockor och man blev faktiskt mer och mer socialdemokratisk för jag ser det akkurat som det är. Tog en välfärdssamfället är socialdemokratiskt. Och tog är allt det här som man tåsar om av utrörelsen och just ner och som omkringsväggen är en pastor är väl för samhället, det gillar ju väl. Men det är bara det att det ska fortsätta och man ser att man är väldigt spänt på att veta kvart och i fortsatta raj eller fortsatta rajaren mäknar ta och hitta snurr sig om att fortsätta. Jag har alltid att Johnny Gröten säger att det var under fyrstan och att det bara kostar pengar. Och kvart vill ta pengar och komma från. Alltså, det här är inte bara som skatten av fortsatta som ska sättas upp i mission av en 30 miljoner gånger för att han vill. Det som sagt nu mest utifrån mina egna samfunkt, det som sagt nu mest i så här rövna som Johans värld ja, och till ett av tjockskaparmålet som allt var samt om utan samhällsklockan framman undan vallnån är vi mot er och vi ett tjockskaparmålet för att komma långt framallag för att hela tiden flytta oss ut och i hemmen och tävlar i

0: sån uppskott det tar
1: i januari månad.
0: Ja, 18 års skifte. Men så blev väl utskriva och så stod jag till arbete upp och hon har det så blir det åter. Alltså är det tidspunkt för man väl hur bruk för att få uppskott om nyskipande så är det samma vi en futchalo till det helt klart. Men det var inte som helder och i lögmansrån tangerade till att Og å færa hugsa nytt av imenske løgjen til døven sinne for helseøgje, allmenn løgje, skulaverste og så videre. Og nu har man utmeldingar ærestande fra om et nu underviskestyren, at man skal ikke ha skula, men vi færre i en hundra nærmig og så videre, ja. Altså, det vil si at det akkurat som, det henger alltid luften, det en sånn fastleis i nøkron, altså, som man politisk kan teka og vidgjere og sidde versk.
2: Du säger ju det att jag hade jag lagt mig med nog så kött kommer och fortälla för jag fått sig kvar i kausen är ju så framgång.
0: Ja. Ja.
1: Och till lustarna bara säga att så mycket att Nuschiberna är släckte manna. Då är Ben Arabo som är formöver han är valdur lagt in och sagt att frasar och så är formöver starfrånda för han har röst till tjurna.
0: Han till tjurna.
1: Så tar man klart tre falsk nämnt visst det ska vara annars att
3: Och då man tar så med till skolan och nu meldar det ut att det ska vara färre skolor och så är alltså Det ger öyla luttla av fotjärlig avskan och raksen till land. Alltså landet hever lärarlönnar och tillgrunnet, ja. Så det ger allt som ont att det blir. Men alltså, hvis du snackar om att det ger några ordliga justeringar så är det faktiskt ärastan som ska färra. Tog att bäckningar och raxen och skolan och allt det ligger allt för kommunen så att det är några få löner som du kan spära ut i men så att det är några andra ting också det är några andra för att skipa undervisningen av kvaliteten är och kvart och så in och ett annat som jag hade också viskar ju som man sa sin drattare och sådär att nu var man kommit av mål i sista samgång vi att göra en politik innanför Färavinnå och det skulle lyckas ut till kommunen och kvara sönnen och man var så kommit här till att man var kommit vid en kjalte och det markerade Jakob Westergaard på ena vägen att det skulle avtäckas men det är så sambandflokkrund Jag så smäckade nävan och borde sagt att det kommer att ha utkäckning av vitlet till att det var något som har gjort i åren. Och det har alltid jag själv varit rätt. Och jag visste att för ännu hyggare efter det så måste Stefan säga till att färavännen är större i utkäckning. Och visst du flyttade ut runt om landet och där minne i utkäckning så är det väldigt trobolagare. Det är en form av lojbilden som köra och tar köra ut ödlöst lite i utkäckning. Och här allt är kaos då att omstånden är släck till det. Och här skulle man i grunden sagt att det är här vi lät att kunna täcka pengarna in från färdfalsen som vi så kunna bruka till att göra faciliteterna runt om i landet och så för en kanske betala för det. Och tog vi ska ta ett löj om att det är att det här. Att man säger det att tar pengar till att brukas runt om i Östersund för att skapa forskningarna så det blir mer livligt att de falken som är här. Så var det mening att vi tog. Att det pura på så vi vet inte att det är avtäckat det här. Och det betyder så bara att det som är i förrigen och betalar skatt och förrigen i förrigen, kommunskatt och landskatt, det ska betala det som ska göras.
0: Det resten som åker i Barsla, vi vantar i här Barsla vid, det här var kommunsammanskick. Nu ser jag inte att man har små bitarskullar, det är ju snart här för landet ute i lärarlönerna. Men alltså, det här man var också löft att huxa utom tandbudskapen, alltså eisen kommunbudskapen.
1: Ja, det är samma.
0: Det ger vi inte mening att häva skola vid en och två med närmingen. Alltså, först är ekonomiskt och så slett inte pedagogiskt. Alltså, det är pura på det vi alltså. Vi skiljer ikke at man ikke tenker han da problematisen opp. Men altså, kommunen sier man ikke hva tog som det råkner man vi kanskje ble utspill nummer 2, ja. Nå ikke var nødt, men det vet du ikke, men det kom ikke.
1: Men nu er inne og på nettopp sier tingene, det som Nordkjøbanen nevnte, hva skal være skjer og så her, så har vi det øyelig aktuelt døme nu. Vi har vært vakter i bjergjengarskipen som først ikke sikler av Imskon og Asjøkon. Men så har vi knappt det inte. Jag har en man inne i Jörg som är Torben Nilsen som tar sig om det här. Att kvi har vi tro i allmän röja röj. Kvi kan jag svärde ett strandfärdskip som ligger letat. Kvi kan det inte vara bjärgskarskip med kjärtel?
0: Sjövand.
1: Kvi tänker inte det här mål ju?
4: Ja, det är målet vi vaktar Björnsingar tjänst där vi var som den nu var ute. Det heter inte nytt mål. Alltså, nu satt ju den här mannen i Fischmålaren i 2008 och då var vi samma hos Gudsjören Pastor av Värn och Sjöre Värnas firma Jack för att bo i Horna så kom det upp att vänta att det måste ju nog kyp till tog ju aldrig bli näck för gammalt och det som händer då motorerna är lika gamla till det att du var inte ägat låt till den de måste göras och tog kommer en stöva som vi kallar som är vara pura ohanterlig alltså du kan släck rockna vi tog kypen långt och tekniker och allt var klarare klar, men det som så hände rockna vi att det minnas att det går tungt att vara för jag Sverigejögn man prövar i alla möjliga ärar snyggås och fyra att finna onkel omtalade konstiga modeller för hur man kunde få han in i landet utan att han häcker på i landskassan men tog bättre ändarna via vi finko i terroransakna kip som var ärliga tilltrångt men ta det som var livet och var galt så borde man vara fan hjälpt via där på den här vägen tog en tjov som tandförska kan inte lycka och behända matan vi tvåmån kipen svinnabonden vi kan ju så mycket av chans för det förut att vi är ett lär och ett litet vi tog som är kjallspojsegammar i förrigen till stånden
1: ja och vi kan också inte raksa någon chosen kipen till att andra kipen till bara sälj hållat och bara haft en manning så det måtte vara land det är helt annat
0: vi hade så
1: en sån olja så jag förstår det slik
0: det är just bara släst att säga det men alltså och du och pappa till lokale bjärgiga fällen att det skulle täcka sig av bjärgsyn medan dessa kipen lite varierar ja så alltså jag saknar en politisk utmaning som väljer vildenäga som man säger jag gör täta pura roll och jag sitter inte för inte på kompromis vid trikterna och jag sitter för att jag har ett kip som är tökt som kan färre ut och göra den nya arbetet som alltid är det blir vanliga att göra och det kommer man just vid till dem en lejeavtal vid omkring av Amtamon och grävna riktiga kip som är ägna till att jag hade enda val ett som du säger vi att göra
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
6: Vars du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
7: Visste du Av Vensel hever plateversta, vi omvaler öll bilmester, lakkverstaje teger seg av tryggjegarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en pris.
9: Vær du kved? Det er Jerry.
8: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
10: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Fra portalen nå. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Skulle hørene kjøftast, set det så i samband ved gulleklokker. Vi drar til at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Ja, og vi starter av Norrfestivalen nå. Og velkommen til denne her festivalsendingen fra Viarøye. Og jeg halte vi begynner bare ved å si av skrånene som ute her av Norrfestivalen. Og skal også holde seg å si av vekkere til torsd, til Sinter Kåle. Hør at hun her, så til men det går fevor så det har det ska sätta sats för det. Det som är är att buffén och hotell norr är lagt upp hon den där tog 15. Och här är förskälet här som en buffé men här är också en grinda buffé att få. Här var tors så här akraveria paddle. Samman Ransfjall spelar nu i Kjaltnån och så är det där Nölse, Bjarke Hansen, Blått Gräs, Paul Otto, Finne Kåpa, Edmund Mitchell, och DJ Cool. Som faktiskt lockar festivalen in i Hotel Norr ta verda åtta skottar spelar dans så ett nytt kväll och så är det stora paddlar till Fri och Mariner börjar klockan 6 Hattler Johansson klockan 19:45 och så är det att hövesnavnet DID verda klockan 21:45 klockan 12 verda Ejon, Terje och Kim och så verda Rox vid Signar och i Hamron. Jag ska säga att det är nattarbossar, eller bossar kajrar från Santnon och i Klagsvåg. Kvann halvan timme tar två bossar, shuttlebossar, eller ja, två bossar som kajrar att fram. Så, och fyra ökar ner av festivalen. Har inte av folk om att nöjda dessa bossarna tog att vi har inte en stor byggt. Man kan ta med att det är inte en parkeringsplats inne i byggtene. Så det har inte av om att lätta bilen stanta och sant någon i Klagsvåg och täcka den här bossen som kajer kvar en halvan timme så det är alltså man går och målar att släppa hem och släppa till festivalen allt efter kvar man inser. Jag kan inte göra inne i lobbyen och jag ska finna Nils Jol. Han är på inte här. Jo, han är på inte här i Brevbygge. Han är en av hövets fyrökaren av Norrfestivalen och han konkurrerar på bor. Nils Jol är allt i ordan. Är det klart att ta med den ödlös ner? Jag vet inte vad jag ska säga. 3000 folk och gästerna som kommer att vara oss.
1: Jag har alltid varit klar, ja. Nu när vi har haft han, nu fänger han mig att bära på bor och jag drar en lättning så bara inte på det där det är små ting och finesser som skulle så sättas men vi är vidare klar, jo.
0: Alltså klarar du att njuta för festivalen själv? Eller nöjt då?
1: Ja, alltså det, man blir också illa. Det har ofta sagt att ta det börjar så fram störst men får inte alla dialoger väl, det gör de. Men i röjning att njuta omkring lötter. Ta att lägga sina pröv jag har, men jag säger att man fyra klarar omkring långt som inte har klarat det. Så nu får jag sådär större än helst.
0: Men alltså, väcker är gott och till börja och lycka som synder du gör vi till tätt och sanklött och jag snackar, jag gör en samråd vid åttna som för jag kom ut han helt av det bästa det var faktiskt att synka samman och görs på det.
1: Ja, det är helt säkert en attvändande part som ryggar väl tjock och till omgående vi som jag folk gör för jag kväll det som nu och gör och jag vet inte, det är sin honom lite, vi är det vi gör det jag det ska så vara när du vidare vidare tackar och byggdas lite och ta höjer till man syns ju vi och harmonika och sanker och ta var ord hon alltså till att vända person ligga väl alltså
0: men du har sagt att det är att flyr det campingvagnar kom ner och som vis man fällt jag syns vi så sa man till att det valde att komma också tolv veckorna till vi
1: ja vi hade alltså campingvagn öppnar officiellt om man säger så mycket där ta lägga av streamen till utförren. Men sørste vi ikke langt bedre inntil når det kom, så vi la det ut fra sunnuden, ja, og jeg vet ikke om det er ikke mann at det var en sånn forsvåkner, eller torsdag en 100 våkner, så det kom.
0: Så bygden vaks betydelig, og utbygget det heller?
1: Ja, ja, en 30-40% vaks fra even 8, og det er hyggelig, så gjør det en tur på tur i Tøya, så vi gir ikke rundt og hukker seg her, og det er ordentlig skrek, det er fantastisk at det så går av i Tøya, så det er takk som fyrer.
0: Och kan jag säga byggt det faktiskt till att det blev en som ett lövens basas under Västmanna till en dag och vik och fyra byggt det faktiskt och är det några VR-folk eller folk som har tilltun till VR som lojtar sig här hem?
1: Ja, alltså i halte där, ja. Alltså det är ödfunnsrösen här att jag har ju inte det negativa Sjåne kan det være anker mye, men det er jo øyelig vel nøgt for det. Det er jo slik som ikke verre. De fleste bygder her var en støvn i sår. Vi har ikke haft noe ordentlig om så. Og nå kommer så et, som man sier, vi bolter og brek, og kanskje touchdobler, og vi bruker til even åt. Og det er, altså, jeg må si akkurat som mer, at Rolskal er verre til bygdafølgelig. Altså, vi inngar har vært, til å vite hva det gjør, til som gjør noe om, og til å tikke vel mot og hjelpe fantastiske vel. Det blir slett i overhøy til åttan. Åttan til følgelig som gjør noe om mer, og det er noe som er innenfor, men det er altså, en 200-300 folk som eier lot og ja, det blir til å gjøre det til, altså. Det er fullstendig, ja.
0: Jeg har også lyst til å vise shuttlebussen hun til et par busser som køyre fra nå og kan holde en time sånn at det er hvis jeg har skjelt det, så er det omlag 3000 gester som kommer kanskje alle sine møyre til andre på om det er russet eller ikke men man har jo tråd også at lett bilen stand til Klagsvøk og så tar jeg en av bussen til å Ja, det är ganska begränsat plats nu är du får 100 husvagnar och det är inte vägar vi gör och jätte.
1: Nej, det är det inte. Så det ska allt fyllas upp och det är 120 husvagnar. Först ska det rätt och vi har den korta bussen att börja klant 2 och ett av fallet jag parkerar i Klagsvik som kunde. Men jag är inte till det som bygger vid Klagsvik att det ska vara nämnt. De är inte kogs om bilen.
0: Och det kan jag ända alla vän till huvudsägen. Låt mig förstås.
1: Det är Gerald Eisner. Här får jag något av bussen att han har något till bara inte som så faktiskt är bara halvnar. Men för att till bussen hjälper öjliga vi alla på. Det kommer så i Rikmon. Vi har bara två in som först och så kommer trutcher och så en fjordre. Så det får frakta flera hundra folk om tojman in. Så det ska inte vara det till det man iva som man släpper hem efter. Vi har lovat det att ständer en med rätt och ska hem så ska sända bussen efter honom. Öll skulle nog släppa till Klagskar som minimum.
0: Alltså jag tar sig av en kran som är ett tojlig om det är. Men jag har lärt mig att säga att det här var öjliga dåligt. Och så slår man från köra och så kommer man lycka som inte också om hur man ska parkera. Man blir bara sätter i arbetet utanför det. Synd om avslappning.
1: Ja, 100%. Så kan man slå sig undan också om hur bilen ska stanna. Och undan också om hur man dricker så är allt möjligt och timmar om också så är det bussen retorater och så att det vaknar att det står bort klack så är bilden klack så igår och det ska vara så nämnt som möjligt tror jag att det är så jag vet inte om det är längt väg men det är då byggt ordentligt och det här kan vi riva med om man riva som man kommer hemma till det lite men det här ska alltså stanta till hemma släppa ut och ivriga släppa i snöd alltså
0: Jag hörde Sjönnes gjorde här är ju en försnön Sjönt du tittar här att det som redan är för en kar är spänt på höjda men kvart är du det är det att läst du kanske mer där för ska
1: Nej jag vet inte mer
0: är det svänka rakt nu
1: Nej jag vet inte jag har fulla för månader fulla väg gott där Marco eller klara night Nej det är mer damer Atlanta det blir sin Atlanta och allt det är spännande det är ju att ett av de största rockorkestret i danska sövn alltså i Sverige och Skandinavien norr om London och få att här till VR Race alltså du vet till en av de största fyra tajra där spyr jag hur folk bygger kvar och säger där bygger man en trundral trusch folk att det var mark hot lite att det blir till en kärna när jag har bänt så det är ju spänt på men annars är det det första alltså är ju inte ju Kim och det som är tält någon och alla med undan om allt är det är nekko först alltså mer som att jag får bruka kvar och låta som jag kan och lust ett som jag kan Tøy, ja, nå vi selv vil se det skrønne, og man røyner å se det som man selv vil heldig godt, men det eneste som hinner er heldig godt, det. Man kan ikke spørre noe som selv, så. Men jeg har aldri hatt en god blandet bukett, alt som det er, så. Hadde.
0: Men, altså, Norrfestvallen her er noe her nå, og jeg heter det her, altså, 3500 folk, hvis det er usett, og vi er, det kan ikke bli større, altså, det, hvis du snakker om kapasiteten, så er det kanskje nødder til det, heter det, Och det är fantastiskt att det där kom ner till ganska.
1: Ja, så nu är det fjärde året vi där och till också första året och till att nu är vi där att det inte kan komma några folk in nu. Vi vet inte hur stor och det ska allt heller inte. Det nyttar inte att man huxar att man kunde korsa 800 folk att träda och så vidare pressa och så för komfortstrunt av folk i nio. Till att det enda som vi kan kökta på som vi inte vill. Det ska vara plås och rum och det ska vara glädjligt av er och det ska inte viska för trångt. Så allt om det kanske kan bli utsett så ska det inte följas som off för att det här var redan ett folk. Det här kommer vi annars först, det släpper sig undan och tullen i här, men här är gott plås. Här kan man bevega sig och här är det ting att färra. Det kan vara om man kallade en hotell jag fått på buffé, ut av terrasserna här.
0: Nya böndagaren, hittar du kick?
1: Ja, det kan man nästan. Hon blev så flätt här, Janne.
0: Men hur ser det här kom till vid flättarna kick?
1: Ja, det var en ekka som kom i den och var ska skulle förbi och flätta en kick. Nu är det shoulder bygg vi har en sug så jag tar att Mark Hotley i det. Du ska vara byggt oss lite, säger man ska få in så kvar av det här.
0: Men det är vi flätta, det är en startskott och på Norrfäs, det är flätta en kick.
1: Ja, ja, och nu har vi en röve, eller flaktagsröve. Vi har alltså kickfinn som ryker ta till er. Så faktiskt så är det alltså. Det är medmäntan och innanför hur det fungerar och en parstra byggnader. Vi har en störst fjols här. Så lukkar som karrör sig för att visa fallet sen dreka.
0: Och kan säga folk som inte vån vi alltså så jag kan blå vara slakta.
1: Jag har alltid ankar hur ankar vi mer så jag hatar det men jag har alltid de flesta hållta till er öl avhörst. Alltså att han jag vet inte ska jag brutala parser men kickvin inte leva under den kemer ner bänt. Vi där kan det inte när och så kemer hon här bänt och så vill de som man parterar och så vill förklara kvärt och kvosse kvärt allt det där. Jag har alltid fått kalla det stort till att vara en sort. Vad kan vi prova att göra då? Helt så fjol och arre till förra kickor som är fan på det här sina point. Men det här fanns ju odat till matten alltså.
0: Men ett så spelar jag faktiskt när vi är när kickor slaktar.
1: Ja, det kommer också fyra spelare. Jag får med så kvar när kickor ni har. Och vi tar sylta till 12-30. Vi verkar laga på sig att det är samma touchpunkt som fjol. Så hela kickor ni får inte mer samma. Och då är det ganska få reklam i ötlen då att kickor ska täcka mest och mer samma. Det är bara fantastiskt.
0: Men för när nu står vi spår nu slutet du är här uppe men jag vill att för en chat här och Atlon tar som väl av Norrfasvall kan försvar och kan man det göra.
1: Tack för det och somnas tack för att det där gör jag.
0: Ja tack. Du har det var en jul alla fyra kan någon och jag vet ju med lucka köra och lä och du är George on out hello vi Antonio kan. Och vi får höra att lära från Herborg Torstestötter som har akkurat varit av Patle så jag har alltid vid lycka kvilla öjren till det.

0: Ja, jeg har ikke flott med lengt. Norrfest var en engangs kompakter, men jeg har flott med at rom hantan løgkjøltene her i tøvnagerne sitte og slappe av og få seg en gang kaffemån og skott å gjette. Og her engangs forskundet spår, her sitte Herborg og Hattel Johansen og Rene Nøsse. Og jeg gjør det sånn, holdt kunne jeg til vi Rene skulle ta seg utfør vi han, så var ikke hva annet kommer at rett om noen annen er godt å si, men Rane, du ska alltid ha pall nu om man har lött och ja, hva kan man forvente av det her 17 i dag?
1: Til Munda Sanger fra Munda Tøy i Flandon og til som jeg har givet ut at han har svaret. Så til at det er mer fyrre av det, simpelt enn.
0: Og det er avgjøret av vi er og ja, altså, det er sin forskning mot alle gav, va?
1: Ja, det er rett og spesielt at jeg klarer å stable en sånn festival på bøyene. Det er utrolig flott. Og som man hikker her, og ikke noen større paddler i nyan etter, og størst kjald om man etter, og en største utselder festivaler, og tar litt av 6. august, til er high risk til at jeg kommer til Vever. Jeg kommer alltid nekt til Vierøys, og mest som ferdavende guide og sånt, og gensjen igjen av Vindengardalsfjall, og det enda berg og sånt. Ofte er vekker jeg helt og særlig godt her om sommer. Men jeg legger festivalen 6. august, til er oss ikke risky.
0: Men alltså hvis du spyrs Vierøys folk, så er det her kanskje et av de mest vevgåve plossene i følgen Vierøy.
1: Det er alltid godt vever ut av Vierøy, det er det, men 6. august kan man riskere. Men det løkne er at Jekvann og hans fra crew har rakt utrolig vel siden disse festivalen kom.
0: Det er ikke vel, altså man har hørt ære festivaler, sommerfestivalen, G-festivalen, har brått skrånda og simpelthen ævles konserter vegna vevor, men det er ikke vel tilfeldig her av Vierøy.
1: Nei, slett ikke. Og det komprimerer festivalene til øynene det er størst her, og får så avviklet da. Og jeg vekker godt, ja, men så er det jo en kjempesuksess. Så det er flott, utrolig godt, ja. Og stort litt å slippe alle veien når her, og at her skal være så størst tiltak.
0: Så det kan være at et som du er ferdig, så kjenner vi omkron gående pakta om Vierøy.
1: Jeg har gjort. Jeg kjenner nekva sjøver Vierøy. Bæg om sullen i kyrkjen og husen i heion. Her er baden ble ombudt ved Hultøbaden. Og her er nekva gode sjøver. Nekva gode dramatiske sjøver.
0: Men det er man sier det er spørsmål av Vierøy. Passa det?
1: Ja, nu är hon inte er hopplöst. Alltså här är korda under pressagaren och mitt i pressagaren och kyrkjen. Det är korda. Det är spörsmål av Det är inte hållt av folk. Det finns inte hållt av folk. Det är vidare vid. Så det är... Ikke?
0: Jo. Hvis du sier det. Og jeg sier det at affyr til Patrik og til at folk tror om året på at det er så om året til det. Og det er jeg vet ikke hvordan jeg kvær om alt det der. Torskilt eksisterer det ikke.
1: Jo, altså... Det er nok så løsner at vi må skrive Arjen og Atanas elektrisitet kom. Da vi fikk elektrisitet, fikk vi Jaws, akkurat det vi har brukt for det. Arjen til å være en helt under tog, og en helt under tilværet til å følge seg. Og ta livet i alt. Det er ikke skriftmål. Alt var basert på minne. Folk kunne minnes, tog ikke 20.000 kvei ørende. Og hver jeg fikk det var tåka, så livet i alt i tåkene. Og selv om det var til å holde folk. Ja. Så det er livet i så gode og sunne liv her, inntil elektrisitet kom, kan man si alltid. Men jeg får ikke lette noen holde folk i grøn, så hvis det gjør jeg, så frier vi tog.
0: Nu klarar vi akkurat minnas att köpa två packar mjölk för kona.
1: Kör så väl.
0: Men här vi snackar om att det här söver i byggdån och så. Det är en gång så avvärst. Kan jag säga att utländska... Nästan alla byggdor här var egentligen sådana sakner och sådana söver och händningar.
1: Till nettopp det här, alltså från att jag tog in i arbetet hade jag skriftmål och allt var baserat på minne och sådana. Så hej man, ett öjligt falka minne i färgerna. Og vi tog i minnen hon, og da man satt inn i røkstånden om kvalitene her, fortalte alle søvnene her, da ble alt helt det vi lykka og ble fortalt. Sjående brøtta synder i midten atterlinje og alt det der. Så alle er så smekk edende fullt av søvnene i fargen. Og det aller stortligste er at jeg begynner på å holde søvn og kanskje jeg fylltes ved noen amerikaner. Det gikk altså tvorm lotter under å finne til av at nå har jeg kjaftet til en søkning med henne i gang til jeg. Altså, trust du verkligen på att jag kan också finna på att spyr? Ja, det är vad det är. Alltså, det är the land of maybe. Så kanske det passar.
0: Men jag tror att det ständigt glöms här vi är och du gånger ner i ånager gamla byggningar och du vårst. Alltså, naturen är på ett vi och kanske det är sin islet. Plöda mörda, som man säger, värdlöka känt.
1: Helt sikkert, altså naturelementen så rævlig sterk, og den vidla naturen jo bant for sånne her, og alle tøyene. Og i gamle døven, ivelig så var treite av vekkere, utrører og lydkjentun, hvordan jeg sier den, da var det fettelig ut i hæren, fikk du nok ræs til kunne, så man var knytter at naturen på en helt, helt annen måte, og så heier man altså holdt for sin ettersett. Og de høyde som oftast gav av kjeppene til det kom til fisk og seg og neid og halte og sånne. De kunne være samstandsvillig, de kunne være fortjentlig innstillet, men menneskene var nødt til å lese teknene rett. Og i ødlom tatt dem ut.
0: Ja, altså her var viring for naturen og her var viring for, ja, omkværen.
1: Ja, ja, du har lest av vekkere rett. Det utrører vi over det, eller ikke? Det har lyst til det vel etter til våre eksperter. Og hvordan har vi seier det her ute? Hvordan er græsfålet til kunden og sånn? Så man var knyttet fullstendig av naturen på en annen måte. Så kanskje atle at det er sånne bygd som vi gjør, som er så størst naturelementer, så kører det bare.
0: Og her er nekva sover?
1: Her er nekva ordentlig gøy sover, ja.
0: Nesten så sett du først å skrive noen bøkkjøtt.
1: Ja, hvor vet.
0: Men det vi tar att du snackar om att det är Arlen elektricitet och fortälja så över. Men det är något just det vi i följan här är det rymliga störst tal av folkansankaren, gåsankaren, gå... Alltså, tålagar är just en gåor så fortäljare. Är det något som man kan driva paralleller från dig?
1: Jeg tror ikke at hun er vi har gjort at før er det lite land, og akkurat mal har vært i høyt og sånn tog. Vi hadde jo ikke skrift mal, og fra danskere så er helt mann at man kunne ikke bruke det første malet til større vær. Så det første malet vi har virkelig høyt og på et tøyspunkt. Og jeg tror ikke at ta og vi får skrift malet, ta kjemer en reaksjon, til hver en reaksjon før en lukket søren da. Vi må skrive bøker, vi må spille første kjønløk, vi må gjøre første kjønløk. Hvis du hikker rundt om her, bare her, det er altså... Så synes jeg vi nesten alle her av føreskolen, og at han mente denne produksjonen i føreren er rævlig stor. Tror vi det så famønt. Vi må.
0: Men altså, det er faktisk også imponerende hvordan jeg vil egentlig produsere av bøkmenten og av sangen. Og, ja, altså, vi bruker det føreska male, jeg har ikke til fullen der, det er kanskje veldig største år, men vi røyner ut for den.
1: Ja, ja, vi arbeider nok vi maler når vi gjør sangen og skriver bøker, så det utvikler seg alle tøyene. Og jeg halte at Søyane Babelstårn kom ut, her var vi utgivet 4000 originaler føreskar bøkatitler. Det er rettelig, rettelig nekv.
0: Og det er vi til at Gjera Sanger, og nå gong nekv her, altså, fars inspirasjon til nukja tekster, nukja lø?
1: Nekver, ølige gauer, hiaturer, fjallaturer, loa innan ui og i barmen om til man kommer hjem, og du høyder av nedhentene til at du legger til å sove. Og i hele tiden, hvis du har nekv ut i om sommer, så først du sommer inn under hovedene, så er det sånn vedtrend, slett du hører, så blir det nekka som helst problem. Og i alle disse her tilgangene, koma tøner og strofer og uiblåster, svøymande, det er klart.
0: Ja, så kör han samman och han säger, jag spelar, ja, och kanske jag känner inte att nej, jag har knockat tillfärd till att spela. Ja, jag vet inte, när var det här? Är det så här? Då vill du skapa mig då?
1: Ja, jag är inte så samman här, men jag har alla tröjna en nödja utgave av beting, vill jag säga. Og så kom han nægre nødja sanger under middelen. Og akkurat om det blir en høyldere utgave eller hva det blir, var det ikke akkurat nå, men jeg køyre stadigvæk, ja. Det gjør jeg, altså.
0: Og for man har kanskje også nødt, kom han til jo nærmest til, eller er det bare en tanke som mener i det?
1: Det kommer også nødt og nærmest til, det gjør det.
0: Men jeg vet ikke, altså, du skal spille her nå, og til å være 45 minutter, og synes jo vi sanger om vi skal bruke til å høyte.
1: Jo, altså, da jeg enda i Frantur, så kom jeg vera sammen med tvei monster-hitmakeren, Eion og Støntar. Tar kjørt i atler sin kjøvisansjoner. Og jeg spiller faktisk tar sansjoner som jeg har gjort. Og folk kjennast vittar, men du har ikke årene på samme måte som vi tar med større Frantur-hitten. Så det er rene. Og it is what it is til det som jeg har gjort og det som jeg har komponert bare jo i fronten og solo.
0: Men her er en annen klaksinger Hattler jeg vet ikke om han venter venkene til Hattler to år andre tid ganger lengt etter du tog ganger utfra
2: jeg skal si at det er jo Rane altså Rane Vi när hur det är så länge att för jag vet ju fortsätt också 78 eller också där vi spelar ju. Då är det fram det börjar. Ja, när börjar fram det? Så
1: alltså för först kom första plattan ut då. Så vi spelade först konserterna som fram till i Einfors.
2: Okej. Jag menar det var vi fram till spelade bass.
0: Vi just fått bass fram till
2: bass fram till ja ja ja och det var sån lite klika Alex Olsson spelade nej inte Alex andra Olsson spelade trummor och Pots spelade klaver. Sjåstå. Och vid den där vi får vi heldar i Sjöfors eller Furfors, Sjöfors hade vi för till Lovasa i Finland jag hade kanske häst och allt det där så. Så det man är väl mega i minst snack om allt det sen. I minst han turen där kommer hem i norrön. Så för det nere i kammaren där så ser Terje Rasmussen sin mest inte där kommer ligger. Jag just en sank. Ja, kan du skriva text? I halvt igen kommer det Eros. Så du har hört det här rätt alltså. Ja, ja, så det var svarlig att slått det.
1: Terje har gjort det första versen. Så stänker jag fullständigt upp. Men han har ett svarlig gott lea. Och så sätter du Åra snuttlängre stöntar som ni
2: gör. Ja, ja, ja. Åha, men det är så man minns att det då.
1: Sicken har samstart hörda mittelna. Och ett käppig hit.
2: Och han skrev vi, alltså det var, i minst att det var lustig vid nog snäcka ett Leonard Cohen som sjunger så långt Marianne och så här så. Så jag blev sig att det så länge sedan, allt var svärst och kvitta. Det var svårt att gugga gott.
1: Ja.
2: Så det här att vi också har.
1: Du får när Arden Sjön och vars på ordliga kom och så här. Ja, det var de ordliga gott.
2: Ja, ja. Det var en rå om andra fotbollskamp och så här.
0: Nettom. Man brukar telegraf och telefon. Nej. Det är omöjligt här vi, alltså Klagsvåg och sådant, uppvaksningar och Jörgen Forsson och så där och nu röjkar så av Flätland och det lät mig för allt. Synk du så av förskån eller synk du av danskån, Hallor?
2: Jag synk ju bär i av danskån och förskån och enskån. Och det som är stått lite till det här är att det är ofta danskar som spelar bakom synk. Han synk ju ofta av förskån, det är ett annat av en ordentlig väl. Och det här följer sådär väl, men ofta är det sådana här. Det känns det mer till sådana här fackra blommor och sånt. Det är sånt att känna sig det till. Det ska vara att han vill.
0: Känna gytar. Förskan tonlöjk. Alltså vill jag att jag gärna höra det?
2: Det känner faktiskt nog snäggvart som så. Hvis du tänker fackra blommor, det känner det inte. Han är ju i boken i Danmark och allt det där. Det är doan av danskonösten. Så det blir alltså inte så löjs. Men är det att vi ser framför konserter så spelar jag ofta först. Det är här vi kommer från. För jag förtäller hur vi är det. Och det är alltid spännande att ta i mig om man förklarar åren vad Sanchez betyder. Så ångt är det bara att spela den här vid erföringar. Så det vet jag vad det handlar om på tammaterna. Så, men här spelar vi en ekvass. Ja, ja.
0: Du är också en tidsjösen enskar Sanchez och omsättar till förr. Alltså det är nekvar att ta i mig om det faktiskt, ja, jag var inte själv folk och men det blev väl känt i erföringen.
2: Ja, och det är så synd det var tillfälligt att jag blev till att första flåan som jag spelade in var 2021 och det var och nej, till pappa var in faktiskt och det var allt coverlöd han domt sig att jag var konstigt och så tänkte jag att han dog så knappliga och till en långa så jag fick tjaka farväl så säger farväl vid de första flåan och då var kom i tankar om att jag stod till att pröva just en sang och det var Kiss an Angel, Kiss an Angel till förrest. Det lyckas som här till begynner marsen om han då så väl att omsätta. Så man är alltid bänkig för att omsätta känt löv. Det kan ända med marsen i en snittlängre ut. Och det blev faktiskt hitt i pjaflöven. Och här startar allt det här samarbetet vi att omsätta. Men så har vi så för exempel Jakob Segeriasen som ger löv. Och så igen har det utvecklat sig till allt möjligt faktiskt.
0: Det är så jag vill se skilt i rattat och så den här flövan som du tar fästa som du ger ut som är faktiskt och får vi allt på nu och kommer han också något att säga för den här isslöj som tonlagar?
2: Allt har höjla allt alltså, det här är allt största och är akkurat ha i unga som jag vill säga unga planer om att leva av tonlagar och bliva till några kärle som så. Men det verkar som att folk följde att det var inte det som är gjort till så. Och så är jag så väldigt jag och vi och talar med oss ner efter. Och det är allt det här sammanspelet gjort till att ta och så Nashville talagaren kommer hem till följare i 2019. Jag och Zachariasen är i 20 års jubileum. Så jag hade först för att det framförde Nashville först för i 2019. Och alla som talagaren kom till följare, han blev spurt om att inspela flow nummer 2 och det var i studion så jag säger resen. Och talagaren som samarbetar största med Lockenborg sin demoras. Och så är han tar hela korset. Vad
0: är annars är det att säga om Jakob?
2: Jag ser gärna att säga om Jakob. Jakob är sådant, han är tantör, han ser gärna framlig.
0: Nu vet han buff.
2: Han är öjliga framlig. Han är allt grundet till sig. Han sitter framför firmar och... Jag vet inte varför jag hörde att Ockerbarn skulle vara i husan. Men jag tror att ett hosus så har vi valt att kolla mot hörde i husan. Men... Men det samstarbetet har vi lyckats så mycket väl och tog ber allt tid i det kan man säga. Så det här är vi där också. Och akka nu är vi i hållt vid att göra en annan sang som kommer att... Eller Jakob vill skriva en sang och till en solmer. Så från affära till Nashville första ferie i 2006 i september månader 2006 och gav vi ut i 8. Här har vi utvecklat alla möjligheter och nu är det just en solm som vi inte arbetar sin divin och det var spännande.
0: Är det en kjentur fyrsku salmur, eller hva kan du avtuka?
2: Jeg kan avtuka så mykje at det er ikke en kjentur salmur, det er en nødtjur salmur som, jeg vil si at Jakob er på en måte skriva bæg og ålega, kan man si, hva skal vi kunne avslöra anker jort fra ankerstena fra alt, anker linje kanska, men er en måte så sang demon inni i jar, jeg lust et sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang sang Og så blir sangren livet enn for dem. Nå hittes jeg inn i vennene bor i min mann, eller så, eller whatever. Jeg ble ikke på alt oppe i luften.
0: Men det er vi at tøvnløyke sjankren, brøds noen sinter, eller er tøvn du bedre til dem for å synge oss Holmar, eller prøve oss noe ut? Du folk kjenner det som heter mest til country, hvis du kaller den spekka for en spekka.
2: Ja, altså hvis man begynner, det første av flåene er jo allt coverlö alltså allt morala männen känd lö och det nästa är halvskriva ska man säga helten skriva ur förjun kan man säga och den tredje flowen är rein förrisk jag ska säga det är faktiskt allt löjn i pia här och så börjar vi det arbetet så att hvis man teker viner i reja gott och du teker Henke William så är det nog så störst lov på här medlem så ångsten har vi kunnat just så att ungdomarna är vi om du har det som är kommit in och det är inte akkurat direkta country som så, men folk förbinder dem som country-sangare. Och på samma sätt får man lösa en större publikum, kan man säga, lustigt. Ja.
0: Jag tror att det är raskat att folk känner så väl, alltså också yngre folk känner också väl, Tuna Sanchi.
2: Det är så stort det där, att spela till en festival och folk syns att vi, man blir...
0: Kanske då vi viskar att Hank Williams är vår, som man säger, vi vinner ännu i förrigen.
2: Det kan man godt sige, ja. Altså, til nek som kjenner Hank Williams i fargen, altså, på den måten er det ordentlig, og for meg ble det angående for simpelt, eller så, det skal ikke være, og til det som, for eksempel, jeg ble da, og ofte er gode tonelagere, til det som skaper hva for det som jeg gjør, til det som er folk som er rundt om, kan man sige, man kan ikke selv, jeg ble sige, hvis jeg får ønsomme at låsa og henne gitter vi, hva er det som ble det til, altså, så tonelagene er det som skaper meg, altså, annars kan man ikke gjøre det.
0: Så, ønsken hatt det uten Joakko?
2: Nei, det synes jeg selv. Og kanskje Betty og Paul, og alle henne vi, altså, det er så løs som man skaper. Man finner en sjankre, kan man si, ja. Og jeg pleier å si at, sitte ansomt at det er gittar, det er nok så stått litt, men det blir trutcher, og man har røtter til, og alt det. Det skaper en stemning, og snir rundt og lomma. Så det kan man noen ganger glemme, for ikke rundt og lomma, altså.
0: Men det er jo aldri, altså, du byggvande nere till att veta, men är så näkva följande spelare? Är det kravgänkare att komma efter där att komma till följande spelare?
2: Följande näkva. Halt följande näkva. Nu är det via röje och nästa weekend kommer jag upp till Mäntnar där och Foglafyrr och så är det buktat honar och tre weekend efter Brittlopp i Havn och plus att det spelar allt det som är gör nere, men det är ofta en större festivaler. Och så har vi just här nere i Danmark att det här är en sort en trio, og så kan man godt kalla det herre mot løyv eller så. Sitt dere nyer, og så pleier jeg litt utvik, og jeg hadde Hadle Johansson en føtter og klaksun i en tjej, så forteller jeg. Og tøvnløkene fyllt vi i tog, ja. Og det er damet om Norge vel, at jeg får sin dervete om fargerøsten, ja. Branta farger på damet han, altså. Ja, og så er det større festivaler, som i det er vi 8 folk av paddelen, altså. Så det er ekkelig, ja. Forskjellig som vi spiller i minst.
0: Er det måneder av til Hattler, E-Hattler, Ønsamhattler og Pattler, og så orkester, altså at du borrøyer fire avhører?
2: Ja, det er, altså, mer damer, altså, så fyllt ikke da jeg har en sånn konsert med det her, så er vi vel trener, og vi er gav en stand i så måte, men ofte så flyter vi oss inn til, mer damer vel, det gjør også mer sånn øvelse, og så, til en mann som gjerne, da åpner vi den festivalen i Danmark, i Skjern, et Skjern-festoet. Og så satte jeg faktisk opp i paddelen, og nå hukte jeg til folk, så her satte jeg 300-400 folk. Vad ska jag? Tutsi mot Rui Arne Birgjæri som var i Åman og spurte til hva de ville høre. Så det kjente meg som kontrasanger, onker røpte John Denver, onker røpte John Akasha, så fikk jeg 15 sanger, så sang jeg 15 sanger som publikum er bio. Så du var herfra, så vil jeg snu ikke også meg selv inn og fortelle, men det så jeg som man kanskje skaper en arbeidskonsert, ja. Jeg tenkte jeg hadde vært stått til å prøve, så jeg vil ikke skal til doa da. Og så vil jeg hvis onker røpte John Akasha, så kan du spille til jeg har man til meg hvis jeg skulle være, men jeg helt at jeg var stått til å prøve. Ta var vi trutje til honom då så och jag har en danskare med er som heter Mikael han kan spela mandolin och fiddle och sånt och så skapar man allt det där
0: just. Det synter hvis man är Starbucks så kan skapa bättre hur så heter det där ljud eller sound och så.
2: Ja, ja, det här som är sound det är att ta det först till Nashville och spela in så är det så fullt det och metaller inte att spela av att men det här kommer som en rörda väl alltså. Men hvis man innspelt i fyrin, så kanskje ikke så mye ideene der kommer fram. De ideene er jo ofte enn jo i Nashville, og det betyr ikke at hese tilhånden er ikke kunnet. Og så absolutt, det har vært spalt ut etter akkurat på samme måte. Og det er nok så stort litt at at det er så gode tilhånden, så gjør det at for en øren plass, altså det har vært som Jakob sier ut av vinst, så og Christian Paulus spiller klaver i høyre, så sitter Jakob nesten hånden på kinn og lårstær og smøyløst og tommel opp, og så vet ikke alle i vet hva han har, og hun har kommet på tammet han.
0: Det är kanske till att det tog mig att fortsätta. Jag kan inte läsa här nu. Det är väl gångt du några år som vi där inne.
2: Det är akkurat här. Nu är det att jag startade i första fyrt och jag var 13 år. Första fyrt har jag spalt över. Jag tror att det är något jag fjärsar. Och för jag kunde halta liv i ödlan. Jag minns att jag första flåvan kom ut och jag spalt Kyssan Angel 300 fyrt på halta år. Det är också jag syns det. Varsågod. Nu kommer det nytt år, du vet, nu kommer det prågt annan, men så vet jag inte att spela efter Creedence och Beatles, men det var inte så folk hade betalt för att komma och dansa Huddle i Olsa, för exempel, för ja. Och i det är det så lös, jag syns ju att Kyssan Angel så ska jag vara bättre än i jar. Du vet, man ska skilja sig, det är det samma att de säger för att jag lustar dronka, så vill jag gärna höra att man kände för ja. Man ska då också väl det.
0: Du är man trött då, syns jag att Kyssan Angel så ofta?
2: Nei, det er aldri ikke at det blir ved, at du er et annet paddelig, du har faktisk lyst til å synes jeg vi er så, det skaper altså virkelig.
0: Altså, det blir glede, så glede var
2: det. Det er det, at det som helder lyv i tøvnløyde, jeg pleier å si at folk som mulrer eller fløyter, det er ikke vingel det. Så det er et eller annet vi til å gjøre, at det kan være felaksanger, det kan være et eller annet, men det skaper også, det er ikke for sjukke folk, det er, du kan si at det er nek vi tøvnløyde, og det er, hvis man er professionell, så skal man halda det ved lykka, og jeg vet ikke hva man skal si. Jeg blir ångat og trøttere av det, tenkt ikke.
0: Er det ganske drøykraften, Hattler, at det er at suttja gledene til øren njøta til en tøvnløk?
2: 100%. Det er, du vet ångat i ordet at du gjør ut og gosser og kvæt, men så at du synker en sang som du iver seg synder, og jo folk dovan og alt så har, det kan se det, det rører og enda man stender og...
0: Blir du rørt ur, til tors?
2: Oha, det kan jeg oppleve, og sånn at hvis jeg synes ikke innen så er det, alle sangene som jeg synes ikke betyr okker for meg, jeg husker om omkring person eller hva jeg opplever eller alt, alle har vært det, så ja, er det øyelig så er det, blett hjertet.
0: Men det er dreier seg om Norrfjell, nå har vi vært, ja, nesten sånn rundt omkring, men til skulle paddel 17 kvalt, og vi orkester, så hva kunne folk forvente til dere sier, jeg ser at du en gang snakker så fyllt gudshanger, altså, man blir, som du sier, man blir fløyta.
2: Ja, titt, ja, man skal også doa det lettere program, jeg vurderer at kvalt spiller vi om løy, hvis vi ikke etter tøyene, vi tar en tøy med løsjord og alt slags måter, så er det 15 sanger. Så skal man også doa at velge 15 sanger ut av fors, som du hever, selv over, ja. Og ofte så er det som en sanger som bare er et must, da skulle det være det, at folk blir også irriterende hvis man spiller sommer. Men så legger man kan ikke bare køre publikum opp etter, du skal også ha en sånn, helst av tverfinaler. Spelar en 3-4 löv först, ordar nejer och det som är ordar stått lite det är det att Jessica är vid det efter. Hon är 20 mer än också lunchen faktiskt.
0: Det kan vara som 7 Spanish Angel kör upp och rinja.
2: Det kan gott vara att det är en av dem, men är det en man som synker Jessica till vittnar som är Kristina och Sniava som dödas med och här så näckvar, vi tar omkring Sanchez Kjolleby och så att hon är över så. Och samma vid ödlengående tillagar så vant det där var spännande, jag glömmer i hvert fall.
0: Och så att han har tört livet att spela till just ett arbete, ska säga, så stäckat och så och för att lusta efter öron och tonlöjtje att prata med folk.
2: Det gör jag ofta, men nu vill det vara så löjt att jag ska flicka på morgonen 20 minuter i 8. Shuttle kommer 20 minuter i 6 och bygger vi havn, så jag vill inte ordentligt dricka för det, så jag vill inte stanna så gånger. Jag vill göra oss gott om klockan 4 eller 8, det är väldigt.
0: Men det är kanske det är dig, kanske att du får vi?
2: Ja, jag får röjna för snäck visumöld, det är ju.
0: Är så rockare, det är så country.
2: Det är bäg, alltså jag spelade ju rock för att jag var 13 till jag var 20, så slutade vi 9, så blir det inte späckliga country. Men jag har lovat det för dig att vi kvar så skruv jag så här från resten av husen i utanför.
0: Det är att få det dig till Viarois, det är inte mer kortlig stöv att så står rockbock och Skandinavia ska ha någon särskilt där Viarois.
2: Det är allt evoluxalet det stått till oss. Och jag syns inte att du kommer.
0: Hade du det gamla vita?
2: Hade du det gamla vita? Alltså avvarande att det är så stått till oss när man kommer här och så mottökan från folk och smöjlande och ja, men onkelständer och fletter och allt vad det är. Han bett ju upp till mig om jag vann det. Tjejer den här då, han djöks till allt. Allt det där är, alltså, det är otroliga stortlet. Och jag har gått nog bara nu där vid det backstage för att spela det här. Det är det, vad tar det allt om vi är. Jag råkar inte ha smylast alltså.
0: Ja, alltså, tar man bubba en gång skläver. Tog jag tog ärsta av er faktiskt. Ja,
2: men till han som är det. Kvart skulle inte tro att vi fler här var någon så större och konsert av er. Jag har inte tänkt det. Tivoli är så ganska så gantasyndrom. Jag hade sett så genialt. Alltså, utsikten, det är helt otroligt unikt. Jag tror ju mig allt det som är sin speciellt. Och det här är alltså. Det här är det glädjligt. Allvarligt alltså till det.
0: Men alltså, jag ska inte veta att kunna prata. Nekvar med nuttra till att du stöjmar om Imes. Men jag vill också för en tacka för att du tog sig tog att ja, gärna samråd med mig och inte det är allt det bästa och ja, vi glädjer oss till konserten kväll.
2: Ja, men tack så mycket. Och det var fint att du kom i och hälsade på mig och vi fick ha fullt prat. Tack för prat.
0: Jo, tack för det, Hallor. Och vi får höra just avnämnda som jag tar sig vid Hallor och ett lä från honom. Och så får vi höra och ett lä från Rana Nölsen.

0: Ja, og nu har vi jo løyta mer om han til Kjalte her sammen Ransfjall. Her var han framførslå, og her rakt han ikke folk kom sammen, og inne i testen og loja. Jeg kjørt han samråd ved sammen Ransfjall, skapt åren han før opp av Pall, og jeg halte vi færre loja. Kvart han hur ska jag om ja om social van och om norrfestival så jag får väl ja kan han hur ska jag
1: nu sitter jag här ta utdrag gå och komma först kom backstage och samma Ransfjall är här och han ska ha patte nu kan han fyra här och norrfestivalen och ja så man huxar om att man får att rum handla lojkalt och så är det rock and roll men Hier ist nicht Rock'n'Roll hier, wie sieht da? Hier ist nicht mehr
2: frei. Wie dreist man hier schon? Da ist nicht Rock'n'Roll, nein, nein. Sein hast du wäre hier, die für zwei Mal schon. Da war ich wo, da war ich das erste Orchester. Nu war ich erst mal hier gut.
1: Ja, og då sa han samma, jag ska lägga två över lunch av Patli här och då får jag ta några Patli och två är som man säger, Joe kommer först, still going strong.
2: Ja, ja. Det är tre för er här. Fjörverkt. Ta var det sjur.
1: Och har du något att göra? Är det något spelningar du tjocknar?
2: Ja, ja. Alla tar ju nog. Det är för nästan inte i vikskiftet mitt.
1: Och jag är raskad av det att... Och jag spurgade en av för att han snackade. Han säger han var ju raskad av att tomtes än.
2: Ja, det är det faktiskt, ja. Det är ju snäck och nutja sanje, det är ju. Men jag har nog snäck och sanje, så kan det variera det sanje.
1: Och jag säger till att refererar till er att hon är med, men han säger att det som han var mest glad och raskad för, det är att det inkro dotter faktiskt bättre sanje än det äldre.
2: Ja, det kan gott vara. Nu är det så skola här, så jag vet. Det är som man anpackar hur man definierar vi då av alla sanje.
1: Och men det är vi du säger nytt tillfär men du tror trivst och i tror som du gör så att det är inte att du också har mat och fasta att göra något just han gör och kommer vi nytt tillfär
2: nej inte så lätt nej nu är det så mycket gammal att det är för en väl på mål fjärs så att det är begränsat så fjolt vi tog men jag har rysilt av sankorna som vi kan klara längt ut av natten om vi ska vara
1: Men du är som sagt lunch och tid att försöka ta mig. Är det något brått? Alltså omstånda att ta mig här någon och ta att det färre ut att spela en festivalare er och mot byggda stämner och så framvis?
2: Ja, bestämt. Särskilt fyra tid som är ganska då eller ensamöd. Det är en ekva ståkonserter och jag som sagt en ekva stämner och Och så är det eisen folk vid det är allt möjligt, så det blir omkring att komma så helt få ett upplevelse vid att omkring synker, omkring synker. Så det är faktiskt mer idéer nu än det var för 3 år sedan.
1: Och du färdas runt om, som man säger, rutsch runt?
2: Ja, alltså, nu ligger det väl fyra, nu tunnlar alla stannar, så det täpper väl till.
1: Och är det, alltså, till dem som man där och lägger där var du ska spela här, ska du spela 18-17 och grejer så att lära?
2: Ja, jag ska serva oss ju kväll till att spela en labrittlopp. Det var sånt här, ja.
1: Det är så att det är, som man säger, så att du är inte färdig, som man säger, annars läge?
2: Nej. Inte vid tandläggen, nej. Det är lugga väl fyra som jag alltid har varit, alltid.
1: Och du är ju också med att som man säger, sett färdiga nyår, kanske hinner du har för bara morgon upp.
2: Nej, det var inte. Nej, jag är givet att spela Nottarlöven. Alltså spela Byron som man spelar klart 4 morgon. Det är slutt vi.
1: Men också som jag vill säga att det är att det är öjda längt och mittel att nutcher, alltså jag vill säga folkasankar att komma, folkatonar att komma fram i färgen. Alltså det är en gång så längt och mittel än
2: Nej, nu vet jag inte. Det är flera av sina unga som har givet förkälld ut som spelar isen. Det är aldrig läggs till.
1: Och du har gammal mål att göra teknologin som finns. Alltså, du har alltså alla programmen och då du kan spela för Jon och få grannarna och så till att jobba där vi trummorna och så vidare.
2: Ja ja, men tar vi nog en gång brukt. Tar vi det spalt in vi över så har det alltid haft fasta gäster. Och det känns platt när vi går ut och det mesta var spalt in live.
1: Och är det bra till det bättre kanske att ha möjligheten att bli alltså.
2: Jag vet, jag håller att det blir tjejligare och tjejligare.
1: Det blir väl alltså sound eller jobb är mycket lukt för några.
2: Ja, och det blir för perfekt. Det är nästan inte plats för det.

0: Så det då också att jag ska få ut ur.
1: Ja ja.
2: Ja, och kanske sen till mer rock and roll life.
0: Ja, men det är nog att det snack vill alltså det onkel heavy metal och så där folk att hålla gamla tischnack vill rockar.
2: Nej, alltså det är plats för orkestern och det är för var det ja dansstolar och så var det hallenar alltså nu är det Nu är det nästan angaständigt att du kan spela vid en fotonorkester utan Och ta en festival, och ta det bara en tur med oss.
0: Men det är kanske sin bra som du säger, att nästan kvar byggt och hej och sjukt orkester, eller berg två, alltså jag kom från Lorvik här, huskattlar och, ja, ja. Och så var orkester och folklar för det och gott, och alltså jag var orkester och så, nästan kvar att tänka.
2: Ja, ja. Det är några helt få orkester det här.
0: Och det spelar helt inte rock and roll, eller det som är ett kändigt till forsen och femsen.
2: Nei, det är det. Det är onkel Geo orkest med landa gö i hand som ett täckspel allt möjligt. Jag vill jazz blanda vi rock och country och whatever.
0: Men vill du ha visa mal alltså att hålla på att kan kem fram och kan röra sig?
2: Ja, jag vill inte nog landa vi och så i höger för skäl det gjort var nice. Så ja, är nog landa uppdaterad.
0: Ja, men det nämmer ju det en för att du tar mot då rösa runt för höger så orkestern.
2: Ja ja, men i det kan du finna allt av nätet nån oss. Du är Spotify och du är YouTube och är ligger allt möjligt. Hvis du rot legit.
0: Men ja, vi där är Norrfestivalen och vi skulle ha runt där och du ska ta pall nu klockan 4. Kan få fast för att är det att det är trappan Chalén och om du står en karri.
2: Jag tänker släpp man något sjunt då. Det är rönt att variera det inte vi är lovan av vår platna som Fuck, kanske inte känner så väl.
0: Kanske att, men alltså, det är som att folk som är här då, Norrfestivalen, det är ganska öjla blanta och ganska, ja, för att tacka munnen och fotland, nek och ty äldre attalina som samlar sig.
2: Ja, ja.
0: Kanske att känna bättre våra värsk flövna, eller platnar som kommer.
2: Ja, möjligtvis. Ja, ja. Det är alltid ett mer sådant familjefestivaler, det är så. Och stille rollet, det är inte... Det är snägg värt här. Det är dammar faktiskt väl.
0: Så det byggt alldeles.
2: Dejligt. Dejliga byggt alldeles.
0: Men jag ska köpa alla de möjda och jag önskar att här, vad säger du, ja, här var en gammal Norrfestivalen.
2: Jo, tack för det.

0: Ja. Nu är jag stattor in i Hotel Nord här på Fejener och här är ja, rattlandäck folk som får sig en bita och vi har på år så har vi funnit några harmonikspelare till kanske att tro att de sitter samman och ja, så har vi Justin Hågne allt har vi Terja, jag kallar han bara Terja Challnes folk vet att också när vi vet att kvart Terja är han Sam Kohn har haft en harmonisk sang i en affär tog och så är Terje en basabitjare så han är med oss som ger i mist men Terje, grunden till att du är ser vi är nog tog att du spelar harmonika.
1: Jo, jo, vet du var det blir när vi kommer via harmonikvällan folklar för det kommer några till att spela till fela sang och vi tar spalt i en tojma och i allt det var god sändningar det är alltid.
0: Och färra sitt näck runt vi har månkne här nu sommar är i hand.
1: Det väl jag sent till mera till bata festivaler och ja ja och till sanklöster annars och hona det är det.
0: Men det är alltså harmonika själv hon ger ut att av oss hona alltså det att ha en harmonika och vi och en fälla sanke det ger oss en deka.
1: Ja ja, det är så goda stämningar. Stämningar är alltid goda att ha i harmonika. Vi har spalt och det rikar sig väl till fela sang. Och ja ja, det var inte så mycket att lov i dag.
0: Men det är inte att vara i basastämning här och i Västmanna. Och här är play att ha ur torsan när harmonikfela spelar. Men tar sig att det är roliga... Jag tar läxa inte näkva trätt harmonikuspelaren för men här sitter att vara unge man som besynar men är det glädjligt att sucha att yngre kräfter träckar till oss nu?
1: Ja, det är just nejot hvis instrumentet ska leva vågar så ska yngre kräfter till och vet du så ser det häppet när det finns yngre spelare vi i harmonikvällare och vi sucha största till vi.
0: Och ja alltså tar för sig välkomna är det konfolk ösnen som enkla konfolk som spelar eller är det mest maffolk som spelar harmonika?
1: Jag vet inte att det är enkla kvinnor som spelar men det är mest maffolk som spelar harmonika men släkt är att alla välkomna att spela och det är enkla som inte visar och harmonika spelar i ösnen så att jag vet inte hur det är att ta i mig men men det är nog nästan närmare än kanske kvar jobb.
0: Men är det här det mest naturliga tar som lätjas, eller det som lätjas att trä att ta inkro hade haft ganska harmonik och frallär i skolan och så får det ganska många brett för att spela harmonik?
1: Jo, alltså det här, jag vant i ösen är man uppvaksen vid harmonik tävlar så fettelt av en lattar men det är akkurat som att landet gör för det är det är spännande alltid att prova. Det lukar som att spela en gitarr och snö. Det är alltid jag också.
0: Men ett annat du gör så är det jag vet inte, Felix och Berge är kanske att det är inte läggs inte att träffa, men du har så känt dig som batarbetar, du smugar, forskar, batar. Hur gång så tror du, är det något att göra som batarbetar?
1: Ja, jo, det är nog snäck att göra att det är nog snäckt och så står det är nog snäck vid kappar av vatten och det är vissa mera populärt än så det är nog bara att smöja. Det är det.
0: Men är det mest kappar av vatten? Det är inte vanliga, jag vet inte, stortliga vatten men frutera vatten du smöjar?
1: Ja, jag har smöja nog snäck vart till Kivanes som tar som låta borstar och ålas och Och så har vi smöja nog snäck vart till privat men runt ensamstans förrigen men det är bara det är minkande 17 år nu och det är akkurat som bara kapprör som tills jag ivor eller så alldeles.
0: Är det månader att smöja en kapprörbart och smöja en vanlig en förskan träbart?
1: Ja, det är månader till träbartan det är arvsens skatter. Kapprör är flera till form av barten ska vara så smittlig som övrigt. Och övrigt tar det er till vanliga båtar, vanlig båt som man brukar som bruksbåtar, han ska vilja bara kunna lasta mer och vara bättre tryckare i sjön.
0: Men man har sett här till de sjömanen där var och tur haft det är där stävner här till cykla vid Säcklon och snö och skala för någon är det en vinner på att trästar kanske som var brukt det eller är det Örvis och Skarpe en om vanlig försk och brottsbrottar.
1: Nej, tar lösa smart om gamla försk och brottar och det är mest fyra man för som där brukar till kappcykling och det är och så en ghostad men det är alltid att bruka ösnö minne på att som trästar. Men det har vi så lika väl alltså förra man för.
0: Men är det näkar som lätter och en båt smuja bär till att för cykla över Säcklon.
1: Nej, jag finns inte kan för spårning till det akkurat, men det kan så vi inte lit att prova det.
0: Jag ska komma man haft man har till och med sammarsk, man har kappingar och jämt och samt alltså som kappra och vi Säcklon det då kanske inte stä att kanske blir till upp att man fick förska båtar som bara sålde vi eller man kör hem man är vi men väl kör du till att cykla över Säcklon.
1: Jo, jag tossa om att ha flöjfärgerna om att det är ju AHA värst att prova haft den så här kapping så vi kappcykling här som man kunde finna steg till akkurat som vi hade kappröver kvar i ställen om sommaren kunde man också haft kappcykling och så får vi ta en färgamörstare ta i ålda så kan vara så ta ålda så kan vara det är akkurat som vi kappröverna ålda så kan vara färgamörstare fonden. Men det kunde jag som vi är ålda så kan vara jag som tannfonden som har vår brukt alltså silt kappcykling.
0: Men det var nu HM i fotboll det och här var det höll oss så rejält känt det upp att det tar upp det rå och så kör det som en räcka så och sen är två mot stöst och så var det med av som släckte körde så spurte den där norrmannen om hur han inte rå han säger till att vuxinga rå och så tar skilde för Säcklon.
1: Oh ja, nej, det här. Jag vet inte, det stora vi märker det inte här.
0: Men det är vi att göra större båtar till bruksbåtar. Alltså förr var det nästan, ja, det var tandbåten som blev mest siltor av förskfjörn. Är det näck för unger som har avhåll för att kanske smuja sig och större båtar kanske och sexaring eller här om touchmanaffär?
1: Nej, det var nästan smuja långt då båtarna var. Det är väldigt många som smärre båtarna, fem man har för och fyra man har för som har varit smöja i, men nej, jag tycker inte att det blir så grunt att det är större båtar och smöja i långt.
0: Ja, men det är en stor smörj, men är så bänt det ganska fyra om några år till att det för ska båtar smöja detta under fyra?
1: Det är gånger man vill ta med tanken om att det är detta under fyra lite, men Det avhenger øysning hos hvor røsk vi der og at varvet at han foreska bata smøye og at han foreska bata. Sjåvant det er at hvis det er ungvist det kan vi så råkne vi til det av kvarvor.
0: Men her er det en og fjeravind, altså det er nek som bruker det som fjeravind bata røysning, altså jeg sykler ut vid fjeravind, så det er gjør en kanskje en bedre oppleving enn av fjeravind ut vid en plass bata.
1: Jo, jeg har gjort, så at det er også nye måler ikke at jeg bruker til turisme.
0: Men, Terje, nå vet jeg ikke, er det, altså, to og sammen utfører kjente batabitjer her i følgen, men er det nekker som bitjer batar her i følgen?
1: Nei, det er to sammen det som smøyer kapper av batar i følgen. Så det har vært noe rar på denne måten.
0: Og det er ikke noe som viser å ha kanskje til handverket opp. Eller er marsjene for at det er flere batabitjer i følgen?
1: Nei, jeg vet ikke. Selv var det alltid ikke. Og jeg synes det er feil enn å sette større krøv til batene der. Så at det er også nye øyne. Men ja, det er noe man må ta større til. Om man annet kommer så... Det är bara att det skulle vara så ont som möjligt. Då. För jag fattar så rätt först möjligt.
0: Så men du har gärna vilja att AHO-en fyra förska batar som är fyra växa och folk får kanske att lära sig smöja några förska batar. Det som syrsligt nog är det mest brukta, det förska batar brukta till, det är faktiskt att vara brända balja och nuktar.
1: Ja, jo, det är vi... Det var sjåvande omkommet takket vi, sjåvande vi delta søysene. så att han kan komma mot och komma in i krafter till hvis hvis båten ska ha en löv leja.
0: Men det är näck alltså du är värd man också näck är sövn om båten bitch går i förjon och men han vet han till att bitcha båten till som är skilje så är det två och samma som är rätter som här var faktiskt i praktisk och vidare annat.
1: Ja, vi har ju en kapra och det på hamnat men det är det som då smöja en vanlig båt men nej för det så är som här unko som har någon så här vitan om båtas på det är det helt annat båtas på det är det smöja där båtar ett ska bli någon så här till det som är lärt till av förstår du.
0: Så du har ju såna av så ska bli någon med sin vanliga bruksbåt till mera stötten och så helt då ja faktiskt och jag nu.
1: Ja ja, det är man lärt sig så en båt som är som man har lärt. Och så bra är det en båt ska vara förhåll till stötten av
0: båt. Nej, så man ger han lärt sig samma som han lärt på samma att han så då är det stormoner och kostit små båt där.
1: Nej, jag hade det så har man det små ekvilla ans och ta det som kapra båt där. Jag vet ju om så har man så kvar samma små om man så jag vanliga båt att det har alltid inte annor med små såna ekvilla då men att små ekvilla kapra båt där och tar ekvilla ans båt där så mer hon.
0: Men vi ser en bruksbåt då för sig skildrar att det är så helt då valle men det är så ungen bruksbåt är lika så som han är lika stött.
1: Nej, nej, alltså båtarsmyr har alltid smöja i mig. Så tar jag väl haft lax så är det personlig jag har ut och kvar för vitan tar jag haft så är det lärmörstare. Och i båtarna var jag fram, men till rösten ska jag med. Alltså det är smöja i båtarna som är lärt. Alltså tar vanliga båtarna, som tar bruksbåtarna, tar vi smöja i rätt och tar med maten som lärmörstaren ska med här.
0: Det är alltså, hvis du särskilt... en båt som svimmer kostlig och smöja eller han kör Wallis och så särskilt om månen okej, här är de kanske en båt som svimmer kostlig och smöja.
1: Ja, ja, det är så inte jag är så inte det bara för att smöja kvar det är det ju.
0: Men är det bara hur han ser ut eller hur snöja av båten är?
1: Ja, det är bara läring av båten och jag går så båten är skapt då.
0: Det vill säga att touchman för att ett land sexa rinkor som tog och smöja eller så min kostade och smöja tar lycka mat med att lycka sig själv.
1: Nej, nej, det är själv allt det. Går bara att smöja här i sönder mat och sönder rejsing av mönster, det som vi kallar för stavna och snöja vatten. Så att det känner man bara när vi äter. Går bara att smöja och smöja går bara att smöja.
0: Ja, kanske att du, men är rocken inte är i då samman?
1: Nej, nej, det är alltså. Men jag har inte att har man inte annat ger så skiljer man det mittling för svåja kvart. Nej, det skiljer väl att du, det är inte nämnt att det här är skiljer mittling, nej.
0: Men hvis vi tackar av runt det här prat om bara ett bit, men hur så ser jag helt ut fram till en ser ut för, ja, bejda för ska kappra baten och för ska bata smöja?
1: Ja, så som är alltid särskilt att han pullade ut för kapprabatt, men det är ganska väldigt viktigt att det vanliga bruksbatten om teater. Det är bevågande tillfärdig och hävda värde, alltså en hög som sejm. Det är väldigt extremt ringt att det finns fäter i sejm. Och det är alltid en kamp att finna fäter, få fäter i sejm till en båt. Så att det alltid är tar arbete vi att få en lösning nu.
0: Helt du att två och samma ska komma och fortsätta låna och i varje?
1: Nej, ja, det är inte.
0: Och kanske spela på hundra, finns lärlingar eller finns yngre, kanske tempen och halvmärskar till att utföra en lars om för spartansmål.
1: Ja, ja, men det är sjovt att det är alla som har varit så ödmjuka om det att om man tar närmingarna skulle få att ha skola, alltså tekniska skola och så många nya skola, så har alltid utbyggningen blivit ösning och så långt.
0: Jag skulle inte spela till att du börjar ju för att skapa AHO och för att värvöjta eller bära armen vi gör och så kunde man inte stöva till om man får skolan nya eller inte.
1: Ja, ja, det är det, men... Anker ska så skjer i jakten och kvart kosta ska skipas vi vill inte om det ska vara skola i Litchi, men det är inte något som vi inte kan stöva till.
0: Nej, men jag kommer spursa den själv. bara läsna så var det jag var smal nu. Vi känner oss inte.
1: Akkurat.
0: Men efter det här, nu har vi snackat om båtar och det här vid era Norrfestfallen. Det har spalt till Honalöft och vi har månader kommit. Men kvart för att, ja, Kona sitter vid svinnare. Kvart för att det, vi hade denna löft och trätt av oss någon och pratat med folk. Och lörs efter tonlöjtje som är nu och här.
1: Ja, så vi har alla bojat till Hattel och Johansson kommer en afrikvalt och till att åka fram med Hattel och Johansson.
0: Det är inte D.I.D.
1: Jo, ägstnä.
0: Du kan han inte.
1: Ja, det här är nog en som råknar vi till. Lort av mig det till Tugtownlöjtsnä, men Hattel och Johansson damar extremt väl.
0: Men det är värre av festivaler här och av er och i Norrfestivaler. Det är också särskilt.
1: Ja, ja, og sjå han til at hesten her unge harmonikspelen sitter ved søgene av Tære, han slekt av reene, så nå man noen årsler kan komme en år etter.
0: Ja, og jeg vet ikke, jeg har faktisk pratet med han før og pratet seg i Vestmann. Han spalte faktisk harmonik og spalte under tvei løt, og tell deg vel fyrt jo nå.
1: Ja, ja, tar overfører, tar skal bare halte seg frem og etter, altså spille til at Det tar Donald er, det helt sikkert.
0: Og jeg var ikke torsida og hytja skeptisk. Jeg halte vi lærte det. Vi gjør denne holken av til at det var Terje som skulle prata. Men Terje, takk for at du tok start høy, at gjør denne løsta samarbeid her i dag, og ikke det er en gåvan Norrfestival, hva gjør det?
1: Jo, takk for det, som løs.
0: Ja, det var Terje. Jeg kallte han Terje Kjallnes, tror jeg, at det er hvert folk av munnen kallte han. Og så får vi høre D.I.D. Og at han nå er D.I.D., så får vi høre Åtna Møller, som er øyne kokk noen her, og han Norrfestivalen, hva han har å si. Så ja, vi får høre D.I.D.

0: Så jag tror att jag ska kreera åt en år till Norrfestivalen och till på fejen hon är börjat från Tammans igen. Allt är klart till Jess nu?
1: Ja, ja, nu är det borde allt vara klart. Allt är kommit in. Det syns jag pressar jag akkurat nu att börja vid tärd allt det. Och så ser jag att Tammans 16 är det syns jag pressar. Men hovedskaker er ikke ordna fyrir, vi gjør bare som ekkert sagt. Så.
0: Ja,
1: men
0: hvor er hovedskaker? Det er ikke er som vi har kokket.
1: Jeg er ikke bestemme om nøyene, så vi gjør bare som ekkert vil ha.
0: Hvor bestemmer du smerten er?
1: Ja. Lovis skonkrer, men han bestemmer ikke alt. Vi sier det så løs, ja. Vi som er
0: det
1: her. Hvorfor er det oss, og hvorfor er det oss? Ja, vi tar ut. Ja, ja, ja.
0: Men det er til dere og til hvem han er i kursen?
1: Ja, ja. Vi er og vi er og Høyne og Rune i Bjattene. Vi er ved Faksøen og Åpneier. Og så sånn at alle damer som holder om bakken, som hjelper bakken, og så har de kvarterer, kjører nyer og... Og få alt klart. Og ikke.
0: Er det vært fra Bjena?
1: Ja, ja.
0: Og til dere til Somo?
1: Vi er ved til Somo, tror jeg, ja.
0: Tunn
1: ikke skiftet ut. Så jeg kan ikke huske at jeg skiftet ut. Nei, vi tar med det vel, så tar vi 5 tunner, vi er vidt avvaster. Så kommer noen andre til og tekker i hvor, så har vi gjort som så alt klart alt.
0: Og hvordan er folk kommer til seg på feien som er til Norrfestland? Hva er det helt hotell?
1: Ja, ikke høst, det er akten mitt 5-600 folk, her løy.
0: Og hva er det inn nyen?
1: Her er det for oksestøk, lampastøk, grøntabuff, så er det 2 slå eplån. Her er fløtt epler og patite epler. Så halte jeg, og så er chips og æsne og bøttene i æsne. Og så er en sæls, en pibarsæls, her løy. Og et kraft og blanda sæmann og sånn. Og så er grammetter som er forstokt.
0: Og så er det viktige der, desserten.
1: Desserten? Det er minna. Det er brownies, er ikke det? Jo, brownies. Jeg halte ikke det røyser, ja? Bare brownies?
2: Kaffekaka
1: alt, ja.
0: Og det vi, altså nå, kaffekatt, fersk og så høy, du takk skal redde ververende
1: jeg. Ja, nei, ja, jeg var nødt til å komme når jeg hit oppe til her.
0: Ja?
1: Ja, altså Sintja.
0: Sintja?
1: Ja, ja, ja, ja. Vi kom når jeg drøp alt, så vi da så vi her, nått.
0: Og til vi røys med til kvalt?
1: Ja, ja, ja, til det bedre, til det bedre. Og ikke køyder.
0: Det er bosser.
1: Å, ja. Ja, ja, det er tyst da. Ja, da, vi vet, vi har plass og sånn, det er tyffert.
0: Men det vi, altså, lurer du nekker tøvner, ikke? Er sånn tøvner ikke avhåver?
1: Ja, jeg lurer tøvner, ja. Men det er sånne ting som heter her. Ikke noen som driver meg til.
0: Så hunden og det er en gang så skjedd og bare påstår man mange mennesker bygget litt.
1: Ja, tykker det gav vi akkurat jeg sånn. Bygget litt.
0: Kan
1: du fortsätta på det där vilket? Ja. Så syns ju vi. Kan jag göra det där? Alltså vi sunko.
0: Det sunko.
1: Ja. Och så tränar vi
0: stämbanden
1: i sånt jag sen då. Det skulle smörjas.
0: Alltså ja,
1: det skulle det
0: och det blir
1: smörjas nu. Oj ja ja ja ja. Men kan ta det väl lite till och hoppa lite för det så var så klart imorgon.
0: Og var nekk folk, altså, ta det fire, ta ståra brætje, og er det meira bygda fyrstene, og det som er av viarøysen som er til et
1: Ja, till Sandsjön. Jag sa att det är en byggd av folk, men det var en ärasans fra just. Som du sa, det är en kampvåknar och sådana här. Det är så att det är inte byggd av folk, det är en kampvåknar. Väldigt inte helt. Så det är en kram av folk och sådana här.
0: Men jag tror att det är Kepetto och det är en stort att sova om namnet Kepetto. Men när kan jag göra det och ta gång på?
1: Ja, ja. Jag har haft det handlade. Det är en fotbollstör, NSOI och GOI och
0: KOI. Inte GOI.
1: Nei, nei, nei. Fortsinger. Alt det som vi alltid til alle menn, det er skift navn at det er inn at det er skilt MG og så har det ikke.
0: Men, er så utrett av hva? Er så ordentlig KJ?
1: Jeg er KJ, ja. Jeg er ikke KJ, nei, jeg renner ikke land og rydder rundt.
0: Det er som henne, fruen, så skal sånn
1: boa menn. Nei.
0: Det er særlig å spå menn.
1: Nei, det er ikke her vi der. Men jeg sier ikke, altså, jeg kan gå færre angstene på å vite at dere har sin trukk og ute, så.
0: Men tid det var størst en tur til Fiske, Bornholm, er dere?
1: Ja, vi var Bornholm i nøkker her, jeg og her var nøkker her der.
0: Men Fiske, nei? Fenger den
1: Fiske? Ja. Sørst da vi var, da finnes jo 12 lakser.
0: Og det er en sånn tur her til Løyen på 8, og så fredde det ut, og så er det kapping, og så.
1: Ja, ja. Det første året var 420 båter. Så minkade det lite sin tur. Och till den nu två år sedan, det är stäckat i dig. Det var overfishing så där, jag vet inte. Trus laxfiskare, trus hundra laxfiskare var overfishing.
0: Men alltså, är det så turer som gärna så turer för ut och ja, fiska?
1: Alltså, de stöver var här i norra, så får vi förra söndag att söndag. Och vi tar ett löja bat, vi tar ett baten i 5 dagar. Kappet i skjold är var förra det här. Och vi har 12 timmar om dagen ute på bara vattenfiskare. Så att stablet är inte med utflukter, inte här på ett sådant här. Det är bara nöjd till sig att komma bara en bat och nöjda det.
0: Och så är det så någon kappen med det tar som är vid.
1: Ja, faktiskt här då. Det
0: är inte att jag vill fänka er och en lax mörja och några andra. Det är ju på en större än några andra. Så svarar du för
1: det. Det är inte akkurat hos en nekvillax är det, men effekten största.
0: Vad ska jag säga? Ja, inte du.
1: Nej, effekten största.
0: Det är det hos fyra.
1: Nej, få en konsert vi. Det är det vi är klockan om katten om touchdown och så det som är rare än kvar det var Hattler. Det kan Hattler vi. Så är det rock ena för oss nu. Rocks. Så där. Jo, det här är en hukkig slöjt morskar så.
0: Spännande för något. Kan här på så och jag har gått av Norrfusval.
1: Jo, tack och lycka mat.
2: Fra Eichne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker av Gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1.12.500. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemmesiden, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sinter hundalierer.

0: Ja, og at han har en sånn her god samråd, så får jeg vidt atter til denne banta samråd som jeg gjør det før i dag, ta i hver, ja, og inn i AHD Nord til disse buffetene, som rettelig vel omtøk, må jeg så si. Og her møtte jeg Andrew Paulsen, som nekte 17 år, kanskje, ja, jeg er ikke øyne mest kjent for at han er en utdragmøver som har stakket av uke, og hever så bars for utdragmånden, og så hever han øyne akkurat vi tøvn og gjerne, men la oss lage av hvert, hva er det spørsmål her er sammen? Nå jeg satt her inne i Hotel Nord, og vi er på året sitter Andrew Paulsen, og Andrew, du er nekvar hatt der. Hva er det hatt i daglig til du er så utdrag med å rinne?
1: Jeg vet ikke om jeg har sølgelig nekvar hatt der, men den hatten som er nok kjendest for det, nok for utdrag, ja. Det er alt, ja.
2: Nei, ikke det at du er vår lagt plater og et eller annet at du er rønn DJ.
1: Ja, ja, ja. Jeg har DJ'er jo nok snakket her. Men vi kjører slet ikke alt langt. Men vi fikk den høyene spørre til sammen den, for jeg har ikke kjennet. Det var hans det kunne alt.
2: Er du Urbanus?
1: Ja, jeg er Urbanus. Han er spalt av GF-svalen hos nye år, som var en øyelig god konsert. Så det har stått litt at jeg bare spørre seg om.
2: Men at det her vi at DJ er det at jeg er ikke viktig, er det noe fruit som man snakker om fiskedeier og balpe og alt det, men altså, du er vel sikkert også at det finnes mange deier, så du er mindre fruit kanskje.
1: Ja, det er sånn at baten som er i balt 25A, så vi tar ikke, vi er ikke rakt av døvn enn. Så frøytøyen, hun kom det ved Marvik kvars. Det kom det ved. Døk ned, og så stått til døyr.
2: Men hvordan gang det her vi at driver utdraver i fyrjon?
1: Det er gang fint. Det er gode priser, og det er vel å fiske på. Men man har alltid noen avbjørnker. Det er med landa, det er null, og andre ting som spiller inn, det er hva jeg for ikke fisker få oss for. Så er det ene som kommer at mangler veldig ofte. Men det er ikke fint, det er alt igjen. Vi skulle ikke klare.
2: Og Andrew, hva spør deg til at du valgte å være utdrag med oss som han har lyst til?
1: Ja, han tar spørsmål som jeg finner ikke veldig ofte. Det er ikke lærlig land, jeg har lett svære på at det, men GT er at fra at jeg var helt liten, så appen min og appen vår min og pappen min også, det er alt for jeg utover jeg sa om. Så man er sikkert så synd og miljøskatter, vil jeg si. Det er kanskje det som spiller nekvinn 100%.
2: Er det bare et felt ut, eller var det ok, jeg får prøve til det?
1: Nei, det er ikke et felt ut. Jeg har alltid haft øyelig større enn hod til kjekvinn, og at vi er en vei i meg, og det er alt livet i meg. Allt som vi var i att göra har vi alltid haft öliga stora undress 20. Så det är inte tillfälligt, nej, absolut inte.
2: Men jag kan minnas som jag tog ut här och folk som var på i kävaren i utdrag, men det har fackat så tärligt av utdragbaten.
1: Ja, det har ju väl fackat av negv och jag tycker att hvis det inte kommer en bröjning vid något kött så tycks det att vi har sådana utdrag med en ettrum och en 5-2-2-2.
2: Hva skal til at det har leksat seg at det er nok større spørninger, men man har jo nok omkring av sånne unge som prøver utrørende, men til forfeier kanskje?
1: Ja, altså, det er noen som prøver, og det er noen som jeg kanskje dreier, men det er selv alt nok å bare prøve. Da du først er nysår, så måtte du fære alle veien, og øye høyelig er sånn at det er ikke alltid gav av tøyer. Det er noen ringer tøyer og høysene, og det er man kommer forbi til her høysene. Det er blått av kjekkene som er innenfor, man reker, så det er så alle for en større parstre av at det ikke er sånn at vi er ut så langt, men jeg tykker at hvis treten er at du vil mer forutsigelig her, tja at han unge utramannen og ja, som holdt i vindene, så tykker vi at det kom til å være mer av hver sted, for jeg holdt vidt det. Det vil jeg tro.
2: Men er det du hører om, hvordan er det bare snakket sånt?
1: Snakket av vik.
2: Snakket av vik,
1: ja.
2: Alltså hur snackar man sig tänkte det att Batman och heter landfolk och
1: ja, alltså det får ju som är tänkta Batman och så har vi ett mittlen tjej och åtta man i skolan som Reja Luna Jakob. Från där, alltså ta Batman vill ju ta. Så ja. Det är synd.
2: Är det fler Batman här du hålla till här du är så några stank någon, minns du det?
1: Ja. Här är ju en 4-5 båtar alldeles som läcker fast ut och sådär. Det var väl nekrofil, men det är väldigt mycket nekrofil. Det är väldigt.
2: Och hur ser du framtiden av fyra efter vera utramar och följande?
1: Till nämnta svär pandemi med det gav att höjer.
2: Och gav pröjser.
1: Ja, och pröjser är det med att höjer så. Men det tycker jag ena för så kommer dags där natten och tar sig man nog att ta den sista som oss med hinder och jädlar som har slängt gått i ta. Det tycker vi är.
2: Men så är det till att det är Norrfestvalren tvärs här som vi döttna. Hur kraft är det oss från i dag, kör dig?
1: I dag är det simpelt en avslappning. Vi får folk att läcka på fe nu av hotellet och ner. Så får jag lust att de kunde hålla sig. Og så får hun ha møtet Jon Kvinko når man løter ut her, så får hun ha planer. Og ja, det som er nok klær meg mest til, det er å høre at det er de. Det tykker vi. Det er vi rådligt.
2: Men så er vi jo her, og vi har jo et eller annet kord, og da tenker du bossen til Klaksvik, rett og
1: slett? Vi tar kors i vrede, så vi sover i Klaksvik.
2: Og kanskje vi er alt kvalitet, et eller annet først å ha hjem, ta i, som man sier, Arjen, Notten, Lekstad.
1: Det är tryggt för att jag fattar lön. Det är väl något av det jag är lite mer till att gidja.
2: Men hur är det i Norrfärsvann och Pyrr?
1: Ja, det har vi. Jag har varit tyvärr för Pyrr. Och då när jag fick höjrena enda festivalen av Storsjöna. Att han har gav oss basement. Så jag har varit ju.
2: Det är väldigt högligt tilltäck. Alltså, öliga samarsjöva. Att det är sin byggdallet.
1: Ja, jag vill säga att det är otroliga dåligt tilltäck. Og her ølja, jeg vet ikke om man kan si at det er ølja intense stemninger, vil jeg si at du har ølja nær ødlun, ølja er ikke så gigastørst, så jeg vil si at det skal godt forarbeid til fra foan, og nå skal jeg henge så alt sammen, jeg har noe ikke smørbund, og det er just litt uke, alt ødlarene.
2: Og til at det er sånn bygda litt, altså man møter, er det ikke vært at du noen, men så starfer han som får komma här och hålla sig gammal.
1: Ja. Man möter Nekvon. Det är Nekvildramän som kommer här och showmän. Ska snacka om det här. Så det är nog det mest byggdärliga till. Eller byggdärliga festivalen som är där. Men det ska kyrs på Tammadan och det är positivt så här.
2: Och är det Nekvon?
1: Det är cirkus nog Nekvon. Det är Yvesson Galotio.
2: Jag ska inte försöka att det kommer att gå med det och jag kan få svar och gå ett nu vid utrörande.
1: Jo tack, som möjligt. Kör svar.

0: Ja, nu har vi lojtet meg iver her til Støra Patlen, og her en akre mann som, jeg har ikke gang om Vala, jeg vet ikke det, men og jeg finner ikke da han øyne utførende hjorte at han har samråd med meg, og til Sonnert, og Sonnert, hva er det?
1: God dag, god dag, god dag.
0: Og Sonnert, hvordan spør det til at du kjører til Norrfestvalen, men at du lojtet der, når du er oss, henne er leier deg inn?
1: Ja, det är att man har man ser kamrater som är färre norr och tänkte jag att ni färre vet om hon. Och här han går vi vem är det som spelar till det Hatle Johansson som spelar och vet är faktiskt uppvuxna nästan samma från i Vaxa kan där men det där vi säger man där har han så här. Och han är kommen längt ut där i Nevtonlök och han är inte känd as konstnären i Färjön. Så att nu får jag lust att det hattlar.
0: Så det här säger att du har kommit pax för jag lust att det hattlar, inte det att det är någon knör.
1: Nej. Jag ska vara för ärlig, jag har ångat fått det för dansk och tandlöks. Det är faktiskt bara en dansk som har namn här, det är John Wågelsen. Sala som har namn i dansk och tandlöks.
0: Det är inte att det hinner som har varit och röjkat runt i följon som ödla hinner alldeles rätt. Det är John Håkansson och ja, nu måste man säga Hattler. Det är Hattler bor i Danmark.
1: Jo, men Hattler är ju, han är föringer och klaxninger vid Stora K. Så det säger jag att han är, ja, han är, man ser ju hela året nu kvällt och spelar och dottern och som vi. Så det är, ja, så vet vi inte fan året att höra Hattler.
0: Och alltså sån där just den där kan vi ta honom spelade han några match show.
1: Man spelar ju ta
0: kan armarna säga att du är ju en krasenting här då helt ju en gitarr.
1: Jo. Ta ge mig först han man finns ju en tvär så jag så kan gå ta gitarren och annars är man till trummslåvar och vi där har bak samman är nog väl kontrabas Klaxvik. Det hade jag funnit. Jag spelade en tålag. Jag började spela tålag. Det var kan du göra en tjej och social, ja. Började jag spela tålag. Så jag spelade en tålag. Ja, tack för det.
0: Men det är så att du är som vi människor där, Hattler, att du trackar allmän fram och över allmänna framförsler.
1: Nej.
0: Kanske stå över framförsler.
1: Ja. Nej. Man kan säkert tacka en gitarr där man tidigare gör en balli och så. Så kan man gått, men. Nej. Han tog ju ner nästan affären.
0: Inte helt?
1: Nej, nästan, ja.
0: Men det är sådana här, alltså till Angela, inte att säga det själv, att du hör stäng också framhandliga och i Holland så har förenkont till att du var så gärna känt dig. Men hur upplevde du det här att knappt jag från att vara sådana här och i Klaxvåg så är det så sannolikt ganska köttlom?
1: Ja. Det var fantastiskt. Jag minns hon kom inte med oss och spelade sådana kastor. Vi har en sändning som var det fastest rött. Jag sa, jag vet inte, jag kan kvika. Nej, det var en sändning. Okej, få in oss det. Men det var tjej passar alltså. Men det var fantastiskt. Det var alltså, nästan avkänt och så blev det alltså, man ser väldigt känt i förrigen. Det var fantastiskt. Det var också som det blev, man ser, äldre i förrigen.
0: Men man var så överraskad till att du sänder inte en gång så simpel till att du sitter och som säger till en mening och snackar om jag lust och svinskifter och det skulle räcka föringar tog så väl mot dig som du har gjort då?
1: Ja, alltså som jag förstår så hade jag valt en original ut till Klaxvik och det fattade mig.
0: Ja, var nekvar av value kanske.
1: Ja, men ja, man tänker sig att han tar bästa originalen och är nog bäst så att det var är sig bara point from town.
0: Och spatcher.
1: Ja. Och Tarika är jävla gott. Tarika får inte säga mina mening om vad det helst och det är det.
0: Men tog i natten då, alltså är det Sadok folk som kommer och minnas och sänder sina?
1: Ja, det är otroligt. Man möter, alltså, sänder sina är om ner för 2008 eller 2008 grader nere. Och nu har vi 2006 och när känner vi Sadok. När helst damen har ett vatt. Och ja, det är fantastiskt. Ja. Han är mannen här i Säfra. Han känner ju, och ja. Så det är också, ja. Det är ju galv i mig då. Man är så så inte känner den synter. Det är fint.
0: Nej men heter avska är det största år men det avska då synter hur stor för det eller hur alltså att tror jag törst känner och så så. Vad vet jag hur då är så för?
1: Nej, det är ju avska med är nog så järbunden och tvörer och sen det förra kantar så nej. Det är ju avska med. Nej.
0: Och okay, vad text då vi nu så är så för en landslig att kvar är vi då och lyssnar slå.
1: Nej, i arbetar FMP Larvik. Här har vi ju sjön tvätt så mycket. Och här är kvant där så här tar jag kvant.
0: Vad ska kvant Larvik?
1: Ja. Larvik ska gå. Nej, det är fint. Jag har det fint och ja. Och knä är sen där så är men tvätt annars är det fint.
0: Men är det att nu sjönt nu standar vi där då kommer som man ser privat och undan och så kommer jag med mikrofon och är det någon som kommer och spyr om till mig eller bara för att prata för jag höra till mig om och kvar.
1: Det är något stort ta öppna i för etika klaxvik. Ta ring då rätt mer. För inte kunde vara här standar vi horna och lika som vi har välkomna i sig varskat. Han tror här för.
0: Men att du blev så en sintor landskänt fyrir till dem pizza och sånt här. Men är så väl traditionsbunden som äter det traditionsbunda förska? Eller är så... Vilka har sånt när sintor är att pröva sushi till dem?
1: Nej. Pizza och sushi till en noll munnar vi.
0: Men är du bra då? Alltså...
1: Nej.
0: Men hvis du først har festival, nå er det øyla kjent at du først har festival med at du får en buffra ekka og en angusbuffer, eller at du får sushi, eller at du først har alt det. Du tar en bedre rupprei og kjærpekjøtt, eller noe sånt.
1: Ja, det ser ordentlig som jeg er. Altså, du fast ikke bedre med enn forska med. Hvordan fjerner du som røyner at...
0: Pakka din?
1: Ja, pakka din. Du fast ikke bedre med. Du fast ikke bedre med enn forska med. Kjærpekjøtt og rastkjøtt og kjolkar og nipper og torra fisk og spik og grind. Det er ikke bedre.
0: Men er det synder til at prøve noe ut, så skal man tøyme det? Altså, du husker bare, jeg har det godt som det er, og ta mætter som vi borre er ved den transisjonsbundene, det er godt nok.
1: Ja. Jeg er reale forekantet innenfor mæt.
0: Og bare, og ta det kommer til det flottene, så er det bare det som blir blitt januar.
1: Ja. Är det inte nästan bättre för dig?
0: Och det är...
1: Ta sig nej.
0: Oj, säger du nej. Men är det... När kan vi... Alltså, man är bara vän med det och titta.
1: Jag är en jävla lokal person. Jag är klacksänker av en RRV. Och till mig är det bättre. Här når det så drejer jag om.
0: Men så är det första färd där som också.
2: Ja.
0: Tack så vi... Det är så färdigt att vi har blivit tjej.
1: Nej. Ta det är Karlsberg. Ja. Vi är ju under Danmark. Så man ska tycka Karlsberg.

0: Til dem som kommer til Føbo. Hva skal stort lige her?
1: Det har vært det. Ja, Føbo er blitt så reale taktiske, og han er uansomt å hitje etter. Føbo er reale uansomt å hitje etter. Så det er taktisk, du måske ikke tape. Men du må ikke tape. Fyrir var det, her var det bomba i bøttene fram, runde alle fram, og en skalla er fra mal.
0: Altså, og en klakksynker som tar seg vi nå, sin søgjene, han sier det, han leier ikke jo om hva jeg kommer til å lærspel, bare du har vunnet hape.
1: Ja, det er, ja. Ja, det er alltid bedre så. Hva jeg har på, har alltid bedre, du vet, for fortjent der, eller ikke fortjent der, men stortis er alltid bedre i midtelen, hape hva jeg. Det er alltid bedre. Eller KI hopp.
0: Men är det KI och så är det som Jönner. Allt det som är Klaxvik, Team Klaxvik och det här stolar till. Det är alltså allt det här, alla rådrottar, är det en av mest fotbollstor sådana?
1: Ja, så är det, ja. Renjet, så är det KI, ja.
0: Hickar du efter att den har man inte sån och först ut till det?
1: Jag såg ju nästan på Kondis, så KI, ja. Bär ut till hemma, ja. Ja, ja, vi är KI, ja. Vi är KI, bär ut till hemma.
0: Är det fler som... Färas ut så man tar det här.
1: Noel och Sigmar vet
0: er. Det är det tre musketerer.
1: Yes, Fredrik, ja, är vi.
0: Det tror jag Mikos.
1: Yes, det ser jag Mikos. Ja.
0: Och jag hade det just hade neck var till känna.
1: Ja, neck. Hallå så här.
0: Så måste grön när kom upp och vänta kvar för.
1: Ja, ta för dig.
0: Och är det till trutcher för att samla ut så det är kanske en pass att jag tog tumor av för ut.
1: Att
0: du tömra för ut att social nu stannar det tror jag det och reva sen då.
1: Yes. Det socialt och vi matcha av tulla väl samma. Det ligger mycket helvete vi ser vi kan annars så är det later och allt av själva till. Vi är mycket rikare det alla väl samma.
0: Det är kanske skulle man göra såna en sending två men finns sen finns ju torpor vi i Östen.
1: Så var det. Kjärta.
0: Det är väl något helt något annat. Du tar kanske inte allt samtidigt, det är som du säger.
1: Nej, det ska man inte vara. Nej, du har det.
0: Men vad ska vi få blackarna bussen upp till kringkvarsfet? Det kan man vara en kömmarsändning till kontrymnal.
1: Det kan vara gott. Ja. Gittar och prat och kroniker, ja. Kjärta.
0: Det är väldigt gott, men så jag ska inte upphjälta det långt. Eller folk lättas att reakta till trotjurer och te och rövare som vill komma fram och börja börja allt som flöjde. Men jag vill tacka dig för att du tog svart hoj och tomt att ta sig med mig.
1: Jo, tack för det. Det var högligt, högligt bra.
0: Och inte en gavan norrfestival och ja och en gavan där hoj.
1: Ja, tack och lycka med det. Tack och lycka med det.
0: Ja, det var sån här och han... Han finns ju på jobb och kurs gott. Klockan hon renner och renner kött och är halt att vi färra runt är också spärklig här. Jag kan kanske ändå tacka skonna och det som är efter er här och säga mina folk att det är bussar som köra. Shuttlebussar, Nekvir, köra kan halva en timme eller mera. Från Santnon och i Klaxvik så typ jag ska tacka bil vi. Och det här vi gör är inte så stor så det är kanske inte den mesta ärvarskärningsplatsen här inne i Bygne. Det som är nu till klockan så är nästan 18 till fri och marinär som färre av större patt. Större patt är Östen 1945 är Hattel Johansson. D.I.D. 25:45 Eion Teio Kim klockan 12 och så klockan 8:45 i natt Rocks vi signar i Hamron och i Chalten som är på ett skamtejan från 9:45 är så att det är nöts i Heusbaltan och Kalibor så är det Bjarke Hansen så är det Blått Gräs Pott Otter och Finne Kåpa Edmund och Mitchell och DJ Cool då spelar oss ni åtta skottar spel till dans och jag hade ju för sig att hetta var allt från Viaröy från Norrfestivalen för Hesfer. Mitt namn är Peter Asmund Lervik och vi minns alla som alltid här i Simonsen och i Rasarumnon och störst tekniker och annat gott. Och allt vi har lagt ut av FM8FO så kunde det ändå höra att här samrunnar och det har vi lagt ut som en sändning. Efter att säga som vi inte plöjde ända vid är att ansvarna nu väl efterkornören så vi kommer gott till husa. Tack för det och idag.
2: Rapportalen Nuts løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri með Lovutjik og Happy. Sundagin klokkan 15 við við lötjön her 8 líðinni svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15 séum við frá Bottsvinnun við Skala og Norsjö Vestur. Við tjóðum það ofer í á mannakvöldi klokkan 18.30 tá Kai og Seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
4: Omrannsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsson Lav Gudjeg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
5: Ja, yeah, Gulle Veit.
4: Ja, yeah, Gulle Veit.
5: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
6: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
7: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Velkommen av vidtjokken av Slatansgøte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: sko.
1: FM 1.
0: Fax sekundi. Sletcher tostan.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Bojlegg tur på bilrökt kurlavensel.fo Etla telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
4: Du mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl mål.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Visste du att som kundklockan behöver ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tre.

doesn't end this way. But it takes time, like a bird that hangs.